1975. godine Bob Dylan je objavio album vjerskih pjesama nazvan Slow Train Coming, uključujući i Grammyjem nagrađeni single Gotta Serve Somebody, obraćenje na kršćanstvo Boba Dylana koje se dogodilo 75. odjeknulo je poput eksplozije u glazbenoj industriji. Glazbenik je počeo govoriti za njegove sljedbenike o novom rješenju za nepravde svijeta u kojem živimo, Isusu Kristu i vjeri u njega. Bilo je to, kako je i sam glazbenik rekao, previše za ljude koji su do jučer u Dylanu vidjeli proroka, a sada tek fanatika. Nisu znali što bi sa mnom, govorio je Dylan. Poslušajmo Grammyjem nagrađenih single Gotta Serve Somebody. Osnovna ideja pjesme je vrlo jednostavna. Bez obzira tko si, koliko imaš novca, kakav status imaš ili koliko si moćan, na neki način ipak služiš nekom. Ovo je Dylan iz razdoblja svoje kršćanske religiozne faze.

0: This is rock and roll.
1: Glazbeni vremeplov.
2: ...1990. godine Steve Miller Band su na vrhu Britanije sa pjesmom The Joker, 16 godina nakon što je prvi put objavljena. Pjesma je bila predstavljena u TV oglasu za traperice. Steve Miller Band je američki rock band osnovan 66. u San Francisku. Vodio ga je Steve Miller na gitari i glavnom vokalu, a najpoznatiji su bili uglavnom sredinom 70-ih. The Joker je pjesma s njihovog istoimenog albuma iz 73. Ova pjesma je zanimljiva jer na prvi pogled djeluje kao obična, opuštena pjesma o frajeru koji se hvali ženama i svojim šarmom, ali ima dosta više veze sa osobom koju je Steve Miller izgradio kroz svoje pjesme. The Joker nije toliko konkretan lik koliko alter ego Steve'a Millera, slobodan, pomalo misteriozan, seksualno samouvjeren, bez velikih životnih obveza.

po top 30 hitu iz 1986. Brilliant Mind. Najpoznatiju postavu grupe činili su osnivač Jim Irvine na vokalu, pjevač multi-instrumentalist Tim Whelan i bubnjar Hamilton Lee, plus basist i povremeni pjevač Sally Steele i klavijaturistica Maya Gilder. Larry Nazol na saksofonu bio je povremeni član u tom razdoblju i često je s bendom svirao uživo. Glavni uspjeh grupe dogodio se u Velikoj Britaniji. Uživali su popularnost širom istočne Europe gdje su gostovali 87. i 88. Pjesma Brilliant Mind postala je puno poznatija nego što bi se očekivalo od grupe Furniture. 1986. došla je do 21. mjesta britanske ljestvice singlova. Danas se smatra njihovom najpoznatijom pjesmom. I'm at

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Jedan od nas. Radio Zadar.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U sinoćnjem požaru stana u Zadru teško ozlijeđeno trogodišnje dijete. U obitelji je postupao područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Tragedija je u Šibeniku, ubijen 28-godišnjak, 22-godišnjakinja teško ozlijeđena. Poskupilo je gorivo, a inflacija opet ubrzala. Željeznica se vraća u Zadar. Toliko u najavi emisije.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Sinoć strašna tragedija u Zadru. U požaru koji je buknuo u stambenoj zgradi teško je ozlijeđeno trogodišnje dijete, javlja Božidar Kolega.
3: Vatru u stanu vatrogasci su brzo stavili pod kontrolu u samo nekoliko minuta, no ono što ih je potreslo bio je dječak kojeg su pronašli samog.
4: Unutra smo zatekli dijete, po mojoj procjeni od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli.
3: Kaže Ante Lončar, zapovjednik smjene zadarskih vatrogasaca. Dječak je zadobio teške opekline na velikom dijelu tijela, izjavio je dr. Nediljko Jović, pomoćnik ravnatelja Opće bolnice Zadar.
5: Inicijalnom obradom utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama.
3: Zbog težine ozljeda dijete je prevezeno u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti, susjedi potreseni tragedijom.
6: Nemam riječi, strašno.
7: Velika tragedija.
6: Pa čula sam da je malo dijete nastradalo. Eto, da je opečeno i strašno. Gledam da je to prestrašno jer ne znam uopće kako se moglo tako nešto dogoditi.
3: Policija istražuje sve okolnosti slučaja, između ostaloga i kako je dijete ostavljeno samo. Komentirajući tragediju, ministar obitelji i socijalne politike Alen Ružić potvrdio je da je obitelj bila pod mjerama socijalno-pravne zaštite, rekao je kako je prerano za bilo kakve zaključke i prozivanje jer je utvrđivanje činjenica u tijeku.
2: Dodajmo da su iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad potvrdili da je područni ured u Zadru postupao u obitelji stradalog djeteta kroz mjere obiteljsko-pravne zaštite. Kako dalje navode, uvažavajući načela poštivanja privatnosti i zaštite podataka o djetetu, detalje o konkretnom slučaju ne mogu iznositi. A jutros je stigla i vijest o ubojstvu u Šibeniku. 28-godišnji muškarac, navodno iz Biograda, noćas je nasmrt izboden u apartmanu u središtu grada, 22-godišnja djevojka s teškim i za život opasnim ozljedama prevezena je u šibensku bolnicu. Nedugo nakon dojave o strašnom zločinu policija je uhitila 24-godišnjaka osumnjičenog za ubojstvo. Riječ je o Šibenčaninu koji je već bio kazneno prijavljen zbog zlouporabe droga i drugih kriminalnih radnji. Nakon pružene liječničke pomoći ozlijeđena je djevojka bolje, potvrdila je ravnateljica Opće bolnice Šibensko-kninske županije Ivana Skorić.
8: Noćas zaprimljena pacijentica nešto malo prije 3 sata ujutro, vitalno ugrožena sa višestrukim ozljedama. Nakon žurne dijagnostičke obrade podvrgnuta je operativnom zahvatu. Trenutno je hospitalizirana u jedinici intenzivnog liječenja, kardiopulmonalno stabilna i pri svijesti u kontaktu.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: Nakon dvomjesečne stanke zastupnici su se vratili u saborske klupe. Rad su počeli aktualnim prijepodnevom. Najviše je pitanje očekivano bilo vezano za otpad u Gospiću i na drugim lokacijama. Dok oporba proziva vladajuće za korupciju i za postavljanje problema, vladajući optužuje, odbacuju i poručuju, počinitelji će odgovarati. Izdvojili smo dio rasprave SDP-ova zastupnika Siniše Hajdaša Dončića, Ivane Kekin iz Možemo i premijera Andreja Plenkovića.
9: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano i nemate plan. Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
10: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. To kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite Poznanovca? Slažem se, Gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo.
11: Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
10: Pa što vi mislite da smo mi budale? Da Hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite. Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivati da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospiću. Vas to ne zanima. Vas zanimaju prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice. Igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće.
2: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih tjedan dana. Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u kolovozu 4,2% veće nego isto mjesecu lani, čime je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije, objavio je Državni zavod za statistiku. Podsjetimo da je inflacija u travnju bila 5,8% i usporavala se do srpnja kada je iznosila 3,9%, no u kolovozu je opet počela rasti na godišnjoj razini. Pritom je najviše porasla cijena prijevoza za 13,5%, a stanovanja i režija za 10,8%. Temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u kolovozu je na nacionalnoj razini prosječno stajala 484 eura i bila je 3 eura skuplja nego u srpnju. Prema skupoći prednjači Dubrovačko-neretvanska županija pokazuje mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena koliko HR. Najpovoljnija je bila Brodsko-posavska županija, razlika između najskuplje i najjeftinije županije temeljne košarice iznosi 31 euro. U standardnoj košarici razlika je veća, 46 eura. Svih 15 skupljih standardnih košarica bilo je u županijama uz more, pa istraživanje jasno pokazuje da cijenu turizma ne plaćaju samo gosti, nego i lokalno stanovništvo koje se turizmom ne bavi.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Nakon sastanka s predstavnicima Ministarstva prometa i HŽ infrastrukture, na kojemu je bio i zadarski gradonačelnik Šime Erlić, župan Josip Bilaver izjavio je kako je odobrena lokacijska dozvola za gradnju tunela u Bibinjama, što je jedan od koraka u izmještanju pruge iz mjesta. Uskoro se očekuje i odluka vlade te natječaj za gradnju tunela. Osim toga, bilo je riječi i obnovi kolodvora u županiji. Prije župana govori državni tajnik Žarko Tušek.
7: Mi ćemo narednih nekoliko tjedana pripremiti odluku Vlade Republike Hrvatske kojom će se dati podrška financiranju projekta, daljnjeg razvoja ovog projekta, znači projektiranje i građenja izmještanja pruge iz Bibinja i tunela Bibinje. Nekakve indikativne procjene u ovom trenutku su tog projekta gotovo 150 milijuna eura, znači radi se o jednoj mega investiciji u prometnu infrastrukturu. I ja sam uvjeren da ćemo mi kroz nekoliko mjeseci imati pripremljen natječaj, i to smo se danas dogovorili, za projektiranje i građenje cijelog tog projekta.
12: Drugo što nam je bilo u fokusu ovog sastanka su poveznica zračne luke sa samim centrom grada. Također smo dogovorili dinamiku razvoja tog dokumentacije, ishođenja dokumentacije za taj projekt, i taj projekt će slijediti nakon natječaja za izgradnju tunela i mi ćemo biti prvi grad koji će biti direktno povezan sa željeznicom, sa zračnom lukom.
2: Dvorana na Višnjiku domaćin je Infobip konferencije, koja je u Zadru ponovno okupila tisuće informatičkih profesionalaca iz svih krajeva svijeta. Na 6 postavljenih pozornica raspravlja se o nizu aktualnih tema IT industrije, od umjetne inteligencije, upravljanja inženjerskim timovima do kibernetičke sigurnosti. Dio programa posvećen je i startupovima. Svoju poslovnu ideju iznio nam je Lovro Tovernić, a prije njega poslušajmo kako na najavu gradnje velikih podatkovnih centara u našoj zemlji gleda su osnivač Infobipa Izabel Jelen.
13: A gledajte, mislim da je onaj tko ima kompjuter, znači koji ima računalnu snagu, je taj, znači, koji će biti na kraju iza AI-a, tako da na neki način potrebno je to, ali opet bi trebalo to napraviti na nekakav strateški način.
14: Mi smo startup iz Zagorja, razvijamo Livi, mi dolazimo iz sektora marketinga, pa zapravo malim iznajmljivačima prosječno hoćemo omogućiti da sam sebi radi marketing. Znači, to su e-maili, WhatsApp kampanje, gosti ponavljači, baza gosti, early bird discount, priprema materijala za social se i slično.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, puše slaba do umjerena bura, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, u Gospiću i Gračacu 23, Zadru 27, Zemuniku 28, te Kninu i Šibeniku 29 stupnjeva. I sutra vedro i sunčano, vjetar će postupno kretati na slabo do umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura od 26 do 29.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Daniel Mandić, Dnevnik u regiji vodio Vladimir Šetka.
1: U centru zbivanja, Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar.

0: Nezakoniti otpad u Gospiću, ali i cijeloj Hrvatskoj, bio je glavna tema aktualnog prijepodneva kojim je počelo jesensko zasjedanje Sabora. Dok je oporba optuživala vladajuće za sustav pun korupcije te premijera pozivala na ostavku, on je uzvraćao da zastrašuju i dezinformiraju građane. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Sandra Benčić iz Možemo i premijer Andrej Plenković.
1: Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. To ste vi. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
2: Nakon svega što se dogodilo sa Gospićem i razotkrilo sa gospodarenjem otpadom u Hrvatskoj, vi ne možete imati povjerenje javnosti. Ne možete imati povjerenje građana.
3: Lupeži, trovači, izdajnici moraju dati ostavku. To je frame svih vaših PR-ovaca skupa, od Mosta do SDP-a do Možemo. I cijela hrvatska javnost bi sad trebala živjeti u tome i reći da je to baš tako. Ne, onaj ko je zagadio će odgovarati.
0: Burno je bilo i u Raši, gdje je prosvjedovalo nekoliko stotina građana Labinštine koji ne dopuštaju da se u cementari u Koromačnu zbrine dio gospićkog otpada. Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati te kakve bi posljedice to moglo imati za zdravlje ljudi i okoliš. Spremni su na daljnje građanske akcije.
4: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
5: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Sabor nastavlja sjednicu raspravom o izmjenama Zakona o tržištu električne energije. Izmjene stižu po hitnom postupku, a njima se uvodi zabrana isključivanja struje ugroženim kupcima i pogođenima energetskim siromaštvom. Zakonom se omogućuje i jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora, a ulogom aktivnog kupca osnažuje se položaj krajnjih kupaca, kućanstva i poduzetnika, čime se pridonosi stabilnosti energetskog sustava, poručuju iz Ministarstva gospodarstva. Novost je i da će opskrbljivači morati upozoravati kupce na neuobičajeno veliku potrošnju energije, te im nuditi fleksibilne planove i savjete za otplatu dugova. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura, jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
6: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Opet ti.
1: Opet ti.
0: Pa dobro jutro ti.
1: Repriza dobro jutro ti. Kape, Željko, Kapelari.
0: Suzi, Suzana, kraljica etera, što da dalje nastavim, da.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji.
0: Melem za oči i za uši.
1: Da. Svakoj šali ima istine. Jure nam je tu isto.
0: Jure, Silvi.
1: Baljak, Silvi, naša bira glazbu.
0: Buzov će opet u vjesima, čini mi se biti, ali tako?
1: Pa dobro. Drago nam je, on uvijek ima neki šaljivi komentar.
0: Je. Pozorno sve prati i onda tup.
1: Da, i onda svih nas smije i malo razvedri nam dan. A i mi ćemo se truditi razvedriti dan našim slušateljima.
0: Polovica tjedna, srijeda, 16.
1: rujan. Da, boš dobro.
0: Dvije i...
1: I 26.
0: Dobro, jutarnji dio programa do 12 sati. Dobro jutro svima.
1: Jutro. Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Da, vremenska prognoza, suzi dobre, vedro sunčano, slaba do umjerena bura prema otvorenom moru, sjeverozapadni vjetar, najviše temperature zraka do 29.
1: Dobro, trenutačne temperature zraka, Zadar 22, Šibenik 20, Zadarska zračna luka, dosta razlika, 13, poslije se oni izjednače. Ove druge gradove sad nemamo, ali ko što sam ja jučer napomenula, sad oni tu nešto rade, prčkaju, pa ćemo imati onda temperature za ova naša još dodatna mjesta u županiji.
0: Da, ne znam, to će nas spasiti.
1: I te ljude koji su tamo, da. Dobro. Što si rekao, vedro i sunčano danas?
0: Je, more, dobro. Odlično, 24 u Zadru, jučer u 17 sati, i jučer nisam.
1: Mogao bi danas.
0: Pa mogao.
1: Malo da. Se osvježiti.
0: Je, malo dobro. Sam se vozio i malo na motori, svudje ima dosta još ljudi. Ali većinom ovako tvoje godište, ovako malo starija populacija.
1: Dobro, ok, prihvaćam.
0: Lijepo, toplo ti možete, ti ekipa ići na kupanje i da mi svirati još malo.
1: Što se toga tiče, tu mi godine ne znače ništa. Ja se mogu kupati ni 18 i ronim od prvog dana kupanja ronim. Znači močim kosu i ronim doli. Znači ne smeta mi hladno more.
0: Pa nema to veze s populacijom koja se sada kupa.
1: Ne, nego govorim o... Znači ja ne pripadam to.
0: Jure, ovo ćemo nastaviti, ajde broj. Gubi se, Suzana moja.
1: Ne, zašto? Pa ubit ću se u moru, skočit ću.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Suzi, magla. Magla mjestimica, eto, upozorava još dodatno i smanjuje vidljivost na cestama, tako savjet vozačima koji kreću sada možda na put da budu još više oprezniji i da prilagode način vožnje uvjetima na cestama. Što se tiče ostalih upozorenja na cestama, da vidimo što se tiče Hrvatskog autokluba, čini mi se da je sve u redu, neka tako i ostane. Da, da vidimo nove lokalne, sve okay.
1: A
0: puno više informacija mi ćemo dobiti ono kasnije oko 7 sati i 40 minuta.
1: A reci mi što u gradu smo ićo najavili ovog, radi se ovaj kružni tok tamo gore Nikola Tesla
0: Plovanija,
1: je to, je li to zatvoreno od jučer kako su najavili? Nemaš povratnu informaciju. Ako nije zatvorit će ga danas.
0: Ulicom Hrvatskog sabora nisam mogao dole skrenuti na Plovaniju, znači da je zatvoreno.
1: A taj zatvoreno, da. Je. Dobro, a vremenski uvjeti su bili dobri, tako da su mogli krenuti s radovima. Dobro, Franka Lisica rade na ovom EVN, pa i ona privremena regulacija prometa. I što se tiče drugih obavijesti, što se tiče našeg grada, nema ništa. Nema. Eto, sretno, dragi vozači, pamet u glavu, koncentracija.
0: I polako.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: zelena mera.
1: Da, a mi nastavljamo sa servis informacijama. Što se tiče struje, danas bez električne energije, mjesto Grgurice, cijelo naselje od 8.30 do 13.30, Murvica Donja, istočni dio Vukovarske ulice prema magistrali, te Alojzija Stepinca od 8 do 9 sati.
0: Dobro, na Viru Prezide 32 je od 11 do 14 bez struje, isto tako na Viru i ulica Miljkovica 5 i 7 ulica u vremenu od 8 do 11. Zadarski vodovod, jučer nije bilo najava, bilo je neki problem u na području Gračaca kasnije, tako, u kasnijim urama.
1: Nadamo se da se to sve normaliziralo. Uvjeren, što se tiče danas u Zadru, zbog izvođenja građevinskih radova bez vode, danas će biti od 8 do 14 sati, ulica Don Jose Felicinovića.
0: Dobro, čekaj, gledam ja djeti to gledam. Aha, to si tišao u Donji dom. A ovo je za četvrtak, ovo je za sutro u Donju Zemuniku, to nećemo čitati, jel?
1: A možeš sad ti do iduću subotu, vidim, ali nešto.
0: Da, subotom ne rade. A kad smo već kod vodovoda, to je jedno od pitanja za gradonačelnika danas.
1: Da, danas sam stiže.
0: Gradonačelnik Šima Erlić dolazi oko 8.20, tako da već su pitanja neka stigla na WhatsApp. Iz Kožina nam je stiglo pitanje, recimo, reci broj.
1: Naš WhatsApp broj 091-634-7959, izravno, direktno, 314-315 i za 8 sati.
0: Ili govorni automat 0800-0043, u svakom slučaju, evo, iz Kožina slušatelj pita. Pa jučer su nam bili gosti koji imaju tu inicijativu da Kožinski bori budu park šuma, pa ćemo to pitati gradonačelnika. Pa onda recimo jednog slušatelja zanima zašto svi taksi u Zadru nemaju istu boju.
1: Da.
0: Da je to nekakav cirkus, kaže. Cirkus. Onda diklo, odlagalište. Ima tu pitanja.
1: Ima.
0: Što smo mi pripremili, ali naravno vi ćete zvati, pitati, budite konkretni, tako da gradonačelnik uspije odgovoriti ili zabilježiti što više vaših pitanja. Tako.

0: A Suzi, moja kraljica etera, danas se obilježava Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja koji podsjeća na važnost očuvanja prirodnog štita zemlje od štetnog ultraljubičastog zračenja. Za građane to znači i podsjetnik na važnost odgovornog ponašanja prema okolišu te zaštite od pretjeranog izlaganja suncu. Nema ti danas. Danas se obilježava 16. rujna, znači na danas, na dan potpisivanja Montrealskog protokola 1987. godine.
1: Da, inače, krajem 70-ih su otkrili znanstvenici da čovječanstvo stvaramo rupu u tom zaštitnom štitu i digli su uzbunu, ozonska rupa. Nju je uzrokovana plinovima koje oštećuju ozonski omotač, korištenim u aerosolima, rashladnim sustavima, dakle hladnjaci, klima uređaje, pa i oni dezodorani isto, dezodoranzili na sprej, to sve. Tako da ako to koristiš, molim te, mislim, ništa naravno, ma i bez veze su ti. Bolji su oni u stiku. Prijetila je povećanje.
0: Ja samo priroda.
1: Priroda?
0: Da.
1: Kako misliš priroda? Praviš sam svoj
0: da,
1: stik.
0: Da, uzmeš lovorov list i trljaš ga u ruku s ružmarinom. Ništa ne znam što.
1: Koji luksus. Da.
0: Reci mi ti ovaj Montrealski protokol 1987. godine. Na što tebe evo ta godina? Prvo, na što mi je napalo na pamet?
1: Ajde, 87.
0: Što je bilo 1987. Ne sjećaš se?
1: Ne. Ma, da nisu bile. A zagi.
0: Univerzijada.
1: Zagreb, neko vas zove, kako ono ide? Zagi. Ajde, Jure, pomozi. Zagi. Znam samo zagi.
0: Ti
1: zagi.
0: Se sjećaš Vučka, 84. jel?
1: 84. A mislim, bila je krasna ta olimpijada. Sarajevo, bivša Juga, da. Mislim, to je odlični domaći, to je stvarno bilo lijepo. Onda onaj krasan par što je plesao uz bolero.
0: Da.
1: Recimo to. I to je stvarno bilo, baš je bilo lijepo. Bilo je lijepo.
0: To je dobro.
1: Da, a recimo olimpijske igre mi se sviđaju, to mi je nekako ostalo u sjećanju u LA-u.
0: 84.
1: To mi je bilo, to mi je nekako bilo i to svečano otvorenje u neka stakalca, to je bilo prvi put, pa publika je mala stakla, pa su radili neke efekte, sad toga u međuvremenu bilo više. I Alan Ford je jedan put bio posvećen epizoda olimpijskim igrama u LA-u, naravno da je tu bilo svega i svačega, komedije i nekakvih pokušaja atentata, ali uglavnom oni su posvetili baš tim olimpijskim igrama i to mi je nekako baš ostalo u sjećanju. To je tako kad si mali pa onda. Ostao mi sjećanju i Sandokan.
0: Onda kad ja kažem s kim ćeš danas na kupanje, onda se nam zločist.
1: Pa ne, Bože, moj dragi. Pa naravno, pa ja to ne skrivam.
0: Ja 84. još nisam ni u planu bio.
1: Obećanja, ne, umjesto obećanja, samo sanjaj, sanjaj Željko moj.
2: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

0: Željko, joj Bože, moj, je ovo prepojačano ili što? Nije bitno, nije bitno.
1: Zračiš.
0: Dragi Željko.
1: Draga Suzana.
0: Imaš li ti običaj ići u naše zadarske perivoje ili parkove?
1: Više sam išao prije kad je bilo više stabala.
0: Kako misliš stabala? Po parkovima ima stabala?
1: Ma, čosavi su nekako. Previše previše pošišano za moj gušt.
0: Je li? Ja se pouzdam da to struka zna što radi.
1: U parku Vladimira Nazora bi znao ono trčati i sve, a sam je nekako okej. Lipši mi ovaj pored Jelene Madijevke.
0: Jelene Madijevke. Inače, što tiče parkova, uvijek kad bi ona išla u grad s mamom, jel? Ovaj spizu i to, čekaj, te ispričam, pa s mamom, pa mame su zakon. Onda bi mama, molim te, idemo kroz park, onda bi kraj ribica stala tamo, onda bi pogledala malo ribice, ali gledaš kad bi kiša pala, a nemaš kiše, nastaviš kesu na glavu. Dobro, to je sad digresija. Ali inače, učiteljice, nastavnice u Preradoviću, profesorice zemljopisa Ilakovice, ona bi navečer, ono kad bi mrak pao, onda bi ona rekla svima da niste kroz park išli. Bilo je zabranjeno, jer bilo je onda, sad je to rasvjetljeno, sve to drugačije, ali onda je bilo onako malo i zapuštenije i bilo je mrak. U svakom slučaju ona bi rekla slučajno da niste kroz park išli doma, znači preko relje ili ne znam, kroz Fošu, okolo, ali nikako kroz park, ona je ono brinula se. A kad smo već kod parkova, ne pričamo to uzalu, današnji dan, 1829. otvoren prvi perivoj u Zadru, kraljici Jelene
1: Marije. A tamo ne, malo zasao sam našao tvoj jedan prilog. Iz 19. prije 190 godina Zadar dobio svoj prvi javni perivoj, autor Suzana Dražić, pa je moguće.
0: Da, i što je sam napisala tada, pošto sam žena za sva vremena. A to ti se ne čuje?
1: Pa čuje, maj, ti čuje se.
0: Jel se čuje? Mogu si postati taj prilog, eto sad smo zbunili slušatelje.
1: Da, nije loše, nije
0: loše. Ajde pripremi taj prilog pa ćemo ga onda pustiti. Otvoren je 1829. To je onaj kad se u njega ulazi preko Pebunara. Podigao je po vlastitim zamislima tadašnji vojni upravitelj grada baron Franz Ludwig von Velden.
1: A u povijesnim izvorima upravo se navodi kao svojevrsni romantični balkon grada zbog pogleda na more, otoke i okolicu. Ha?
0: Tako je, tako? To je bilo. On je bio inače Bavarac. Tu je bio na vojnoj službi i sama Dalmacija bila mu egzotična zemlja, njezina flora do tada nedovoljno istražena. U jednom pismu u Regensburškoj flori napisao je kako je u Zadru ostvario davni san o izgradnji perivoja za javnost posvećenog upravo flori Dalmacije koju je toliko zavolio. Inače, subotom i nedjeljom u perivoju je svirala glazba, izvodili su se igrokazi, sportske egzibicije, a kavana je nudila rashlađena pića, kavu i sorbet.
1: I perivoj kraljice Jelene Madijevke bio je mnogo više od običnog javnog prostora. U vrijeme kada u gradu nije bilo muzeja ni suvremenih mjesta okupljanja, on je bio mjesta susreta prirode, kulture, društvenog života i gradske reprezentacije.
0: Da.
1: Spoj egzotičnog paviljona, mediteranskog bilja, glazbe, šetnji, pogleda na more učinio ga jednim od najposebnijih perivoja svoga vremena.
0: I još jedan detalj za kraj. Povodom dolaska cara Franje Josipa u Zadar, na vrhu Brežuljka izgrađena je kineska pagoda šestorokutnog oblika na tri etaže, a 1893. preuređen je ulaz u perivoj na inicijativu društva. Pazi, društvo za uljepšavanje grada u Zadru postojalo.
1: Da.
0: Bože, koju povijest imamo, ono prekra,
1: ne?
0: da, pa mislim, pravi gospodski naš lijepi Zadar. Društvo se nije zaustavilo na tome, dakle, društvo za uljepšavanje grada, iduće godine posađeno je čak 600 borova po Bražuljku, zbog čega su neke staze morale biti poništene. Voda je u perivoju postojala već od 1877. dovedena iz obližnje cisterne 5 bunara. Ja se vraćam u 19. stoljeće, baš mi je ono
1: najbolje.
0: Cool, malo u prošlost.

0: Evo, lijepo nam se uklopila i Višnja Korbar s pjesmom Parkovi. Mi ćemo ovdje pomalo zaključiti ovo naše javljanja, naša duboko misaona, duboko umna, vrhunski duhovita, nadahnuta javljanja u ovih 40 minuta početnog dijela jutarnjeg programa Radio Zadra. Ti mene puštaš da ja sada pričam, čekam da mi pomogneš.
1: Slušam što govoriš, ne mogu vjerovat što govoriš.
0: Pa sve pametno. Rekao je Keljar, moj kolega, da nije važno što ja pričam, bitno je da me se čuje. Aha. Ono tako kao da umirujuće djelujem. Tako mi je. To je on rekao. Sad ja ne znam, možda nekog iritiram, a možda sam za nekoga paurin. A možda dadem recimo, a to sad, možda dadem korisnu informaciju za to. Dakle, ovo je uvijek trenutak za onu duhovnu misao, miri dobro, a to će pretpostavljam krenuti negdje od 1. listopada, pa ćemo evo iskoristiti, rekao si koji su sveci danas, sveti Kornelije?
1: Danas sveti Kornelije i Ciprijan, biskup, papa ja? Kornelije i biskup Ciprijan, mučenici su iz, što ofi učer, što radiš?
0: Previše pojačavaš jer si izgubio
2: sluh. Ništa tako. Izgubio
0: dobro
2: sam sluh.
0: Ajde, reci.
1: To kod tebe, Ferca.
0: Kod Ciprijana smo stali.
1: Papa Kornelije i biskup Ciprijan mučenici su iz 3. stoljeća povezani prijateljstvom i brigom za crkveno jedinstvo. Slave se danas. A što se tiče Kornelija, Kornelije kao rimski biskup zastupao mogućnost pomirenja za kršćane. Ostavi to.
0: Dobro.
1: Vidi. Za kršćane koji su tijekom progona pokleknuli, dok je Ciprijan kao kartaški biskup branio jedinstvo i odgovornu disciplinu zajednice. Njihova sačuvana pisma svjedoče o suradnji između Rima i Sjeverne Afrike. Obojica su podnijela mučeništvo, a zajednički spomena povezuje milosrđe, razboritost i vjernost.
0: To su stvarno vrline velike. Razmišljat ćemo sada u idućim minutama o tome dok budemo slušati
1: dopodne barem
3: kroniku. Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
8: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
9: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40 tisuća eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
0: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.
10: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio. Radio Zadar.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
0: U Strasbourgu se očekuje govor Ursule von der Leyen o stanju Europske unije. Saudijska Arabija prekinula isporuke nafte Europi nakon napada na njezin ključni naftovod. U Zagrebu se otvaraju dvije obnovljene zgrade pravnog fakulteta, stradale u potresu, te hitna na Rebru. Dinamo u Bukureštu otvara Europsku ligu. Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperature do 30 stupnjeva.
2: Godišnji govor o stanju Europske unije predsjednica komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasbourgu i ovaj put predstavit će postignuća i planove za sljedeću godinu, a poseban gost bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Unijom. Iz Strasbourga Ivan Kazorić.
3: Govor o stanju Unije na početku europske političke sezone obično sadrži puno hiperbole i ceremonije i obilježava ga ono što je nesumnjivo najteži i najvažniji posao Ursule von der Leyen, nastojanje da se pomire različiti interesi i prioriteti. Očekuje se da će danas von der Leyen govoriti o zaštiti od klimatskih promjena, sustizanju Kine i SAD-a u području umjetne inteligencije, povećanju obrambene industrije bloka, reformi migracijskih pravila, konkurentnosti te novoj arktičkoj politici Unije. Naime, von der Leyen bi mogla najaviti novu inicijativu za arktičku sigurnost zajedno s Kanadom, čiji premijer je poseban gost na ovoj plenarnoj sjednici. Uoči dolaska u Strasbourg, Mark Carney je najavio novi transatlantski savez. Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno. Kanadski premijer govorit će u parlamentu sutra, a nakon današnjeg govora o stanju Unije Ursule von der Leyen slijedi debata s europarlamentarcima. Govor o stanju Unije je nesumnjiv. Ovo polugodišnjeg rada iza kulisa, proizvod pregovora između dužnosnika, resora, stručnjaka i interesnih skupina i nastoji izgraditi konsenzus i dobiti široku podršku za radni program komisije koji se predstavlja mjesec dana nakon rasprave o stanju Unije.
2: Govor Ursule von der Leyen o stanju Unije moći ćete pratiti i u našem programu već od 8 sati i 30 minuta. A jutro stižu loše vijesti za Europu. Saudijska Arabija smanjila joj je isporuke nafte nakon što je u napadima bespilotnim letjelicama oštećen njezin ključni izvozni naftovod prema Crvenom moru.
0: Potvrdili su to Reutersu izvori iz trgovačkih tvrtki. Vodeći kupci poput Poljske zbog toga su prisiljeni brzo tražiti zamjenske izvore nafte na tržištu na kojem su cijene već premašile $120 po barelu. Saudijska Arabija krivi iračke paravojne skupine za napade zbog kojih je već morala zatvoriti naftovod Istok-Zapad.
2: Petrčani pokraj Zadra ugostit će načelnike glavnih stožera oružanih snaga zemalja članica Američko-Jadranske povelje, zapovjednike NATO-vih snaga u Europi te nacionalnih gardi Sjedinjenih Država. Na sastanak dolazi i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Hrvatske, predsjednik Republike Zoran Milanović.
0: Konferencijom Jačanje regionalne suradnje predsjeda načelnik glavnog stožera oružanih snaga general pukovnik Tihomir Kundit. Supresjedatelj je zapovjednik zapovjedništva Sjedinjenih Država za Europu general zbora Aleksus Grinkević. Biće potpisana zajednička izjava, a sastanak će biti zatvoren za javnost.
1: Jutarnja kronika.
2: Otpad u Gospiću izazvao je očekivano žustru raspravu na saborskom aktualnom prijepodnevu kojim je počelo jesensko zasjedanje. I dok je oporba vladajuće optužila za sustav pun korupcije i premijera pozvala na ostavku, Andrej Plenković je uzvraćao da opozicija neistinama zbunjuje javnost. Kristijan Pelc.
4: Već na početku sjednice vidjelo se u kojem će smjeru ići rasprava. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić premijera je optužio da je mecena korupcije.
5: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
6: Pa vi ste da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. To kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite Poznanovca? Slažem se, gospiću, je problem. To je točno. I riješit ćemo.
4: Odgovorio mu je premijer Plenković, a Mostovac Zvonimir Troskot tražio je objašnjenje vladine odluke da se dio otpada iz Gospića preda kompaniji Nexe.
7: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarne sirovina, kojem upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojem je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
6: Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati državno odvjetništvo, ne vlada.
4: Premijer je prozvao Troskota i da svojim istupima utječe na ozračje u društvu.
6: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinutiji nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
4: Ivana Kekin iz Možemo poručila je pak kako je HDZ u proteklih 10 godina izgradio sustav koji se klanja moćnicima, a ne javnom interesu.
8: Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
6: Pa što vi mislite da smo mi budale? Da Hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite. Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivat da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić. Vas to ne zanima. Vas zanimaju prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice. Igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće.
0: Tko je pobjedio u prvom jesenskom srazu mišljenja na aktualnom prijepodnevu? Kakve rasprave tek slijede ako smo na samom početku čuli prozivke za mecene korupcije i mucice? Slijede li nam u Saboru rasprave potpuno bez rukavica i je li ovo službeno hvatanje startnih pozicija za sljedeće izbore? O tome u mreži Prvog od 7.30 govore zastupnici HDZ-a i SDP-a Josip Borić i Arsen Bauk. Urednica je Marija Gerbec-Njavro.
2: 500-tinjak građana Labinštine prosvjedovalo je u Raši protiv dovoza ispaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnu. Ne slažu se s odlukom da se dio neopasnog otpada spali u njihovu kraju.
9: Govore da nije opasan, a u stvari je opasan.
10: Smatram da naša djeca, buduća i građani ne zaslužuju znači ovakav tretman od vlade.
11: Oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tom razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Zašto Hrvatska kasni s razvojem energana na otpad? Gdje bi se te energane gradile i koliki nam je kapacitet potreban? Odgovore na ta pitanja doznaćemo jutros od ministra gospodarstva Ante Šušnjara, koji će biti gost naše emisije A sada vlada. Otkriće i kako planiraju slomiti otpor lokalnih zajednica koje ne žele takva postrojenja i otpad u svojem dvorištu, te oporbe koja se protivi gotovo svakom rješenju. Poslije vijesti u 8 sati s ministrom razgovara Sandra Leskovar.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu se svečano otvaraju dvije obnovljene zgrade Pravnog fakulteta u Čirilometodskoj i Nazorovoj ulici. Riječ je o povijesnim zgradama stradalima u potresu čija je obnova stajala više od 23 milijuna eura.
0: Financirana je novcem iz Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te iz državnog proračuna. Na svečano otvorenje zgrade u Čirilometodskoj dolazi i premijer Andrej Plenković, uz kojega će biti potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, te ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. I zainteresirani građani moći će se uključiti u prigodno razgledavanje obnovljenih zgrada Pravnog fakulteta.
2: Otvara se i novo obnovljeni objedinjeni hitni prijam u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, najvećoj bolnici u Hrvatskoj.
0: Obnovljene su čekaonice i prijemni boksovi i na taj način podignuta razina sigurnosti i dostojanstva pacijenata, te osigurana pravodobna skrb. Kroz hitnu na Rebru svaki dan prođe i 400-tinjak bolesnika. Obnova odjela provedena je u sklopu projekta povijesne obnove i proširenja kapaciteta cijelog KBC-a Zagreb nakon potresa.
2: Zagrebačka skupština raspravljat će o rebalansu proračuna koji donosi povećanje za 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se rebalansom građani štite od poskupljenja komunalnih usluga te osigurava novac za veće plaće gradskih zaposlenika, a tu su i kapitalni projekti. Smanjuje se pak novac za škole, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Damon Balenović.
12: Rebalansom se značajno povećavaju subvencije ZET-u i Zagrebačkom holdingu, ali i osiguravaju sredstva za povišice gradskih zaposlenika ugovorene kolektivnim pregovaranjem. Tu su i kapitalni projekti poput Kranjčevićeve i Paromlina koji zahtijevaju dodatna proračunska sredstva. Damir Bakić iz Možemo.
13: Ovi rebalans je, ja bih rekao, jedan miran rebalans i, ja bih rekao, sasvim sličan prošlogodišnjem i pretprošlogodišnjem i potpuno na liniji u skladu sa originalno planiranim proračunom.
12: Istovremeno rebalansom se smanjuju sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. U HDZ-u tvrde da je to priznanje lošeg planiranja i nesposobnosti realizacije kapitalnih projekata. Ante Deur.
14: Mi pokazujemo da grad koji je pokazivao velike investicije od Medpotoka, Kranjčevićeve, onda Dom sportova, gdje pokazuje nam se da je to jednostavno ne postoji, da se stalo sa tim. Grad Zagreb, gradonačelnik, trenutno nemaju rješenje za kompletnu financijsku situaciju u gradu Zagrebu.
12: A na smanjenje sredstava za Centar za autizam te na povišice gradskih zaposlenika osvrnuo se gradonačelnik Tomislav Tomašević.
15: Tako da će sljedeće godine taj iznos biti u proračunu, ali za ovu godinu nema smisla da bude kad neće biti realiziran. 6,7% su podignute plaće u svim dječjim vrtićima, u gradskoj upravi, vatrogascima, isto tako u kulturnim ustanovama.
12: Gradski zastupnici će raspravljati i o parkiranju. Naime, zagrebačka gradska vlast predlaže povećanje kazni za one vozače koji svoje automobile ostavljaju parkirane cijeli dan na površinama namijenjenim kratkotrajnom zaustavljanju, poput onih u zonama dječjih vrtića.
1: Jutarnja kronika.
2: 35 je godina od Rujanskog rata. 16. rujna 1991. Šibenik je silovito napadnut s kopna, mora i zraka. Srpski agresori i JNA pod vodstvom ratnog zločinca Ratka Mladića izvili su na Šibenski most s namjerom da okupiraju grad i Hrvatsku presijeku na dva dijela. No odlučni hrvatski branitelji s pomoću zarobljenog oružja iz vojarni i u tajnosti preuzete topničke bitnice na otoku Žirju, nakon tjedan dana teških borbi, otjerali su neprijatelja duboko u zaleđe. Rujanskog rata prisjetili su se ratni načelnik Šibenske policijske uprave Nikola Vukošić i bivši pripadnik Šibenske 113. brigade Ivo Plenča.

0: No, nije nepobjediva, da su itekako ranjivi.
1: Pogodija ga, pogodija ga! Oba dva, oba dva! Oba su pala!
0: Srcem protiv čelika, to je točno bilo tako, srcem protiv čelika. Nije se više tu imalo nekih velikih vojni, ni znanja, ni iskustava. Bili smo i kao država i kao vojska u povojima. To je više išlo srcem, željom, mladošću, jednim dijelom ludošću koji ide s mladosti i tako.
2: Bespilotna letjelica koju je u litavskom zračnom prostoru srušio NATO-v zrakoplov imala je eksplozivnu napravu, pokazala je istraga. Vjeruje se da je riječ o ruskom dronu. Litavski ministar obrane Robertas Kaunas poručuje.
3: Rat u Ukrajini traje već 5 godina i premda se čini da je udaljen 1000 km i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir. Unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe te jasnoj izjavi Ukrajine da želi živjeti u miru, Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji, nažalost, mogli postati češći.
2: Međunarodni sud za ratne zločine objavit će presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju, optuženom za ratne zločine tijekom sukoba na Kosovu krajem 90-ih u borbi za neovisnost o Srbiji. Tužiteljstvo je zatražilo zatvorske kazne od po 45 godina za Tačija i još trojicu bivših visokih zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Presuda se iščekuje diljem Kosova. U više gradova postavljeni su veliki ekrani, a tijekom vikenda na skupu u Prištini okupile su se tisuće ljudi tražeći oslobođenje optuženih. 3 su osobe poginule, a jedna je prevezena u bolnicu nakon pada helikoptera u Los Angelesu. Prema izvješćima više medija, srušena letjelica pripadala je televizijskoj kući. Na tom je području naime bilo više helikoptera televizijskih kuća koje su izvještavale o sudaru autobusa Los Angeleskog javnog prijevoza koji se dogodio samo nekoliko sati prije.
4: Jutarnja kronika. I za kraj, Radio Rijeka slavi 81. rođendan, a zajedno sa svojim slušateljima prisjetit će se okruglog rođendana točno prije godinu dana kada su studio svojom svirkom zapalili najbolji riječki kvarnerski glazbenici. Te čarobne izvedbe uživo tada su snimljene, a upravo danas na 81. rođendan te snimke dobivaju sasvim novi život. Vedrana Lisica Pavlović.
5: Ovako je prije točno godinu dana završio veliki studijski koncert povodom 80. rođendana Radio Rijeke. Urednik Radio Rijeke Alen Čemeljić.
6: Prošle godine smo obilježili lijepi okrugli 80. rođendan koncertom u studiju Radio Rijeke, a ove godine te pjesme smo izdali na vinilu. Taj vinil je uspomena, svjedok vremena, zapravo pokazatelj kakva se glazba radila i još uvijek radi u Rijeci.
5: Tog dana nitko nije znao da će se snimke iz studija godinu dana poslije ponovno zavrtjeti, ali ovaj put na gramofonu. Od svih izvedbi odabrano ih je 12, a svaka na svoj način govori o glazbi koja je desetljećima dio identiteta Radio Rijeke. Izvršni producent vinila Voljen Korić.
7: To je jedna kompilacija onoga što Radio Rijeka glazbeno predstavlja. Znači da nismo to sve nanovo snimali, imali u živu eteru i naknadno masterirali, odnosno miksali, i dalje bi bilo jedno kao kompilacija onoga što Radio Rijeka glazbeno predstavlja, a to je ta kombinacija čekavštine, čavala i roka. A kako smo to imali pred godinu dana, sve u živu u eteru, i kako je to Matej Zec naknadno vrhunski i na jedini ispravan način mikso i masterirao, to je sad jedna potvrda da je to nešto što se trebalo napraviti.
5: I tako je jedan dan Radio Rijeke dobio svoj fizički trag i ostao sačuvan i izvan etera. Od prvog pozdrava iz Voloskog do danas, Radio Rijeka, 81 godinu s vama.
4: Jutarnja kronika. 7 je sati i 18 minuta, na kraju jutarnje kronike ponavljamo najvažnije.
2: U Strasbourgu se očekuje govor Ursule von der Leyen o stanju Europske unije. Saudijska Arabija prekinula isporuke nafte Europi nakon napada na njezin ključni naftovod. U Zagrebu se otvaraju 2 obnovljene zgrade pravnog fakulteta stradale u potresu, te hitna na Rebru. Dinamo u Bukureštu otvara Europsku ligu. Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperature do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku u tom.

0: programski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
0: Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
2: Dobro jutro, večeras će u prvom kolu Europske lige nogometaši Dinama igrati protiv izraelskog Hapoela iz Berševe, ali na neutralnom terenu u Bukureštu, odakle se javio Vladimir Horvat.
3: Iako su sanjali ligu prvaka, nogometaši Dinama odlučni su da ove godine naprave iskorak u Europskoj ligi. Modri u posljednje vrijeme nisu u svojem najboljem izdanju. Ispadanje od norveškog Vikinga u play-offu lige prvaka, jedva iščupani bor protiv Istre te subotnji uvjerljivi poraz kod Osijeka postavio je dosta upitnika oko ove momčadi, ali trener Mario Kovačević vjeruje kako njegovi igrači nisu zaboravili igrati, te vjeruje u osvajanje sva tri boda.
4: Mislim da mi imamo kvalitetnije igrače, samo što moramo, stvarno Hapoel je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče, tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako, ako mi budemo dobro trčali ko što oni i dueli osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktni biti u fazi obrane.
3: Kovačević će morati krenuti po važnu pobjedu bez svojega najboljeg strijelca i igrača Diona Drenebelje, ali i bez rezervnog stopera Stjepana Radilića, koji su zbog bolesti ostali u Zagrebu. Utakmica Hapoela Berševe i Dinama počinje u 22 sata po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po hrvatskom, uz prijenos na našem drugom programu.
2: Nogometaši Karlovca pobijedili su Bjelovar 2-0 i izborili osminu finala nogometnog kupa Hrvatske. Protivnik će im biti bolji iz ogleda Vrbovca i Rijeke, koje je na rasporedu danas u 16.30, kao i posljednji preostali par prvoga kola Kustošija BSK. Pred rukometašima Zagreba drugo je kolo Lige prvaka, od 18.45 gostuju kod PSG-a, a evo što najavljuje trener Hrvoje Horvat.
5: Nakon dva boda protiv Celja idemo malo rasterećenije put Pariza. Dobru utakmicu očekujemo, podići agresivnost treba, naoružani jesmo, dečki su dobro odradili, puni su želje, volje, tako da evo očekujemo dobru izlogu protiv Pariza.
2: Nakon što je u nedjelju osvojio US Open, Alex Zverev ipak bi trebao predvoditi svoju reprezentaciju protiv Hrvatske u Davis Cupu, javljeno iz Njemačkog tabora u Halleu, gdje će ovoga vikenda naši tenisači protiv domaćina tražiti put na završnicu tog prestižnog natjecanja.
6: Poznavajući Aleksa kroz dugi niz godina, mislim da će on biti tu uz reprezentaciju, siguran se da će doći, da li će igrati sve mečeve, to je još jedino pitanje.
2: Istaknuo je naš izbornik Ivan Dodig, koji na raspolaganju nema ozlijeđenog Čilića, dok nedovoljno oporavljeni Ćorić samo trenira s ekipom koja će nastupiti u sastavu Prižmić, Dodig, Poljičak, Mektić, Pavić.
1: Oglasi.
7: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa, više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
9: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
10: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
11: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
12: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
13: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je u većini krajeva Hrvatske vedro, a uglavnom je u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj mjestimice maglovito. U unutrašnjosti je vjetar slab, dok duže obale gdje god još puše umjerena bura. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati. Gospić 7, Bednja 8, Parg iznad Čabra, Plitvička jezera i Varaždin 9. Daruvar, Ogulin i Slavonski Brod 10, Križevci i Sisak 11, Zagreb, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Knin i Osijek 12, Sljeme 13, Kutjevo 14, Pula, Zračna luka 15, Bilogora i Malinska 16, Opatija 18, Rab 19, Rovinj i Šibenik 20, Senj 21, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 22, te Dubrovnik 23 stupnja. U nastavku dana prevladavat će sunčano, danju i vrlo toplo vrijeme. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stupnjeva. Sutra na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj na oblačenje s mjestimičnom kišom. Na Jadranu i obliku izraženi pljuskova s grmljavinom. Istok i jug zemlje bit će znatno sunčaniji i uglavnom suhi. U unutrašnjosti će zapuhati većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar i pritom će osvježiti. Na Jadranu će puhati umjereno jugo na sjevernom dijelu i jako, a tu će prolazno jugo okrenuti i na buru. Jutro neće biti toliko svježe kao danas, ali zato će dan u većini krajeva biti manje toplo.
15: Oglasi.
16: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
17: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
18: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
10: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
11: S vama smo u svakom nadmetanju! Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
19: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
1: Oglasi.
20: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
21: Evo, dragi slušatelji, kao što smo rekli prije nekih pola sata, kako ćemo dok traje jutarnja kronika razmišljati o ovim vrijednostima koje su ova današnja svijeta.
22: Milosrđe, razboritost i vrijednost.
21: Tako, mi smo razmišljali cijelo vrijeme o milosrđu, razboritost i vrijednosti, slušali jutarnju kroniku, sad smo spremni za nastavak
22: jutarnjeg programa, tako da su i dalje uz vas Silvi i Jure.
21: Kapelari, Željko i Suzana.
22: Dražić, još uvijek, dobro jutro.

0: Ovo je pjesma za nas dva, srca kucaju zajedno za naše slušatelje. Skromno je ponizno, skromno je ponizno, skromno je ponizno. Znam da ti to voliš.
1: Koliko ti puta to kažeš.
0: A to je sarkazam, zato što ti to uvijek se rugaš. Znam ja na račun koga, ali dobro.
1: Ti to preferiraš u životu, to mene zanima.
0: Skromno je ponizno, a to bi trebali drugi. To samo Bog zna.
1: Stigla maca
0: to
1: na vratanca.
0: Da. Treba uvijek sebe preispitivati.
1: Dobro.
0: Dobro, a sada vidimo ispit savjesti te stvari. Jesam bio dobar, nisam bio dobar, mogu li biti bolji.
1: Ali
0: sam čitala
1: se,
0: ne smiješ previše ni previše se ni osuđivati zbog nekih grešaka i propusta u životu. Trebaš jednostavno reći, dogovori se s sobom, reći ok, pogriješio sam, idem dalje.
1: Gleda u nebo i donosi zaključke sada masu za na vrijeme. Danas vedro i sunčano, vjetar će postupno okretati na slabo do umjereno jugo, lijepo, toplo do 29 Celzijevih stupnjeva.
0: Da, i roba mi se slabo suši i drugi zato što je vlažnost 86%.
1: Jeli.
0: Noća se nije dobro osušila. Ajmo dalje.
1: More ti je u 7.24.
0: Fantastično. To smo već rekli da danas ići na more. 6.38 je bilo kad je sunce izišlo, dakle nešto, još nije ni sat vremena
1: u
0: prošlo.
1: U Gospiću 7.
0: Ja o izlasku sunca, a zalazak je u 19.10. 7.10.
1: Prerano.
0: A u Gospiću je 7.
1: Uf.
0: A u Kninu i Zadarskoj zračnoj luci 12. Pa onda ide Božava 17, Šibenik 19, Veli Rat 22 kao i Zadar. Tako je. Da, a biometeorološka prognoza, to isto volimo baciti oko.
1: Jel, što
0: pa,
1: kaže
0: Smajlići, svi se smiju, sve top. Da. Iako kaže kod najosjetljivih meteoropata može se javiti glavobolje i manjak energije.
1: To teško, uz posebni pad tlaka i okretanje vjetra na južne strane.
0: Da, okriće na jugo, jel? Onda sutra ide malo nepovoljnija prognoza, ali dobro, nije to ništa strašno.
1: A to ćemo. Ostavi kolegama, sutra nek se s tim bora, tako?
0: Istina je.
1: 314-315, WhatsApp, Radio Zadra 091-634-7959, govorni automat 0800-004-3, pitanja za gradonačelnika Šimu Erlića koji stiže kod nas oko 8 sati i 20, 25, 30, 35 minuta, vidjet ćemo kada. Jel' tako?
0: Hvala vam, sve ste rekli.
1: Da.

0: Ti mi nabijaš presing konstantno, sad mi jure s ovim crvenim svjetlom, ovdje nabija presing, a što?
1: Kao? A lampice, ovo što
0: ali
1: je Hrvoj
0: stavio. Ali te lampice, ovo što je Hrvoj, ovo je zastrašujuće.
1: Ovo je ko, ma je, to je božićni ugođaj. Vidiš da se grad već sprema za božićni ugođaj.
0: Pa
1: već
0: ti vidio u dućanima, je.
1: Klizališ. Što je u dućanima?
0: Puno, sve je za božić.
1: Ma nije istina.
0: Majke, me, bio sam u par ovih centa, strašno.
1: Čekaj, zvano te.
0: Ozbiljno ti govorim.
1: Ali oni su onda preskočili, oni su trebali sad prvo staviti lampione, jer za dva mjeseca su svi sveti, odnosno dušni dan.
0: Pa oni znam dočekati taj dan, pa onda idemo dalje, ne?
1: A znači već su na...
0: Stvarno ti govorim, ozbiljno.
1: Jesu barem cijene spustili?
0: A nisam gledao cijene, uopće sam prošao pored toga, rekao je moguće.
1: Ove stare ukrase.
0: Ja skupanja, ono... Djedu
1: a ti još ležaljku tražiš. Povodno bi sad trebalo kupiti onu ležaljku, ono meko.
0: Da,
1: ono
0: da,
1: za,
0: da
1: te ne žulja guza kad da. Legneš na šljunak.
0: Da bude mekano li.
1: Tako je. Nego gledam ja ovo jučer, obnovljena je zgrada ženičkog kolodvora, jučer su pričali o željeznici, ali o tome ćeš ti malo kasnije u programu, je li tako?
0: Prvo začuti, ali dobro.
1: I možeš? Stiže tunel kroz Bibinjeti. To ti je vijest i veza sa zračnom lukom.
0: To stiže od kad znam za sebe.
1: I prvi putnički vlakovi, kad to 2027. 28. Ništa neću sad...
0: A
1: to...
0: čak sam gledao jedan prilog, jučer je bilo ozbiljno na HRT-u, baš o vlaku iz Splita, pa je kolega u Karlovcu ušao.
1: I kad vlak, je došao?
0: I prosječna, 8 sati Split, Zagreb.
1: A to poneseš one sandviče.
0: A vlak
1: sandviče.
0: Može ići 160... Prosječna brzina mu je bila Split Zagreb 50 km, zato što jednostavno pruge ne dozvoljavaju da ide više. Eto vidiš, u roku 10 godina. Da.
1: To ti je kao ono u preri tamo u Westerni, oni vlakovi iz onih filmova.
0: A na što sliče ovaj kolodvori? Vlak je top, vlak je novi.
1: Novi, a na što sliče kolodvori, tuga i žalost. Mi vidiš te vlakove ništa ne doživljavamo, za nas je to daleka prošlost.
0: Dobro, ajmo se mi vratiti, ti si mi opet odlutala, morate vratiti natrag. Što se tiče Elektre, danas bez struje, Grgurice, cijelo naselje od 8.30 do 13.30, Murvica Donja, istočni dio Vukovarske ulice prema magistrali, te Alojzija Stepinca od 8 do 9.
1: Dobro, jel si sve pročitao struju?
0: Nisam, čekaj, ni ti da malo sudjeluješ.
1: Od 8 do... Aha, dobro, Vir, Prezide 32. ulica od 11 do 14 i Miljkovica 5. i 7. ulica od 8 do 11, isto u Viru. A Zadarski vodovod?
0: Danas od 8 do 14 sati zbog građevinskih radova neće biti vode u ulici Don Josefe Licinovića. To je to. Moramo požuriti pa će hak. Ajdemo.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Ja ću prvi, Suzin. Dobro jutro, želimo
2: Hrvatsku. Kad je Nikolina tamo?
1: Eto. Pa dobro, šta?
2: Ajde.
1: Jučer je bio gospodin Alan Pajnić, pa si ti preuzela mikrofon. Nikolina, pošteni. Lijep pozdrav iz Zadra. Jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima. Pozdrav iz Zagreba.
1: Evo, Suzin. Hajde, smi se sada.
2: Evo, pa ništa, meni je drago ću ti, Nikolinu.
1: Ima
2: tako mirujući glas, ono, Paurin, tako da, meni ja samo nek priča o cestama, može do sutra ujutro.
1: Eto, Nikolina, ring je slobodan, da čujemo.
3: Pa evo, započet ćemo sa vremenskim uvjetima, pa ćemo odmah upozoriti vozače na maglu koja smanjuje vidljivost na cestama kroz Liku, Gorski Kotar, ali i na cestama u kontinentalnoj Hrvatskoj. Dakle, osobito oprezno vozite ako ćete prolaziti tim dionicama, jer su na tom području gdje ima i magle, kolnici i vlažni skliski. Dakle, prilagodite brzinu i način vožnje tim uvjetima magli, vozite sa upaljenim svjetlima kako biste bolje vidjeli cestu, ali bili uočljiviji drugim vozačima. Pazite ako ćete slučajno sresti pješake ili bicikliste, dakle pazite na njih, osobito oprezno vozite, a ako ste jedan od tih pješaka ili biciklista, onda je savjet da nosite što svjetliju odjeću, po mogućnosti sa nekim fluorescentnim ili reflektirajućim detaljima, i izbjegavajte se kretati kolnikom. Osim toga, moramo upozoriti vozače i na jednu prometnu nesreću koja se dogodila baš na ovom području o kojem govorim, dakle na autocesti A1 na 196. km između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika. Trenutno se tamo vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat, što nam je nažalost još jedan eto podsjetnik da moramo paziti i voditi brigu i o tim vremenskim uvjetima te oprezno voziti. Kada je riječ o trenutnoj prometnoj situaciji na širem zadarskom području, osim onih uobičajenih gužvi i zastoja na gradskim prometnicama, tipičnih za jutarnje sate, nemamo za prijaviti neke veće probleme ili izvanredne događaje koje bi dodatno otežavale prometnu situaciju. Kada je riječ o graničnim prijelazima, višesatna čekanja su zabilježena u teretnom prometu, i to na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put, uz poziv da svi, kao i uvijek, paze na sebe i druge u prometu.
1: Kako ovo sve lijepo zvuči.
2: Je, pa rekla sam ti do sutra u 8 sati. Sad ko brzo vozi, Nikolina ka vas sluša, on će jednostavno malo popustiti.
1: Nikolina, idući ponedjeljak sam Nikolina... ja ujutro u šihti u 6, pa evo Suzi će malo predahnuti, ja upozivam vas da mi odradimo to od 6 do podne.
3: Jutarnji
1: program.
3: Čujemo se u ponedjeljak.
2: Hvala Nikolini Lukić, plemenitoj Apaurin. Zvanoj Apaurin. Puno vam hvala.
1: Pozdrav.
3: Hvala i vama lijepo.
2: Srdačan pozdrav. Sad evo, dok je Nikolina govorila, nešto čega sam se sjetila. Nekad nedavno je bila neka prometna nesreća, isto tako vozač, pa ideš pa skrećeš na lijevo recimo, jel? I nekad ja pogledam retrovizor, ali moram priznat, nekad i zaboraviš, jel?
1: Ti.
2: I tu recimo, dobro, sad mene čujemo u policiji, ali ti nas reći, recimo motor može prolaziti. Jutros je recimo bila motor iza mene, ali ja sam trebala skrenuti lijevo i ja sam pazila na njega, jer oni nekad mogu tu da tebe pokušati zaobići. Recimo, to uvijek treba paziti.
1: Je.
2: Primjerice, ti si na motoru.
1: Je, pa, istina.
2: Jel paziš na da li je neko dao žmigavac, kreće, a ti ga, znaš, u tom smislu.
1: Pazim, ali...
2: Ali da, mislim...
1: Opreza nikad dosta.
2: Nikad, da. Je. Ili ono, pogleda neki jumbo plakat, nešto ono, i gotovo.
1: Je.
2: Doviđenja.
0: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

0: sam rekao, number one i pjesma sa psihomodopopom. A sada vremenska...
1: Dobro jutro, Zadre.
0: Jutro, ljubičasto, čuvajte se zraka i...

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: U laganom ritmu stigli smo mi do 8 sati do naših prvih vijesti. Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, u našim prvim vijestima. Liječnici se i dalje bore za život trogodišnjeg dječaka koji je teško stradao u požaru u stanu u Zadru. Vatrogasci su dijete pronašli samo u stanu u kojem je požar, utvrđeno je buknuo zbog kvara na produžnom kabelu. Zadobio je teške opekline na velikom dijelu tijela, te iste večeri hitno prevezen u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti gdje je operiran. Potvrđeno je da je obitelj u kojoj je živio bila pod mjerama socijalno-pravne zaštite, a policija je potvrdila da je prema majci i prije bilo postupanja.
1: Vijesti.
2: Nezakoniti otpad u Gospiću, ali cijeloj Hrvatskoj, bio je glavna tema aktualnog prijepodneva kojim je počelo jesensko zasjedanje Sabora. Dok je oporba optuživala vladajuće za sustav pun korupcije te premijera pozivala na ostavku, on je uzvraćao da zastrašuju i dezinformiraju građane. Tko je pobjedio u prvom jesenskom srazu mišljenja na aktualnom prijepodnevu? Ocjene su u našoj mreži Prvog Hrvatskog radija dali zastupnici HDZ-a i SDP-a Josip Borić i Arsen Bauk.
3: Mislim da je jučer bilo već vidljivo da je aktivizam itekako pomalo zalazio u tu sabornicu. Ne, loše, ružne riječi su jučer upućene, pogotovo na drugoj točki dnevnog reda. Predvodi ih tom aktivizmu posebno dvije stranke, možemo Most, koji ne biraju načine niti riječi s kojima će se obraćati sugovornicima, i vjerojatno je to nešto što nas čeka i dalje, iako je toga i do sada bilo.
4: Mi smo imali 9 pitanja i postavili smo ih 9 različitih članova vlade, dakle 9 pitanja, premijer plus 8 resora, a misao vodilja je za svih 9 pitanja bila ona koju građani osjećaju da trebala biti, a to je da povjerenje i javni novac odlaze, a da se odgovornost i ono što država treba osigurati građanima eventualno dogodi nakon skandala, pri čemu je skandal sa otpadom u Gospiću samo jedan u nizu onoga što se događa vlasti. Ovo je sada eskaliralo.
1: Vijesti.
2: Petrčani pokraj Zadra ugostit će načelnike glavnih stožera oružanih snaga zemalja članica Američko-Jadranske povelje, zapovjednike NATO-vih snaga u Europi te nacionalni gardi Sjedinjenih Država. Na sastanak dolazi i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Hrvatske, predsjednik Republike Zoran Milanović. Konferencijom jačanje regionalne suradnje predsjeda načelnik glavnog stožera oružanih snaga general pukovnik Tihomir Kundid. Supredsjedatelj je zapovjednik zapovjedništva Sjedinjenih Država za Europu, general zbora Alexis Greenwich, bit će potpisana zajednička izjava, a sastanak će biti zatvoren za javnost.
1: Sport.
2: Zadarski košarkaš Toni Torbarina ove sezone odlazi na posudbu u KK Zabok. Dogovor su postigli Zadar, Zabok i igrača. Cilj je Torbarini osigurati veću minutažu i nastavak razvoja. Torbarina je prošao sve uzrasne kategorije Zadra i osvojio naslove prvaka države, uključujući i onaj seniorski naslov iz 2025. godine. A nogometaši Dinama danas otvaraju novo europsko poglavlje. Prvo kolo Europske lige vodi ih u Bukurešt kod Hapoela. Nakon poraza od Osijeka u domaćem prvenstvu čeka ih teško gostovanje, na koje su otputovali bez glavnog aduta zbog viroze i osjećaja slabosti. Taj će susret propustiti Dione Drenabeljo. Susret počinje u 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas vedro i sunčano, vjetar će postupno okretati na slabo do umjereno jugo, more će biti gotovo mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 26 do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala Filipe.
2: Molim.
1: Dobro jutro Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: A mi ćemo još malo svirati do iscrpnih vremenskog izvješća i našeg Duška Kraljeva.

0: Slušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Stigli smo i do vremenskog izvješća. Mi, Suzi, pozdravljamo našeg Duška Kraljeva. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro vama, dobro jutro.
3: Evo, vrijeme je postalo dosadno, lijepo je sunčano.
4: Pa dobro je. Ulazimo u drugu polovinu rujna. Pa ulazimo sa lijepim vremenom, toplim, sunčanim, ugodnim. Nije prevruće, nije hladno. Ono kasno ljeto, temperature koje mame vani, koje su tak čak ugodne sa ovom temperaturom mora koja je relativno visoka, koja je dalje oko 25 stupnjeva i negdje kakvi koji stupanj viša. Pa mam i kupače, ali mam i poljodjelatnike, berače, grožđe koji su malo zakasnili, pa i ribare. Eto, sve u svemu vrijeme za poželjeti. Ono, najjedno, ono ljepše nije kao ono što kažem, ne peče, ne hladi, iako će do promjene vremena doći. Jer ovaj anticiklon greben koji je upodržava ovako stabilno i ugodno vrijeme, lako slabi i Jadranu se približava ta jedna dolina koja će sa frontalnim sustavima zahvatiti naše područje, tako da ćemo sutra, danas će biti uglavnom vedro vrijeme sa suncem, sa temperaturom onom 27-28 stupnjeva Celsovi sa slabim vjetrovima, najprije vjetrovi u stvari sjeverni, malo bilo je bure, sada nema ništa, sada će preći vjetrovi na sjeverozapadne i uz obalu jugozapadne smjerove, a sutra će početi dolaziti i oblaci. Najprije u jutarnjim satima, u popodnevnim satima tih oblaka će biti više i ti oblaci će nam najvjerojatnije pred večer dati i malo kiše. Pa mislim da nam je kiša itekako potrebita, još uvijek je zemlja žedna. I ta kiša će dobro doći, bez obzira što eto, nekima će poremetiti njihove planove. Međutim, to lošije vrijeme ipak se očekujemo u petak, kad cijeli dan bilo dosta neugodnosti, bilo bi hladnije, svježije, kiša povremeno i mjestimice skoro cijeli dan sa jugom koji će polako slabiti, druga će biti sutra malo više, temperatura će pasti. Treba će nam kišobrani, to je petak, a onda u subotu polako će se to sve polako početi smirivati, u drugom dijelu dana pojavit će se i sunce, pa možda tako i prije, na neke dijele našeg područja, a onda nedjelja, ponedjeljak, utorak, opet i ulazimo u jedno razdoblje dosta ugodnog vremena. Eto, to je ono kraj ljeta, početak jeseni, dosta ugodan kraj, nedostaje ovoga vodenog taloga, bez obzira što je palo kiše u prethodnim danima, negdje više, negdje manje, negdje čak 50 litara na našem području i više, a

0: je ova temperatura mora u uvodu, tako da se još uvijek osjeća da je tu ljeto, bez obzira što je to plato ljeto i kalendarsko dolazi kraj.
1: Gospodine Kralje, hvala vam lijepo, evo i gradonačelnik koji nam je upravo došao, pozorno slušao vašu prognozu, pa ćemo ga evo sad malo ugostiti, a vama hvala što ste nam gost evo svakog radnog dana u ovom terminu. Puno hvala i ugodan dan.
0: Hvala vama, poslušajem.
2: Radio Zadar.

0: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.
1: Dobro jutro dragi slušatelji, evo kao što smo prije rekli gospodinu Kraljevu i gospodin Šimerlić, naš gradonačelnik je pozorno saslušao prognozu. Je li vam bitna prognoza, s obzirom da ste na bicikli i razvozite se, odvozite se?
2: Evo, dobro jutro svima, naravno svi meni dalmatinci volimo gledati prognozu i kad će kiša, kad će sunce.
1: Tako dobro, da. Što vam se više, dobro pretpostavljam da...
2: A više sunce.
1: Sunce, da, naravno, da, lijepo je vrijeme, ja?
2: Kiša nosi samo probleme.
1: Dobro, još se stigne na bazen okupati.
2: Je, a dobro, malo smo stali sad nakon ovih zahlađenja.
1: I obaveze su tu.
2: I obaveze su
1: i kraći,
2: tu, ali
1: da,
2: dobro, svim uvatimo priliku.
1: Dobro. Dakle, dragi naši slušatelji, 314, 315 možete nazivati. Mi ćemo gradonačelnika odmah, jer tako Željko,
3: idemo
1: za početak
3: glavu,
1: krenuti sa dva vruća pitanja. Ono što je prošli tjedan bilo vrlo aktualno, evo tamo sam i gospodina Mateka zvala da dođe u prvu grintalicu, da nam malo objasni zbog čega ova voda ovako cijene skaču i računi su nam sve veći. I te neke detalje o kvaliteti vode, međutim evo dogodilo se što dogodilo, kaznena prijava s obzirom na onu tragičnu smrt djelatnika odvodnje i on je ponudio ostavku, vi ste je prihvatili i sad imamo zapravo, nemamo čelnog čovjeka velike tvrtke kao što je Vodovod.
2: Je, pa gledajte, dakle priprema se skupština društva za sljedeći tjedan, nakon toga ćemo imati više informacija oko samoga strukture nove uprave, tako da ćemo s time onda izaći i prema javnosti nakon što se završe sve procedure. Rekli smo sve što smo mogli u tom slučaju reći. Dakle, ja se zahvaljujem prije svega gospodinu Mateku i na vođenju Vodovoda. On je 14 godina bio direktor Vodovoda, prošao istinu kroz teška razdoblja Vodovod, pogotovo sad ova zadnja ključna faza pripajanja 11 komunalnih poduzeća. Vodovod je prošao kroz jedno veliko restrukturiranje, još uvijek je on u tome, on je podnio najveći teret toga cijeloga procesa. Nažalost, dogodio se tragičan slučaj smrti na radnom mjestu koji je potresao sve nas i evo, nakon, mi smo kazali od početka i gospodin Matek je komunicirao kako će pričekati da institucije sve koje trebaju, inspekcije, policije i tako dalje, utvrde sve okolnosti, da se napravi istraga, ispitaju svi koji trebaju se ispitati. Nakon toga je evo zaključena istraga i donesena odluka o tome da se podnose kaznene prijave od nadležnih organa i tijela, nakon čega je gospodin Matek, osjećajući jednu i odgovornost, ne osjećajući krivicu, on je meni kazao isto tako da se ne osjeća krivim, jer je on kao odgovorna osoba društva nije bio direktno nadležan niti samoj odvodnji i centru, odnosno uređaju, ali evo slijedom svih okolnosti, težine, tereta koju takva jedna situacija nosi, sa punim uvažavanjem i prema obitelji, kolegama preminuloga, on je evo stavio mandat na raspolaganje i evo ja sam odlučio prihvatiti to. Život ide dalje, mi ćemo pokušati znači najbolje rješenje u ovom trenutku iz upravo Vodovoda i evo, s druge strane smatram da je ponio jedan odgovoran čin čovjeka koji se
1: dobro, našao dobro je poznavao to što je vodio cijelu tvrtku, ali što ste sami rekli, 11 komunalnih poduzeća, odvodnja je jedna velika tvrtka, to je sad već jedan holding.
2: Preko 500 zaposlenih, tako je.
1: Jako veliki, dakle, jedan sustav, hoće li ili uz budućeg direktora Vodovoda imati, ne znam, nekoga ko bi upravljao posebno i odvodnjom. Znamo da je gospodin Šikić se povukao sa mjesta upravljanja odvodnje nakon pripajanja, nedugo nakon toga. Tu treba još jedan čovjek koji, mislim, odvodnja, sami znate koliko je bitna i koliko je velika.
2: Upravo na tome se sada apsolutno najviše inzistira i sa moje strane, tu ste u pravu. Mi smo i nedavno imali, dakle, napravljeno izvješće Europske banke za obnovu i razvoj koje nam je pomoglo kroz tehničku pomoć napraviti jasne korake koje je potrebno poduzeti. Oni su napravili jednu reviziju, skeniranje kompletnog poduzeća sa jasnim koracima što je potrebno napraviti, se društvo kompletno restrukturiralo i podigla efikasnost samoga društva. Jedna od stvari na čemu moramo poboljšati organizaciju poduzeća i to pitanje odvodnje i menadžmenta. Niz je tu problema i okolnosti zbog čega je tome tako. Prvo, ono što su bile niske plaće, nemogućnost privlačenja tog srednjeg menadžmenta, uopće ljudi, pogotovo inženjerskog kadra koji kronično fali u vodovodu ljudi tehničkih znanja koji mogu raditi i nositi tu tvrtku, ali sada ide nova sistematizacija, ona će se usvojiti sa novim načinom nagrađivanja isto tako i radnika, sa jednim boljim, privlačnijim i atraktivnijim radnim mjestima, s tim u cilju i kad definiramo novu upravu sa svim ostalim djelatnicima, dakle nije samo direktor pitanje, nego i tog cijelog linijskog menadžmenta koji bi trebao voditi firmu. Na tome će biti sada maksimalan fokus kroz sljedeći mjesec, a onda i kasnije, i vjerujemo da ćemo stvoriti jednu novu strukturu koja će onda moći uspješno učinkovito upravljati vodovodom. To je naše ključno društvo, investicijsko društvo koje ulaže i najviše aglomeraciju, samo kad uzmete u obzir, a s druge strane društvo koje stvarno ima efekte u svakome kvartu, gdje god treba neki priključak dodati, gdje god treba nešto napraviti, dodati, proširiti mrežu i tako dalje.
1: Jednog dana tu su novi cjevovod, velike
2: strateške investicije su ispred vodovoda i moramo ga stabilizirati.
3: 314-315 naš broj. Šime, evo česte prozivke zbog odlagališta Diklo. Što je tu istina?
2: Pa dobro, razumijem interes javnosti, otpad posljednje vrijeme zaokuplja uistinu cijelu Hrvatsku, međutim dosta je tu sada informacija koje podižu puno prašine, a u suštini nisu provjerene, prevladavaju u eteru, isto tako su ove koje dolaze od nekih čelnika oporbe pa idu i prema nama i prema Čistoći. Gledajte, kako da to što jednostavnije objasnimo. Mi smo jedno 60-70 godina, ako ne više, imali jedan sustav gospodarenja otpadom koji se temelju na tome da imaš, baciš otpad u kantu za smeće i o tome dalje ne razmišljaš, odnosno taj otpad onda putuje putem kamiona Čistoće, odlazi do odlagališta i na odlagalištu se to smeće onda iskrcava i baca na za to predviđenu površinu. I tako to funkcionira još uvijek u većini hrvatskih gradova, međutim mi smo u jednom procesu zadnjih 10 godina promjene toga sustava, otvaranjem novih centara za gospodarenje otpadom i sustavom kružnog gospodarenja otpada. Mi kao grad smo jedan od 4 u Hrvatskoj koji su napravili naše najnoviji, najmoderniji centar za gospodarenje otpadom i radimo taj prilaz u ovoj godini, zato su i te neke situacije vrlo izazovne za sve nas. Znači mi smo u poziciji da za razliku od primjerice Zagreba, Splita, Dubrovnika, Osijeka, Karlovca, brojnih drugih gradova, imamo mogućnost sada zatvoriti u potpunosti odlagalište Diklo. To smo napravili već za miješani komunalni, ali u potpunosti ga sada zatvoriti i otvoriti centar za gospodarenje, otvoreni centar za gospodarenje otpadom i staviti ga, znači time promijeniti u potpunosti sustav gospodarenja, samim time i ekologiju, ono Čistoću i okoliša, način kako se otpad ostavlja i tako dalje. Sve ovo drugo koje se stavlja u eter oko nekakvih radnji ovakvih ili onakvih, ja sam ovlastio direktora Čistoće da on sve to komunicira. Ja nemam nekih saznanja o bilo kakvim malverzacijama, bilo čemu drugome. Kazivao sam je prije i gradskim vijećnicima i svima ostalima koji su postavljali pitanje, ukoliko smatraju da ima nekih nepravilnosti, da jave, prijave, upute nadležnim organima. Ja ne mogu znati do tih detalja ili postoji nešto ili ne postoji. Ja takvih saznanja nemam i u suštini posvećen sam u potpunosti tome kao gradonačelnik da napravimo sustavni iskorak, da zatvorimo centar za gospodarenje otpadom, da radimo nova reciklažna dvorišta, da definiramo gdje će ići građevinski otpad, gdje će ići glomazni otpad nakon zatvaranja Dikla i da CGO funkcionira i normalno radi, da se Čistoća restrukturira, obzirom je to novi način, model poslovanja za Čistoću koji je vrlo sada izazovan i kompliciran jer su oni do sada imali prihod od Dikla, neće ga više imati, zbog toga je došlo do povećanja ove cijene uvođenja varijabilnog gradijenta Čistoće. I zbog toga, evo, mi moramo sada jednostavno napraviti od Čistoće solventno poduzeće, stabilno financijski, svakako drugačije, jer
3: dobro,
2: funkcioniranje
3: cilja... Imamo pitanje slušatelja, već dugo čeka. Halo?
2: Može.
4: Dobro jutro, evo, neću ja dugo gnjaviti, ima veliki dobila pozdrav. Eto, dobila sam preko veze uplatnicu za platiti struju nesretnu i platila za dva mjeseca.
1: Dobro, a što vas zanima, recite?
4: Zanima me jedan mali veliki problem. Ima jedna mala uličica ovdje blizu mene, a zna sigurno gospodine Erlić, ona je bila Pavla Lučija Relje i onda čovjek je pravio svoju kuću i maknio je taj stup gdje je pisalo ime ulice, a ulica je gradska. To je Veba Nasima. Mala uličica koja vodi put od glavne ceste prema moru dole. Mm-hmm. I sada poštar ne zna svugdje baca, onda gdje bi treba baciti ljudima, baca nama, svima druge pošte, tuđe pošte recimo.
3: Dobro,
4: eto. Tako da bi trebalo tu uličicu malo pogledati, inače je zapostavljena ta ulica. Ne vidi se nikada niti da se čisti, ako ne čiste sami mještani, nema uopće, ne vidi se čistoća, uopće ne dođe tu počistiti. Dobro, a uličica vodi, kažem, od pred glavne sve do mora doli.
1: Dobro, hvala gospođo Karmen, hvala, znači treba
4: ako je moguće,
1: ploču.
4: Ja bi molila, znate što, ovo je mene molila jedna koja ne zna jedna govoriti.
1: Dobro, hvala vam puno i vjerujem da će biti još poziva. Srdačan pozdrav. Imamo pitanje i na Facebooku, jel tako Željko, što ćemo odaberi nešto od pitanja, evo sa WhatsAppa.
3: Hoće li i kad početi, evo imamo telefonski
1: poziv. Poziv, prednost, halo.
5: Dobar dan.
3: Dobar dan.
5: Imam tri pitanja, kratka i precizna. Što je sa proširenjem Krešimirove obale u Diklu? To je prvo pitanje. Uh-huh. Drugo pitanje, što je sa dječjim vrtićem u Diklu? I treće pitanje, na potezu od Žmirića prema deponiji. Postavljeno je nekoliko štandova za prodaju voća i povrća, koji jako, jako ružno izgledaju, a tu da prolazi veliki broj turista, i trebalo bi stvarno napraviti neki red da oni koji postavljaju te štandove, da ti štandovi na nešto sliču, a ne onako, stvarno je jako ružno vidjeti. Eto, to su moja pitanja. Hvala vam puno.
3: Hvala, pozdrav.
1: Hvala. Što možete odgovoriti za sad?
2: Znači, Krešimirova ovala, tako, znači proširenje. To je proširenje, vrlo, vrlo važan za Diglo i u prioritetima je, znači radimo na njemu, nije da stoji. Imao je problem imovinsko-pravne naravi, ove čestice su nešto bile izmiješane, kako su me pravnici upozorili, bili, radio se novi taj elaborat koji je završen. Nakon toga se projekt prijavljuje na fondove Europske unije, čeka nas Ministarstvo prometa da to napravimo, izgotovimo kompletnu proceduru i onda će se moći ići dalje sa procedurom i fazu realizacije samoga projekta. Mi ćemo o tome izvijestiti javnost, ali ono što mogu sada kazati je da se radi na pripremi toga projekta i da će projekt ići. Vrtić. Što se tiče vrtića, postoji plan za vrtić u Diklu sukladno prostorno-planskim mogućnostima, odnosno prostornom planu, je li našemu, i mi ćemo njega projektirati. On nije još uvijek u ovoj fazi neke gotovosti da možemo ići s njim još u izgradnju, ali je plan da ga imamo i da se napravi i da se isprojektira. Evo, i to je sada nama da u biti požurimo tu proceduru oko projektiranja, oko rješavanja imovinsko-pravnih i drugih pitanja da bi se tamo ispravili novi vrtić. Što se tiče Žmirića i štandova, do sada, evo iskreno moram kazati, nismo dobili neku primjedbu na štandove koji se nalaze prema putu tamo na Žmirićima, ali evo možemo brati pažnju i vidjeti koja je sad tu resor nadležan da se kontaktira njih i da evo vidimo što je to moguće napraviti da to bude djeluje urednije, uglednije i kvalitetnije.
3: Dobro, idemo dalje. Halo, dobro jutro.
6: Dobar dan. Jedno pitanje bi postavio gradonačelniku.
3: Može.
6: Živim u ulici Miroslava Krleže, broj 1. Dobivamo mi uplatnice za odvodnju sline vode itd. Od 78. godine imamo dvije šahte u našem mjestu. Ali te šahte su zatrpane, uopće voda kroz njih ne prolazi. Uh-huh. A kad je velika kiša od rotora Melada prema dole, prema Marini, to su potoci, to je teče voda, autobusi moraju se sklanjati da bi prošli. Ljudi padnu u šahtu, šahta izbije voda, šahtu upadnu auti u šahte. Hoće se to sad ovim novim programom riješiti.
2: Trebalo bi se riješiti, upravo sam to htio reći, znači ova velika sada investicija kolektora koji se sada gradi, koji ide tamo od uvale Draženica pa sve do, diže se gore prema Gundulićevoj ulici, u ovome trenutku su radovi upravo tamo u Gundulićevoj, ima za cilj postaviti onu cijev ogromnu, širinu 2 metra.
6: To ja vidim, svaki dan ja prolazim.
2: Eto, vidite.
6: Ulica solidarnosti i tako dalje, ali je problem...
2: To kad se stavi, onda bi trebalo... ali ovo bi trebalo skupljati vodu cijeloga toga sliva od gore i smanjivati pritisak na dolje prema Marasci i zgradama. Tako...
6: prema Vruljici, mi smo napravili zgradu od 7 katova na izvoru rijeke Vruljice, Kako to, kako, ja to ne kužim, ništa to nema.
2: A gledajte, sukladno, dakle, stručne službe su više puta i nakon onih ispitivanja i javnosti svega ostaloga provjerile je li ugroženi izvor vruljice, kažu da nije, vruljica normalno neometano teče, to je druga sad tema same vruljice.
6: Ali ovo, kad kiša pada, ona ide od rotora na Meladi prema vruljici i doli prema nama, prema Marinije.
2: Dobro, ali kažem, cijeli taj sliv bi treba se ulivati u ove cijevi koje se sada radi.
3: Nadamo se
2: i na taj način smanjiti pritisak dolje. Vidjet ćemo kad se napravi, gdje će još biti problemi. Ne možda ne napraviš ništa.
3: 314, 315, čekamo vaše pozive. Imamo jedno ovdje pitanje, Suzi za gradonačelnika.
1: Ali telefoni zvone bez prekida.
3: Da.
7: Halo, dobro jutro.
2: Jutro.
7: Poštovanje gradonačelniku Ivanu Studiju. Ja bih vas upitao i za čiče pitatam za vezi novog groblja u Crnome. Da li će to konačno biti, kako je rečeno, u 9. mjesecu, jer se čekala građevinska dozvola od prošle godine, od 9. mjeseca do evo sada godina dana prošla. Pa želio bih da znamo kad će to biti, koja će biti cijena i što zaista treba više poduzeti da bi došlo do realizacije istog.
2: Vrlo brzo će biti, pripremni radovi su pri kraju, 400 grobnica čeka sada da se riješi samo procedura vezana uz pravilnik. Pravilnik bi treba dati odgovor upravo na ova pitanja koja vas sada zanimaju i oko cijene i oko načina kako se može doći do grobnica, znači koje ciljne skupine građana imaju prioritetnost prilikom nabavke grobnice. S time ćemo izaći što prije, pravilnik prvi nacrt je već gotov, znači na tome se skroz radi, sljedeći dan ćemo izaći sa konkretnim informacijama kada ide natječaj, sve ostalo, tako da to je uistinu, evo sad vrlo brzo izlazi van, plan nam je 9. i 10. mjesec nekako da smo tu, da izađemo sa svim potrebnim natječajima i svim ostalim, odnosno sa ugovorima koji su potrebni da nasadi naprave proceduru vezano za davanje grobnica. Tako da, evo, budite na liniji ili prema gradskoj upravi ili prema nasadima i uskoro će ići procedura.
3: Idemo dalje, halo?
8: Halo.
3: Dobar dan.
8: Dobar dan, pozdrav Radio Zadru i pitanje za gradonačelnika. Svaku godinu mislim da je kraj, ali sad pitam, ima li kraja na Kalelargi, na forumu, otvaranju kebaba, burgera i ostalih sličnih vrsta restorančića i dalje?
3: Hvala.
8: Ima li kraja?
2: Gledajte, ako me pitate osobno kod čovjeka, nisam ni ja zadovoljan i ne volim kad vidim da se ne otvaraju niti dućani, ni trgovine, ni ugostiteljski objekti koji nemaju našu autentičnu, autohtonu ili barem nekakvu suvislu ponudu. Međutim, činjenica je da imamo šarenu ponudu generalno na poluotoku i da ovisimo dosta o tome o što će ugostitelji, poduzetnici koji se prijave, odnosno koji imaju svoje privatne prostore u tim prostorima i uistinu raditi. Oni sami o tome odlučuju. Grad ima određene mehanizme do koje razine može ići, reguliranjem javnih štekata, reguliranjem reda komunalnoga i tako dalje. Ali kad imamo svoje prostore poslovne i druge koje mi dajemo kao grad u najam, tu možemo strože regulirati samu namjenu. Međutim, kada se radi o privatnim prostorima, u tim situacijama su naše mogućnosti skučene i moramo ih tražiti u nekim drugim zakonodavnim mogućnostima. Mi ćemo ispitati sve mogućnosti za sljedeću godinu da se takve stvari smanje. Ja to isto ne volim, ali opet vam kažem, ne mogu do kraja regulirati stvari koje se tiču privatnih želja i inicijativa unutar privatnih prostora. Da. Ljudi koji se s time bave. Nastojat ćemo iznaći rješenja za to ukoliko postoji ikakva zakonska mogućnost da se iznađe, da smanjimo ili onemogućimo takve pojave.
1: Dobro.
3: Idemo dalje, dobro. Telefon zvoni. Halo, dobro jutro.
9: Halo.
3: Recite.
9: Evo, opet ja se javljam na isto pitanje i na odgovor se javljam. Uglavnom, ja to sve znam, to ste nam više puta rekli. Jako dobro smo upućeni što je privatan prostor, ali recite mi koji je način da se namjena odredi zakonska za grad Zadar i i tako dalje. Niste odgovorili na pitanje, pričali
2: pa
9: ste
2: vi, vi kažete koja je namjena. Dakle, nema namjene, nema zakonske namjene ako je namjena određena, ako je prostor poslovnog karaktera.
9: Ako je privatan?
2: Ako je privatan. I ako je recimo to poslovni prostor, dakle privatni poslovni prostor, nije stan, dakle ako nije stan, onda nema načina da mu zakonskoga u ovome trenutku ne iznalazimo takvu mogućnost da, da se to, da, da, da se naredi nekome na ovaj ili na onaj način moraš prodavati to.
9: Dobro, vaćate. Uglavnom ovako, mladi ste, pa ne znam jeste li onda još bili u tome, dobro. Uglavnom, radi se o tome da se u, do neke godine su namjene određivao je grad iz razloga što ne može biti pet kafića, što ne može biti pet restorana jedan do drugog. Znači namjena se određivala bez obzira čiji je prostor, a da ne kažem da je trebalo suglasnost stanara. Do neke ratne godine je to trajalo. Sad kad se to izmijenilo, znači to sve može. Sve se može. A ne može se biti toliko takvih lokala jedan do drugog.
1: Evo, neka gradonačelnik odgovori, sve razumijemo, neka gradonačelnik odgovori, pa samo da možemo ići dalje. Imamo dosta, imamo dosta pitanja još, recite.
2: Ne, ma gle, odgovorio sam na to pitanje u ovome trenutku da postoji mogućnost da mi nacrtamo Kalargu sami, da ja crtam i kažem što gdje smije biti. Naravno da bi to izgledalo drugačije. Međutim, mi smo tržišna ekonomija, tržište regulira isto određene stvari.
1: Pitanje je da li biste iznajmili takav prostor ako biste uvjetovali.
2: Znači, privatan je.
3: Idemo dalje, imamo li telefon? Nema. Znači, jedno pitanje imamo za gradonačelnika. Kako mislite riješiti ova rugla po Zadru? Misle se na kuće uništene u Domovinskom ratu i naravno ona zgrada Marine.
2: Dobro, nisu iste stvari u pitanju, niti isti problemi. Ove zgrade koje loše izgledaju su privatno vlasništvo i tu smo također tako kroz zakonsku praksu onemogućeni. Imali smo nekoliko primjera višegodišnjih tužbi koje traju po desetke, 15 godina o tome nekim dijelovima zgrada koje djeluju zapušteno i koje čak su ugroza stanovništvu zbog toga. Međutim, to su dugotrajni procesi, obzirom da se radi isto tako o privatnom vlasništvu i da u suštini si u poziciji da kao grad moraš tjerati i tražiti privatnog vlasnika koji je vlasnik toga koji je negdje često po svijetu i koji bi trebao to održavati, ne održava. Kod nas je takva zakonodavna praksa da nema jednog jasnog mehanizma kojim ti sad možeš nekoga natjerati da, da to napravi, nego moraš ići kroz sudske i druge postupke i tako dalje. Tako da to sve skupa traje. Marina je nešto drugo. Marina je pod sada privremenim upravljanjem Državne lučke uprave. Nažalost, još nije iznađen model za njeno, za njeno bolje upravljanje samo marinom. Mi smo također apelirali prema vladi i grad i županija da se taj prostor stavi u svrhu na način da se putem natječaja koji je bio raspisan da bere koncesionar. Smatramo da je to jedini put i rješenje za marinu, odnosno da dođe neko koje s iskustvom upravljanja takvim marinama i lučkim površinama i da može, da može voditi marinu. Nažalost, natječaj ovaj koji je bio još nije realiziran iz nekih okolnosti i razloga koji sad u ovom trenutku ne znamo, ali nije realiziran od trenutka kada bude. Vjerujem da će se doći do nekog koncesionara, neko će upravljati marinom i onda uložiti u nju i napraviti. To je hvale, mislim, to je jedan lijepi prostor, najbolji možda, najatraktivniji u centru grada. I želim ja također da se on uredi, da se privede svrsi i da bude na ponos jedan nama, a ne da onako sad stoji i derutan.
1: Dobro jutro.
10: Dobro jutro vam i krda načelniku. Ovako, imenjače moj. Ja bi vas nešto zamolio. Nikole Božderević je ulica.
2: Dobro.
10: Na nogostupu parkiraju, a imaju par metara dalje, imaju par plac. Niko ne ostavlja. I validi ne moraju pojeti, ne moraju projeti sa kolicima. I još nešto bi vas zamolio. Zašto mi nemamo direktnu liniju za Cirih?
2: Dobro. Okay. Zanimljivo, baš za Cirih, vjerojatno imate nekoga tamo za Basti Džir. Pretpostavljam.
10: Ja imam 100 puta idem tamo.
2: To je to.
10: A ja sam invalid, onda moram presjedati u Zagrebu i tako.
1: Jasno.
3: Dobro.
1: Hvala.
2: Možemo pitati zračnu luku, ona se bavi tom politikom uspostava novih linija, pa malo da vidimo je li možda u planu ili negdje ima u nekim planovima, to možemo provjeriti, ali iskreno ne znam zašto, evo, je li bila u planu linija linija za Cirih. Što se tiče a što se
10: Hvala
2: tiče vam. Ulice Nikole Božidarevića, možemo dati nalog komunalnom odjelu da ode vidjeti i da provjeri da li postoji mogućnost postavljanja negdje stupića da se oslobodi nogostup od automobila i da vam se da imate normalan prolaz za sve one koji su pješaci
1: ili
2: pogotovo
1: invalidi.
2: Za one koji su invalidi.
1: Bame s kolicima.
2: Tako je.
1: Pitanja nam stižu iz Kožina. Jučer su bili ovdje predstavnici inicijative koji prikupljaju potpise da se Kožinska šuma, Kožinski bor i Peruština proglasi park šumom. Peticija s više od 3000 potpisa. Što vi kažete, mislim, s obzirom da je Kožino dio grada Zadra i evo kratko.
2: Pa evo, mislim da smo sve napravili po tom pitanju što smo mogli napraviti. Mi se slažemo i sa inicijativom, slažemo se sa mjesnim odborom, svi se slažemo, a stalna inicijativa traži nešto da napravimo dalje, pa evo pokušavam i nastojim stvarno dati jasne i koncizne odgovore na tu temu. Znači, park odnosno šuma u Peruštini, u Kožinu, ostaje šuma i zaštitit će se kao takva. Dali smo nalog i uputu našem zavodu za prostorno planiranje koji trenutno radi pete izmjene prostornog plana da se šuma stavi pod zelenu zonu, ona sad to nije. Samim tim činom šuma će se zaštititi ovako kakva je prostorno planski trajno. Osim toga, imali smo sastanak sa mjesnim odborom i sa županijom, obzirom na nadležnost županije oko pitanja pokretanja procedure vezano za status park šume, što je nešto sasvim drugačije, jedan poseban stupanj zaštite, da se takva mogućnost ispita sa nadležnim službama, odnosno da javna ustanova Natura Jadera, koja je pod vlasništvom županije, uputi takav jedan zahtjev prema nadležnim ministarstvima i svim tijelima i onda će se dobiti konkretne odgovore od njih, ispitat će se ta mogućnost, jer to ne ovisi, to je procedura koja ima svoju glavu i rep, koja ima svoje korake i oko koje se treba ispitati je li takva bioraznolikost tamo na terenu, kao i kvaliteta stabala i svega onoga, krajobraza.
1: Što bi odgovaralo svim tim kriterijima za park šuma.
3: Imamo još suzi poziva, idemo.
1: Pozivi.
3: Halo.
11: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
11: Mene zanima koliko smo mi platili onaj fijasko s onim lokotima na kontejnerima i to ništa ne funkcionira.
3: Dobro, hvala.
2: Dobro, lokoti su privremeno rješenje koje Čistoća nastojala uspostaviti obzirom na uvođenje varijabilnog dijela. Slažem se da nisu najbolje, ali morate razumjeti da je veliki broj kontejnera i da se pokušava napraviti rješenje koje će biti trajno i da imaš neko prijelazno razdoblje. Lokoti su prijelazno rješenje. Rješenje su polupodzemni i podzemni spremnici u svim dijelovima grada za sve više stambene zgrade. Čistoća sada radi na tome, naravno s nama kao gradom, to su investicije i ulaganja koja će biti i kroz ovu godinu i sljedeću godinu. Svake godine se napravi nekoliko polupodzemnih i sad kroz zadnjih mjesec dana već jesu nekoliko. I onda kad cijeli grad bude premrežen upravo takvim spremnicima, neće trebati lokoti. Do tada ide ovaj sistem sa lokotima, to nije skupo rješenje, to je najjeftinije moguće rješenje koje može biti, jer taj lokotić, cijena njegova je najjeftinije rješenje što ga može imati uopće Čistoća.
1: Sudeći po četvrti u kojoj živim i druga iskustva, to vam nitko živ ne koristi.
2: Koga? Lokota?
1: Lokota.
2: A dobro, ima različit primjer, ja sam prošao druge dijelove grada, ima dijelova grada i zaključavaju i koriste, ima tamo gdje ne koriste. Poanta vam je da je to vaše, dakle to nije Čistoće. Lokot je vaš, smeće je vaše, kanta je vaša. Znači ne morate je zatvarati ukoliko to ne želite, ali data vam je mogućnost da je zatvorite. Ukoliko vam neko drugi bude ubacivati smeće, vi ste, kako bi rekao,
1: to je naš problem.
2: Evo, to vam je to.
1: Sve
3: jasno. Idemo dalje još. Pozdrav.
12: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
12: Ma zanima me ova cijev u Murvici između Gornje i Donje u potoku.
3: Opet jaruga.
12: Kako se ono ne ukrta, nego nolika voda curi, ima godinu dana. Pa to je poplava.
2: Ma di je to?
12: Pa to su bili već vodovod, znaju oni di je to. Murvica Gornja i Donja od magistrale je jedno 250 metara.
3: Aha.
12: Hvala. Pa to je... Pa mi plaćamo ono, sve mi plaćamo ono višak vode.
2: Što trebaju napraviti oni tamo, recite? Mi su izlazili na teren?
12: Pa oni trebaju to okrpati.
1: Aha, zvaćemo ih. Ovako, zvaćemo, je li ovo vaš broj 0911624635? Je li ovo? Ništa ne brinite, sad ćemo zvati ponovo.
12: Pa kada ćemo, dama ima?
1: Već smo zvali, da nećemo gubiti vrijeme, sad ću ja njih zvati iza emisije. Hvala puno.
3: Hvala.
1: Idemo, Željko, Europski tjedan mobilnosti počeo. Evo ga, pozivi. Hoćemo mi ovdje do 10 sati. Pozivi.
3: Evo idemo prvo poziv još odradi. Halo.
13: Dobro jutro, gradonačelniče.
3: Jutro. Bog, pozdrav, hvala.
13: Mi imamo ovdje jako puno privatnih terena oko naše kuće. I mi to već 20 godina samostalno održavamo, jer ti privatnici su rekli da oni tu ne stoju, da to njih ne zanima. Šume su ogromne, tereni su katastrofalne, prodaju se strancima i stranci kupuju terene, odlaze van i mi ne znamo čije je to.
3: Koji prodaje?
13: Prodaju ih privatnici, oni prodaju strancima.
3: Prodaju ljudi, tako je, prodaju
13: strancima. I onda oni su dužni i da održavaju te terene, ali oni te terene ne održavaju. I 20 godina čistimo 4 terena oko svoje kuće da ne bi došlo do požara, jer je to nešto prestrašno.
3: Dobro, hvala.
1: Dobro, hvala gospođo, neka kratko odgovorite jer je suslušanje, nažalost, nije, ne spada pod grad Zadar.
3: Da, evo, ovaj tjedan u petak je svečana sjednica u Sukošanu, dan općine Sukošan, bit će prilike cijele.
1: Novom načelniku koji je vrlo za suradnju dobar, proslijedite. Poziv, još nemamo više poziva, što se tiče pitanja, evo kratko, Europski tjedan mobilnosti, grad Zadar tu dosta daje naglasak.
3: Svake godine dajemo naglasak na Europskom tjednu mobilnosti, zato što želimo promovirati različite oblike prijevoza do grada, kroz grada, koji manje zagađuju okoliš, kao što su pješačenje, bicikliranje, električna prijevozna sredstva i drugi oblici prometovanja, prije svega javni prijevoz. Tako i ove godine, evo, od srijede počinje sa programom, centralni dio programa će biti u subotu na Muraju. I evo, pozivam isto tako sve građane da koji budu na gradu, na području, dakle, Pijace i Muraja će biti prigodni program Europskog tjedna mobilnosti. Biće različite aktivnosti od onih po osnovnim školama koje organizira HAK do simulatora prevrtanja, simulatora sudara, prometnih poligona, uključenosti vrtića i svega ostaloga. Tako da, evo, vjerujem da će biti interesantno, zanimljivo i da će privući građane i naravno potaknuti podizanje svijesti javnosti oko korištenja alternativnih vidova prijevoza u gradu.
1: Iz kože još jedno pitanje, imamo 1000 stanovnika, danas stanove kupuju stranci za vikendice, mi želimo da ih kupuju mlade obitelji, nova škola bila bi preduvjet za to, trenutačno dio naše djece mora ići u druge škole u Zadar radi produženog boravka, pa nas zanima kada kreće gradnja nove škole s kuhinjom, dvoranom, boravkom koji nam se obećava već 2 desetljeća.
3: Evo vidite, pa polako se mičemo, nedavno smo donijeli i izvijestili javnost o tome kako smo donijeli urbanistički plan uređenja, ključan dokument koji definira prostor Kožina i centralne funkcije koje se trebaju rješavati u Kožinu i baš ovi problemi na koje sad upominje i ovaj gospodin, rješavanje škola, vrtića, rješavanje doma za starije je upravo u sklopu tog prostora predviđen i sad smo upravo dobili mogućnost pretpostavke da možemo ići projektirati i školu, odjel za školstvo je preuzeo na sebe tu zadaću, mora napraviti projektni zadatak i cilj je dobiti školu sa sportskom dvoranom, kako je bilo kazano, u tom novome prostoru u Kožinu. I evo, na tome se radi, izvješćujemo javnost kako radovi, odnosno projektiranje bude kraju, da se to vidi, da se iskomunicira i s mjesnim odborom, naravno da se uključi svih i da imaju više informacija. A ovo početak pitanja, koliko me prodaje kuće?
1: Dobro, ne, u stvari da, to sam mogla malo iskratiti, ali evo čitala sam u cijelosti. Gospodine, što se tiče taksi službe, zanima, kaže u Zadru, trebalo imati jednu boju, kaže da u vrijeme mandata doktora Vrančića to bila praksa.
3: Bijela boja.
1: Bijela boja, na svi se bila boja. Dobro.
3: Pa meni isto to, kako bi rekao, drago, simpatično u smislu da bude unificirano. A nisam siguran koliko nam, zakon se mijenjao, znate, bilo je prije da grad daje dozvole. Sad više toga nema i moram vidjeti je li uopće moguće da propišemo. Ako možemo
1: znači,
3: propisati...
1: Ne dajte recimo dozvole za taksista.
3: A to je liberalizirano maksimalno. Aha. Prije je moglo biti ograničeni broj, sad toga više nema i drugačija je praksa.
1: Razumijemo.
3: Imam jedno zanimljivo pitanje, stvarno. Hoće li i kad početi proces zaštite kulturnog dobra i njene valorizacije crkvice Svetog Bartula, suhozida okoliš, odnosno cijele uvale Kulina Kožina? Zar zbilja misle da je daljna grada na takvom mjestu civilizirana ostavština budućim generacijama?
2: Moram vidjeti, iskreno ne znam koji stupanj trenutno zaštite tog kulturnog dobra, definitivno znam lokaciju, bio više puta tamo, smatram da ima potencijal zaštite, o tome odlučuju konzervatorske službe Ministarstva kulture. Možemo eventualno sa njima se čuti, odnosno sa aspekta našeg odjela za kulturu i odsjeka za baštinu, poslati jedan upit i vidjeti da li postoji neka mogućnost zaštite. Nije tu samo stvar zaštite u smislu kategorije zaštite, nego onda je eventualno uređenja, restauracije i svega ostaloga što to nosi.
1: Prometne gužve u križanje tamo, kružni tok Nikole Tesle pa Ivana Gundulića, uglavnom veselo razdoblje.
2: Pa radi se na Plovaniji dosta, evo, napravljena je i ono raskrižje koje je bilo ključno, vrlo važno kod Jakova Šubića od Cezana, ono sad vidi se da funkcionira dobro i sad ide ova druga faza. Mi smo to Plovanicima najavili da ide sada druga faza uređenja, dakle kod trafostanice ili ključnog onoga dijela srca Plovanije, da se tako kažemo. I ide dakle jedan rotor koji će napraviti boljom, sigurno protočnijom, kvalitetnijom situacijom, obzirom na kompleksnost radova i zbog toga što ima jako puno instalacija za koje se i ne zna dovoljno, što nas izvođač upozorio, što će iznaći na terenu kada se iskopa. Predviđeno da radovi traju do 1. siječnja, do siječnja, a onda bit će privremena regulacija prometa na snazi. To je ta druga faza od tri faze uređenja i vjerujem da će onda situacija biti bolja. Nastojat ćemo napraviti sve, molim vozače naravno za strpljenje, da se napravi ta privremena prometna regulacija koja će biti ok. Znam da je sad usporen promet zbog ovih radova u Gundulićevom, u tom dijelu grada ima više radova. Cilj nam je sada kroz jedno nekoliko investicija, imali smo nekoliko koordinacijskih sastanaka, da dobijemo što više rotora u gradu prema tom zapadnom dijelu grada, protočnost, da se napravi jedan sustavan i smislen koncept i program prometovanja, tako da ćemo s tim izaći više prema javnosti, ali evo, više je sada radova, molim za strpljenje, radi se s ciljem da se napravi i da bude bolje.
1: Hvala, mi smo iscrpili smo pitanja, slušatelji svoja sat, i više od pola sata, da, hvala. Da, da.
2: Hvala vama na svemu i svima koji su se javili.
1: Evo, i odjavite.
2: I sljedeće srijede. Hvala vam, vidimo se i čujemo.
3: 100% Zadar. Can't touch this. Can't touch this.

0: Can't touch this. Look, man. Can't touch this. You better get a hype, boy, because you know you can't. 9 sati, Filip Buzov, Nove vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro još jednom. Liječnici se i dalje bore za život trogodišnjeg dječaka koji u ponedjeljak navečer teško strada u požaru u stanu u Zadru. Jučer je završen policijski očevid, a zaključak je kako je požar buknuo zbog kvara na produžnom kabelu. Potvrđeno je da je obitelj u kojoj je živio bila pod mjerama socijalno-pravne zaštite, a policija je potvrdila da je prema majci prije bilo postupanja.
1: Vijesti.
2: Nakon što je prihvatio ostavku direktora zadarskog vodovoda Tomislava Mateka, gradonačelnik Šimerlić navio da će se o novoj upravi te gradske tvrtke više znati nakon skupštine društva koja bi se trebala održati sljedećeg tjedna. Matek je mandat stavio na raspolaganje nakon što je državni inspektorat podnio kaznenu prijavu povezanu sa smrću radnika vodovoda, a Erlić je istaknuo kako o eventualnoj pravnoj odgovornosti trebaju odlučivati nadležna tijela. Erlić je, gostujući jutros u našem programu, navio i novu sistematizaciju vodovoda.
3: I sada ide nova sistematizacija, ona će se usvojiti sa novim načinom nagrađivanja isto tako i radnika, sa jednim boljim, privlačnijim i aktivnim radnim mjestima, s tim u cilju i kad definiramo novu upravu sa svim ostalim djelatnicima, dakle nije samo direktor pitanje, nego i tog cijelog linijskog menadžmenta koji bi trebao voditi firmu, na tome će biti sada maksimalan fokus kroz sljedeći mjesec, a onda i kasnije, i vjerujemo da ćemo stvoriti jednu novu strukturu koja će onda moći uspješno učinkovito upravljati vodovodom.
1: Vijesti.
2: Petrčane pokraj Zadra ugostit će načelnike glavnih stožera oružanih snaga zemalja članica Američko-Jadranske povelje, zapovjednike NATO-vih snaga u Europi te nacionalni gardi Sjedinjenih Država. Na sastanak dolazi vrhovni zapovjednik oružanih snaga Hrvatske, predsjednik Republike Zoran Milanović. Konferencijom jačanja regionalne suradnje predsjeda načelnika glavnog stožera oružanih snaga general pukovnik Tihomir Kundit. Supersjedatelj je zapovjednik zapovjedništva Sjedinjenih Država za Europu general zbora Aleksis Grinkvić. Bit će potpisana zajednička izjava, a sastanak će biti zatvoren za javnost.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas vedro i sunčano vrijeme, vjetar će postupno okretati na slabo jugo koje će tijekom noći jačati. Najviša dnevna temperatura zraka do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Filipe, hvala ti.
2: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
4: A ono što nas vrlo skoro očekuje u 9 sati i 15 minuta su mali oglasi.

0: Sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.

0: broj 098 840 196.
1: Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama i svako dobro.
1: Srdačan pozdrav. Evo, Golf sedmica plus, to znači da je malo povišena, iz 2015. Automatik, 098 840 196.
2: Halo.
3: Dobar dan.
2: Recite, dobar dan.
3: Evo ovako, ja bih poklonio jednu fotelju, nakon nije velika, može za sobu, može za dnevni boravak. Uh-huh. Mečkasta je, cvjetni uzorci na njoj, jel da? Udobno za sjedenje, eto, šteta je jebatiti.
2: Dobro.
3: Ako neko...
2: Tako je.
3: Da, na molim na broj, da, 099.
2: Da.
3: 212.
2: Da.
3: 85. 65.
2: Eto ga, hvala i...
3: Fotelja se nalazi u mjestu Kali, tako da...
2: U Kalima.
1: Ti vidiš što ti govore iz tehnike? Fotelja za mene tu da na terasu izađem iz pozvonika.
2: Pa može Bože, pa i iz Kali neke ukrca.
1: Jel može Hrvoje? I Hrvoje će,
2: će
1: to Hrvoj riješiti.
2: U Gaženicu po nju.
1: On će to sve riješiti.
2: Hrvoje, ideš po fotelju u Gaženicu, može? Evo,
1: hoće,
2: dogovoreno.
1: Hoće za...
2: Znači, poklanja se fotelja, ovdje ćemo predupis napraviti da je to za Suzi. Smečka ste boje na 099-212-8565.
1: To će mi doći kao kraljevsko prijesto. O, viš, da.
2: Ajde, primi poziv.
1: Dobro jutro.
2: Gubiš se opet.
0: Dobro jutro.
1: Od rane zore. Izvolite.
0: Proda. Ne samo i ja se smijem.
1: Eto. A ne znate ni vi znaš zbog čega.
2: A, samo.
1: Ajmo, što ćemo?
0: Ovako, prodajem Renault Modus.
1: Dobro.
0: U vrlo dobrom stanju, izvana i iznutra. 2010. godište, registrovan je do travnja sljedeće godine, ima 209 tisuća kilometara, veliki mali servis, sve je napravljeno.
1: Dobro.
0: Na broj telefona 092 30 44 237.
1: Dobro, i onda?
0: I još Smart.
1: Smartić.
0: Sviti, Smartić, mali.
2: U njega ne stane fotelje.
0: Malo veći od fotelje.
2: Malo veći.
1: Da.
2: Zavišaj, Smartić i fotelja gore i Suzi u Smartiću.
1: A to ko Mr. Bean. Mr. Bean je u jednom crteću imao takav ima auto. I Jure je gledao Mr. Beana.
2: Ako
1: super,
2: nije.
1: Ako nije. O, taj je na gubitku.
2: Da.
1: Recite, recite, Smartić iz 2005. isto je registriran godinu dana, jel' tako?
0: Jeste.
1: Odlično.
0: TDI, dizel, normalno, 171 tisuću kilometara, klima, sve ovo, registrovan godinu dana, kao što ste već rekli, sve na broj telefona.
2: I pali na zub.
0: 092-16-50-616.
1: Dobro.
0: 6-1-6.
1: Eto, odlično. Sad smo se malo i nasmijali i malo ćemo sad prodavati vozila.
0: Pa da ćemo i sutra.
1: Eto, bare radi smijanja.
2: Mogli bi mi modusom sutra u Kali po fotelju. Da mi vidimo kako taj modus ide dalje. Tamo stane iza, da.
1: Ajde, hvala vam puno i puno sreće.
2: Znači, ja vozim modus, porta pak je otvoren, fotelja i ti sidiš i gledaš ono... Pa, baš mogu
1: zamisliti
2: se. I lepezu.
1: I lepeza obavezno, da. Ali dobro, zašto boš biti na otvorenom, vjetar u kosi? Neće mi trebati lepeza. Naočale za sunca.
2: Da. Dobro jutro.
1: I neko
4: jutro.
1: Žezlo.
2: Jutro.
4: Vidim da to raspoložen koji uvijek.
2: Jesmo. Pozdrav.
4: Baš nam je drago.
2: Neka.
4: Mogu jedan oglas.
2: Može.
4: Dva, prodajem moped, a jučer nisam imala podatka, sad ću reći sve. Peugeot, i prodajem tri bicikla, dva za tineđere i jedan muški za odrasle. Sve na broj telefona 098-19-17-927.
2: Evo ga, sve smo zapisali.
4: Zaželite mi puno sreće.
2: Zaželit ćemo,
1: hoćemo. Da, evo, puno više sreće. Ne vozite moped pa da ga prodate.
4: Ajde, bok.
2: Živjeli, pozdrav. Živjeli. Moped Peugeot Speed Fight iz 2006. odjavljen 50 kubika, dobri su to motorinčići. Te tri bicikla, od toga dva za tineđere, jedan za baljaka na 098-191-7927. Ha.
1: Slatko, svih si uključio.
2: Da.
1: Dobro, onda usput i zabavimo, svi se zabavljamo.
2: A što ćeš?
1: Dok telefon ne zazvoni, znači da sutra je dan bez poginulih u prometu, odnosno dan sigurnosti u prometu, dan bez poginulih u prometu, sutra 17. A naglasak je na pješake. Kao najranjiviju skupinu u cestovnom prometu, dosta se danas prodaje vozila, više manje smo svi vozači, tako da uvijek na pješake posebno treba paziti.
2: Apsolutno.
1: Evo, nedavno je bila ona prometna, kod gore na Blajburške, kod kružnog toka, ulica Blajburških žrtava. Dobro vam jutro.
5: Dobro jutro.
1: Jesu baš pješaci stradali, djete? Halo, recite.
5: Prodajem Caddy 2.0 TDI 90 kW 2022. godina.
1: Dobro.
5: Na 099-208-1796.
1: 099-208-1796. Može.
5: Tako je, da.
1: Dobro, hvala.
5: Hvala.
1: Pozdrav, adio. Dakle, imamo jedan Caddy iz 2022. koje prodaje naš slušatelj na 099-208-1796.
2: Da.
1: Dobro.
2: Suze, ha?
1: Što nam je nestalo nam je riječi. Ma, i nadahnuća. Zato ćemo zvati Jožu i Tomku. Nije nego
2: Božela, koliko već smo zaprimili ovih glazbenih želja sada za od 9.30 pa do 10.
1: Oće stići do 10.
2: Pa, sve. Ne znam.
1: Kad se koristi taj govorni automat.
2: Vidjet ćemo, znači ćemo jesti od godice.
1: 0800-0043.
2: Evo ga, halo, halo. Dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Dobar dan.
6: Ovako, prodajem Mercedes E-klasa 2012. godina, vozilo u odličnom stanju, sve informacije na telefon 091-240-0077.
2: Može, sretno, hvala vam.
6: Eto, hvala vam, pozdrav.
2: Mercedes E-klasa iz 2011. u odličnom stanju na 091-240-0077.
1: Imamo još poziva, što nas ne čudi. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
1: I što ćemo danas?
7: Uh-huh. A istu stvar ponavljam.
1: Pa nemojte biti tužni. Hrabro.
7: Hvala lipa.
1: Molim.
7: Prodajem teren u Sabunikama, građevinski teren. Već sam to rekao, asfalt je do parcele i ostali. Podatak je broj parcele 6457, a veličina je 637 kvadratnih metara.
1: Dobro. Papiri sve uredno.
7: Papiri sve ostali 1/1, 091, telefon 90 50 384.
1: Hvala vam i uporno idemo dalje. Hvala puno, pozdrav.
7: Hvala lipa.
1: Sretno našem slušatelju koji prodaje teren građevinski u Sabunikama, 637 metara četvornih sa urednim papirima, ima čak je i asfaltiran je put blizu tog terena. 091-905-0384, eto lijepo mjesto za vikendicu, more, Nin, Privlaka, Divotica.
2: Da, halo.
8: Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
8: Prodaje se Peugeot 5008 2016. godina. 1.6 HDI, auto ima 7 sjedala, obiteljski SUV. U odličnom stanju, 170 tisuća pređenu, godinu dana registriran, nove gume i tako dalje. 095-904-36-65. Hvala.
2: Hvala vama i sretno. Peugeot 5008 iz 2016. 1.6 HDI, 7 sjedala, prešao 170 tisuća kilometara, SUV vozilo 095-904-3665.
1: Ja
2: a ti
1: kao,
2: a ti imaš ovaj dvosjed, a?
1: Čega? Zamislila sam se. Misli su mi odlutale.
2: Tvoj dvosjedić.
1: Dvosjedić?
2: A, nije. Imaš iza sjedalice, imaš?
1: Misli stvarno. Evo, neko je kraj telefona. Dobro jutro. Jure, pazi dobro na nas, jer vidi da smo dobro se oteli jutro kontroli. Dobro jutro, izvolite.
9: Dobro jutro, prodajem Golfa sedmicu iz 2015. godine, 150 km prišla. Registriran do kraja godine. Prodajem Tiguana, isto noviju liniju, registriran do iduće godine, do 14.7.
1: O, krasno.
9: Diesel 2.0, 2.0. Do iduće godine...
1: Do 7. mjeseca, do srpnja. 27. Da.
9: Sve na broj molitela 099-846-2429. Svako vam dobro želim, Bog.
1: Vama također. Imamo dva vozila, još dva vozila. Golf sedmicu registriran do kraja godine i Tiguan novije vozilo, rekao je, do srpnja je registriran. Dakle, skoro godinu dana, 099-846-2429. Vidiš, vozila su in i dalje. Rujansko vrijeme, vrijeme kupnje i prodaje vozila rabljenih. Sad ne znam kako je sa novim vozilima, ali nije bitno. Nas zanimaju ovi oglasi danas.
2: Da. Eto, gotovi smo mi. Glazbene želje.
1: Reci.
2: Do 10 idu glazbene želje, pa onda poslije nastavljamo mi jutarnji dio programa. Suzi moja ostaje, ja ću se odmoriti i tada.
10: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža. Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to them, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar. Od ponedjeljka do petka.
2: Yeah! Roller coaster!
3: All right, baby!
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
4: This is rock and roll!
1: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17.25. I wonder
6: Vrijeme za nove informacije. Filip Buzov je s nama.
7: Vijesti Radio Zadra.
8: Gostujući jutros u našem programu, gradonačelnik Zadra Šimerlić osvrnuo se na pitanje odlagališta otpada Diklo. Cilj je, kazuje, potpuno zatvoriti odlagalište otpada i prijeći na novi sustav gospodarenja otpadom putem Centra za gospodarenje otpadom u Biljanima Donjim. Ističe kako je Zadar već zatvorio odlaganje miješanog komunalnog otpada na Diklu, a sada slijedi završetak procesa i potpuno prelazak na novi sustav. Najavio je uređenje novih reciklažnih dvorišta te rješavanje pitanja odlaganja građevinskog i glomaznog otpada. Komentirao je i navodne nepravilnosti na Diklu.
9: Ja nemam nekih saznanja o bilo kakvim malverzacijama, bilo čemu drugome. Kazivao sam je prije i gradskim vijećnicima i svima ostalima koji su postavljali pitanje, ukoliko smatraju da ima nekih nepravilnosti, da jave, prijave, upute nadležnim organima. Ja ne mogu znati do tih detalja ili postoji nešto ili ne postoji. Ja takvih saznanja nemam i u suštini posvećen sam u potpunosti tome kao gradonačelnik da napravimo sustavni iskorak, da zatvorimo Centar za gospodarenje otpadom, da radimo nova reciklažna dvorišta, da definiramo gdje će ići građevinski otpad, gdje će ići glomazni otpad nakon zatvaranja Dikla i da CGO funkcionira i normalno radi, da se čistoća restrukturira, obzirom to je novi način model poslovanja za čistoću koji je vrlo sada izazovan i kompliciran.
7: Vijesti.
8: Zadarska policija izvijestila je o teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć kod Smokovića. Dvije osobe zadobile su teške ozljede, dok je jedna osoba lakše ozlijeđena. Nesreću je skrivio 33-godišnji vozač s američkim registarskim oznakama koji je prilikom ulaska u zavoj zbog neprilagođene brzine prešao suprotnu traku i udario u vozilo s putnicima iz Poljske iz suprotnog smjera. Nakon toga bježi s mjesta nesreće, no policija javlja kako je poslije ipak uhićen.
6: Vijesti.
8: Na današnji dan 1829. godine Zadar je dobio svoj prvi javni perivoj, današnji perivoj kraljice Jelene kod Pet Bunara. Podigao ga je tadašnji vojni upravitelj grada baron Franz Ludwig von Velden. Perivoj je bio svojevrsni balkon prema moru s pogledom na poluotok Velebit i Zadarski kanal. U domu romantizma bio je svojevrsni muzej na otvorenom, a imao je vodoskok, kavanu i ledanu za proizvodnju sladoleda. Rukovoditeljica hortikulture u tvrtki nasadi Zadar Mirna Petričoli.
10: Ljudi koji su živjeli u jednom gradu opasanom zidinama na moru nisu mogli vidjeti more. Dakle, poklon baruna Veldena, tu je bio taj jedan balkon, recimo prema moru, prema pogledu, jer je imao sada još sačuvan brežuljak s kojeg su mogli gledati cijeli poluotok, Velebit, Zadarski kanal. I je odmah dvije godine nakon što je Zadar dobio struju, bio je osvjetljen. Je imao bazen s vodoskokom, iako nije bilo tekuće vode, iz ove cisterne Pet Bunara je dovedena voda. Imao je prvi sladoled, jer je u tom brežuljku umjetnom bila napravljena ledana gdje se nosio led s Velebita u zimskim mjesecima. Prvu kavu su pili još kad se kava ni nije zvala kava, nego se zvali kao arapska leguminoza. Bio je muzej na otvorenom jer nije bilo još arheološkog muzeja.
7: Vremenska prognoza.
8: U Zadru 10 sati 23 stupnja, u zraku u Gospiću tek 14. Danas vedro i sunčano, vjetar će postupno okretati na slabo jugo koje će tijekom noći jačati, najviša dnevna temperatura do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Filipe, hvala ti što se nas tako lijepo informirao.
8: Molim.
7: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
6: Ovaj moj multipraktik kolega, svašta je on sad za vrijeme vijesti.
11: Sada ide ti ča, mene ostavljaš
6: ja
11: samoga.
6: Ja sam sad tu u redakciji, nastavljam dalje vrijedno raditi.
11: Što bi čovjek rekao da ispred tebe još toliko toga, ono, ali dobro, ajde.
6: Čuj, ja sam žena u godinama, ja već trebam se malo paziti, mora manje raditi. A vi mladi, na vašim mladi, tako je, na vama mladima je... na vama mladima, da, 60. Na vama mladima je to da se dokazujete, dokaži se kapelari, zato te ostavljam.
11: Može,
6: sad do podne.
11: Pokušavamo 97. pa nikako. Dug je taj proces dokazivanja.
6: Rođen si 97. Jo,
11: ne, nego se dokazujemo 97. Tu, hajde.
6: Aha, znači ipak.
11: Hvala ti na druženju, jutro si, bilo mi je jako lijepo, ja ostajem
6: malo
11: dalje.
6: Malo smo se nasmijali.
11: Malo ćemo o željeznicama, malo ćemo o sportu, malo ćemo o Perivoju koji smo saslušali. Jedna jako zanimljiva priča. Vidjet ćemo, još ima
6: iz
11: i nekih lokalnih zanimljivosti, tako da pozivamo naše slušatelje.
6: A ne kebab,
11: da ostane.
6: Nego
11: ne
6: Perivoj, sa lijepim kavanama.
11: Da. Tamo sladole treba
6: kavanama,
11: staviti.
6: Čak da. Se kava, kako je rekla Mirna, kava se tada još nije zvala kava, kad su Zadrani pili kavu. A?
11: Je.
6: Top.
11: Lijepa vremena. Eto, ostanite dalje uz nas.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: program tvoga grada.
1: Radio Zadar.
2: A ukoliko sve bude kako treba, Zadar bi 2028. godine ponovno trebao dobiti putnički željeznički promet u sljedećih nekoliko mjeseci. Očekuje se raspisivanje natječaja za projektiranje i izgradnju izmještene pruge i tunela kroz Bibinje, a paralelno se priprema projekt željezničkog povezivanja Zadra sa zračnom lukom. Obnovit će se kolodvori u Benkovcu i Škabrnji, projektirati zaštita od buke u naseljima uz prugu, a na zadarsku bi prugu trebali stići i novi baterijski vlakovi. Najvažniji su to zaključci radnog sastanka o razvoju željezničke infrastrukture u Zadarskoj županiji, održanog u Domu Zadarske županije, nakon kojeg su sudionici obišli luku Gaženica i željeznički kolodvor u Zadru. Evo što je rekao državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
3: Mi ćemo narednih nekoliko tjedna pripremiti odluku Vlade Republike Hrvatske kojom će se dati podrška financiranju projekta, daljnjeg razvoja ovog projekta, znači projektiranje i građenja izmještanja pruge iz Bibinja i tunela Bibinje. Nekakve indikativne procjene u ovom trenutku su tog projekta gotovo 150 milijuna eura, znači radi se o jednoj mega investiciji u prometnu infrastrukturu. I ja sam uvjeren da ćemo mi kroz nekoliko mjeseci imati pripremljen natječaj, i to smo se danas dogovorili, za projektiranje i građenje cijelog tog projekta.
2: Josip Bilaver, zadarski župan.
4: Po prvi puta imali sastanak nakon što smo dobili lokacijsku dozvolu za izgradnju tunela, izmještanje tunela iz naselja Bibinje, i mislim da je to važan korak. Sljedeći korak bi trebala biti odluka Vlade, o tome će malo više državni tajnik reći, te vrlo brzo natječaj za izgradnju samog tunela, te samu izgradnju tog tunela kojeg jako dugo čekamo, i vjerujem da ćemo ga evo dočekati i početak radova i sam dovršetak tog vrlo važnog projekta. Drugo što nam je bilo u fokusu ovog sastanka su poveznica zračne luke sa samim centrom grada. Također smo dogovorili dinamiku razvoja tog dokumentacije, ishođenja dokumentacije za taj projekt, i taj projekt će slijediti nakon natječaja za izgradnju tunela, i mi ćemo biti prvi grad koji će biti direktno povezan sa željeznicom, sa zračnom lukom. Treće, ono što nam je jako važno, su uređenje i kolodvorskih zgrada na ovoj dionici. Tu govorimo i ovdje o Zadru, ali i o Škabrnji, Benkovcu kao najvećim kolodvorima, za koje također vjerujemo da će krenuti vrlo, vrlo brzo u obnovu, i samim time zajedno sa modernizacijom koja je u tijeku od Zadra do Knina, vjerujemo da će napokon Zadar doživjeti putnički vlak, da će napokon Zadar biti ponovno uvršten na željezničku kartu Republike Hrvatske, a to će svima nama, cijeloj ovoj županiji, dati jedan dodatan poticaj i gospodarskom razvoju, demografskom razvoju, razvoju ovog cjelokupnog željezničkog investicijskog zamaha u našoj županiji, i vjerujem da vrlo brzo ćemo vidjeti konkretne radove na samoj lokaciji.
2: Te gradonačelnik Šime Erlić.
5: Budućnost ulaganja u prometu i razvoja prometa će ponajviše ovisiti o razvoju željezničke infrastrukture. Do sada smo imali cijeli niz ulaganja u cestovnu infrastrukturu koju su Zadar učinile i prepoznatljivim tom dijelom i dobro povezanim sa ostatkom Hrvatske, ali i svijeta, rekao bih, i kroz zračnu luku i luku Gaženica. Sada je nastavak na ulaganjima, i cilj i svrha je smisao potaknuti daljnje ulaganje u željezničku infrastrukturu, bolje povezivanje i grada sa zračnom lukom. Ono što je posebno važno, što se obnovom i ulaganjem u željezničku infrastrukturu, koju sada očekujemo od strane Vlade i nove odluke koja će se donijeti, pokreće projekt koji je bitan za naš grad, uređenje željezničke infrastrukture, pripadajućeg željezničkog kolodvora za putnike, kao i cijele infrastrukture koja vodi prema Bibinjama, izmještanje željeznice u Bibinjama, tunel. To je sad nešto što je pripremljeno, što je pred nama, i što evo uz podršku Vlade želimo realizirati kao strateški ključni prometni projekt za budućnost razvoja našega grada, a evo i cijelog ovoga Podneblja, naravno, i županije. Samim time dobijamo pretpostavku da i ovaj kolodvor ovdje, koji je praktički u srcu našeg centra grada, urbanog tkiva, bude povezan i sa zračnom lukom, i tu imamo jednu pretpostavku iznimnog razvoja našeg grada, jer imamo luku Gaženica povezanu, koja opet otvara mogućnost teretnog prijevoza željeznicom, zatim povezanost grada sa zračnom lukom, i to je jedan onda trokut koji čini razvojnu pretpostavku razvoja našeg grada. I evo, zahvaljujem se uistinu predstavnicima i ministarstva i prije svega Vlade što je to prepoznala i koja će nam daje podršku u tom pravcu, i tu smo da stavimo sve na raspolaganje naše resurse kako bi to pokrenuli, taj projekt da ide što prije naprijed, o tome ovisi i budućnost i perspektiva našeg kraja.
2: A rekli smo, uz prugu će se uređivati i kolodvorska infrastruktura, novi putnički promet trebao bi dobiti i nove vlakove. Već tijekom sljedeće godine očekuje se dolazak prvih baterijskih vlakova koji su namijenjeni upravo neelektrificiranim prugama poput Zadarske. Proizvodi Hrvatski Končara, riječ je o razvojnom projektu Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koji omogućuje uvođenje suvremenih i ekološki prihvatljivih vlakova bez potrebe za potpunom elektrifikacijom pruge.

0: Zadar.
1: A Zadar je protekla dva dana bio domaćin najveće IT konferencije u jugoistočnoj Europi, InfoBip Shift. Sudjelovalo je preko 3000 programera iz cijeloga svijeta. Središnja tema skupa bila je sve prisutna umjetna inteligencija, koja po nekima mijenja naš svijet i brže nego što se mislilo, pa se čuju pozivi i da se njezin razvoj uspori. Pitanje svih pitanja, hoće li umjetna inteligencija istisnuti brojna zanimanja? Upućeni kažu da neće, ali će se njihov rad i pristup radu sigurno morati promijeniti. Idemo čuti neka od razmišljanja sudionika konferencije s kojima je razgovarao Filip Buzov. Na samom početku govori Izabel Jelenić, suosnivač naše poznate IT tvrtke Izvodnjana, koja je organizator konferencije koja se već 6. godinu održava u Zadru.
2: Čava se transformacija, pogotovo zbog AI-a, mislim da smo i mi sada to dobrakno zagrizli tu transformaciju, da je i velika prilika za puno hrvatskih firmi, znači ako krenemo dobro, krenemo kako treba, možemo napraviti velike stvari. Nekakva regulativa treba biti, opet treba to nekako pažljivo napraviti da se ne spriječi razvoj.
3: It's a hot topic, I think it's moving fast enough that we're having.
4: Da, to je vruća tema, činjenica je da se ta tehnologija razvija velikom brzinom, pa ne možemo vidjeti sve njezine implikacije.
3: Understanding the implications.
5: Počelo je sad baš nedavno, je li, CEO od ovoga Antropika je to rekao da bi to se trebalo malo usporiti, znači ne bi rekao da je opasnost kao je li nama konkurencija, ali moramo naći način na koji ćemo raditi jer donosi nove mogućnosti, a sami time i nove opasnosti, novo nepoznato, tako da tu mora postojati nekako reguliranje tržišta, svakako je li, doći do toga neizbježno.

0: Da, da, na današnji dan 1829. godine Zadar je dobio svoj prvi javni perivoj, današnji perivoj kraljice Jelene kod pet bunara. Podigao ga je tadašnji vojni upravitelj grada Barun Franz Ludwig von Welder. Perivoj je bio svojevrsni balkon prema moru s pogledom na poluotok Velebit i Zadarski kanal. U doba romantizma bio je svojevrsni muzej na otvorenom, a imao je vodoskog, kavanu i ledanu za proizvodnju sladoleda. Nakon desetljeća zapuštenosti posljednjih je godina obnovljen i ponovno postaje mjesto okupljanja Zadrana, ali i nezaobilazna točka za turiste. Rukovoditeljica hortikulture u tvrtki Nasadi Zadar, Mirna Petričole.
1: Jer je stariji od onog Haulikovog Maksimira, ljudi koji su živjeli u jednom gradu opasanom zidinama na moru nisu mogli vidjeti more. Dakle, poklon baruna Veldena, tu je bio taj jedan balkon, recimo prema moru, prema pogledu, jer je imao sada još sačuvan brežuljak s kojeg su mogli gledati cijeli poluotok, Velebit, Zadarski kanal. Bio je odmah dvije godine nakon što je Zadar dobio struju, bio je osvjetljen. Je imao bazen s vodoskokom, iako nije bilo tekuće vode, iz ove cisterne pet bunara je dovedena voda. Imao je prvi sladoled, jer je u tom brežuljku umjetnom bila napravljena ledana gdje se nosio led s Velebita u zimskim mjesecima. Prvu kavu su pili još kad se kava nije zvala kava, nego se zvali kao arapska leguminoza. Bio je muzej na otvorenom jer nije bilo još arheološkog muzeja. I zapravo tek nedavno je inicijativom privatno gradskom uređen veći dio parka, uređen je ulaz, dosta toga popločano, uređena je kavana uz pomoć EU fondova i osvjetljen parter.

0: Stigo smo mi do 11 sati i novih vijesti Filipe Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović danas stiže u Petrčane gdje će sudjelovati na sastanku načelnika glavnih stožera država članica Američko-Jadranske povelje uz predstavnike Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Na sastanku se očekuje američki zapovjednik NATO-vih snaga u Europi. Razgovara se o jačanju regionalne suradnje sigurnosti, a nakon sastanka trebala bi biti potpisana i zajednička izjava. Nakon što je prihvatio ostavku direktora zadarskog vodovoda Tomislava Mateka, gradonačelnik Šime Erlić najavio da će se o novoj upravi te gradske tvrtke više znati nakon skupštine društva koja bi se trebala održati sljedećeg tjedna. Matek je mandat stavio na raspolaganje nakon što je državni inspektorat podnio kaznenu prijavu povezanu sa smrću radnika vodovoda. Erlić je istaknuo kako eventualnoj pravnoj odgovornosti treba odlučivati nadležna tijela. Erlić je gostujući jutros u našem programu najavio novu sistematizaciju ove tvrtke.
3: I sada ide nova sistematizacija, ona će se usvojiti sa novim načinom nagrađivanja isto tako i radnika, sa jednim boljim, privlačnijim i atraktivnijim radnim mjestima, s tim u cilju i kad definiramo novu upravu sa svim ostalim djelatnicima, dakle nije samo direktor pitanje, nego i tog cijelog linijskog menadžmenta koji bi trebao voditi firmu, na tome će biti sada maksimalan fokus kroz sljedeći mjesec, a onda i kasnije, i vjerujemo da ćemo stvoriti jednu novu strukturu koja će onda moći uspješno učinkovito upravljati vodovodom.
1: Vijesti.
2: Grad Zadar je ove godine sudjelovao u obilježavanju Europskog tjedna mobilnosti od 16. do 22. rujna. Glavni cilj je kroz razne aktivnosti podići svijest o ozbiljnim posljedicama prekomjernog korištenja automobila, zagađenju zraka, buci i prometnim gužvama koje negativno utječu na zdravlje ljudi i kvalitetu života u urbanim sredinama.
1: Sport.
2: Posljednje dvije pripremne utakmice uoči početka sezone očekuje danas i u petak košarkaše Zadra. Danas će u Opatiji igrati polufinale Liburnija kupa protiv Širokog iz Širokog Brijega. U drugom polufinalu sastoji se Kvarner Rijeka i Ilirija Ljubljana, dok se utakmica za treće mjesto i finale na rasporedu u petak 18. rujna. Nova sezona za Zadar službeno počinje u petak 25. rujna u 18.30 kada će u dvorani Krešimir Ćosić Zadrani ugostiti Sarajevsku Bosnu u prvom kolu ABA lige. Naš glavni trener Stipe Modrić.
4: Rezultat nekako nije primaran, jednostavno želim vidjeti sve igrače jer šta mogu i šta mogu očekivati od njih. Odigrali smo 4 pripremne utakmice, odigrat ćemo još 2 na turniru u Opatiji. Eto, prva protiv ekipe Širokog, druga za drugi par je u biti Kvarner protiv Ilirije, poraženi igraju petak prvu utakmicu, pobjednici iza toga, tako ćemo i te utakmice iskoristiti da se još što bolje uigramo i pripremimo za utakmice koje slijede za 10 dana, znači za Bosnu i za Samobor.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru nam je 11 sati 25 stupnjeva u zraku, u Gospiću izmjereno 18, danas vedro i sunčano. Vjetar će postupno okretati na slabo jugo koje će tijekom noći jačati, a najviša dnevna temperatura do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti.
2: Molim.
5: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Idemo malo do sporta. Posljednje dvije pripremne utakmice uoči početka sezone očekuju danas i u petak košarkaše Zadra. Danas će u Opatiji igrati polufinale Liburnija kupa protiv Širokog iz Širokog Brijega. U drugom polufinalu sastaju se Riječki Kvarner i Ilirija iz Ljubljane, dok su utakmice za treće mjesto i finale na rasporedu u petak. Nova sezona za Zadar službeno počinje u petak 25. rujna u 18.30. U Krešin dom stiže Sarajevska Bosna, predvođena Darijom Đerđom u prvom kolu ABA lige. A evo što nam je rekao sve trener Zadra Stipe Mudrić.

0: A mi smo pričekali, evo, nadam se i dočekali trenera Zadra Stipu Modrića.
1: Mislim da svi mogu i moraju još puno bolje, a muče nas neke sitne ozljede, pogotovo kapetana Ramljaka koji ima problema sa zadnjom ložom i Mihajlovića koji ima problema sa preponama, a Ravnjak iz tog razloga neće se nama na putu opet u Opatiju, a ostaje u Zadru na dodatnim pretragama dok Vlado ide sa nama i vidjet ćemo gore u kakvom je stanju. Nadamo se da njihovo stanje nije ništa ozbiljno i da će sve biti ok i da će do prve utakmice biti zdravi i spremni. Imamo još tih desetak dana do početka ABE, odmah i par dana iza toga i hrvatskog prvenstva i to ćemo iskoristiti da se što bolje još pripremimo za te utakmice. A što se tiče tih pripremnih utakmica, sam više manje zadovoljan, one nam i tako služe da se što bolje pripremimo za ove nastojeće, sljedeće, mislim, prvenstvene utakmice i rezultat nekako nije primaran, jednostavno želim vidjeti

0: što voliš. Radio Zadar.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

Grad Zadar i ove se godine uključuje obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti koji traje od danas pa do 22. rujna. Riječ je o europskoj inicijativi koja građane potiče na promišljanje o tome kako se krećemo gradom i koliko naše svakodnevne prometne navike utječu na okoliš i kvalitetu života. Kroz brojne aktivnosti cilj je ukazati na ozbiljne posljedice prekomjernog korištenja automobila, od onečišćenja zraka i prometne buke do gužvi i nedostatka prostora za druge oblike kretanja. Europski tjedan mobilnosti zato potiče građane da kad god je to moguće, automobil zamijene hodanjem, biciklom, javnim prijevozom ili drugim održivim načinom prijevoza. Poruka je jednostavna, svaka promjena prometnih navika, pa i ona mala, može pridonijeti čišćem zraku, mirnim ulicama i ugodnijem životu u gradu. Zadar će tako i ove godine kroz različite aktivnosti obilježiti tjedan posvećen održivoj, sigurnijoj i zdravijoj mobilnosti.

Ako volite disco, funk, R&B and dobar groove, večeras ne propustite plesnu večer na Zadarskom narodnom trgu. Od 21 sat nastupa Tihi disco, predvođen Tomom Cukrovom, koji donose autorske pjesme, ali i probrane domaće i svjetske disco hitove. Čak 13 glazbenika, 3 flaute, ženski prateći vokali, zarazne bas i gitarske linije i naravno prepoznatljive tematske pidžame koje su zaštitni znak benda. Koncert se održava u sklopu ljetne turneje kojom Tihi disco predstavlja svoj prvi album na hrvatskom jeziku, jednostavno nazvan Tihi disco. Ulaz je besplatan, zato večeras u 21 sat pravac Narodni trg. Zaplešimo uz Tihi disco i uživajmo u posljednjoj plesnoj večeri pod vedrim zadarskim nebom prije Varoške fešte.

Da, a ove subote, znači 19. rujna, turistička zajednica grada Zadra i zadarski ugostitelji pozivaju na tradicionalnu varošku feštu, veliko oproštajno druženje kojim se obilježava kraj ljeta i glavne turističke sezone. Od 20 sati glazbu će ispuniti Stomoricu, Varošku i Kovačku ulicu. Nastupaju Ante i Krešo, duo Gitman i trio Fritula. Od 22 sata pozornicu u Stomorici preuzimaju Klapa, Munita i Gianni Marša. Tko zna, možda se ukaže i Umberto Piacevoli. Čekaju vas dobra glazba, domaća spiza, dalmatinski ugođaj i ono najvažnije, druženje, susreti i čakula u srcu varoši. Zadarske kalete ponovno postaju veliki dnevni boravak na otvorenom. Vidimo se u subotu na varoškoj fešti, svi ste pozvani, a ja sam uvjeren da će tamo biti naš Berto.

0: 12. sati, nove vijesti, Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, u podnevnim vijestima, ne navodeći identitet, zadarska policija izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjom majkom trogodišnjeg dječaka koji je u ponedjeljak navečer teško stradao u požaru stana u Zadru. Protiv majke podnesena je prijava za dva kaznena djela, kršenje djetetovih prava i dovođenje opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. 36-godišnja žena predana je pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u Zadru. Podsjećamo, vatrogasci su dijete pronašli samo u stanu u kojem je požar, utvrđeno je buknuo zbog kvara na produžnom kabelu. Potvrđeno je i da je obitelj u kojoj je živio bila pod mjerama socijalno-pravne zaštite. A zadarski slučaj komentirao se i u Saboru SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac.
3: Ja se nadam zaista da će se ova vlada probuditi i da će zaista ovaj sustav socijalne skrbi dići na jednu razinu dostojnu čovjeka, da se više nikad ne dogodi da ovako dijete u Zadru koje je trebalo obitelj i dijete trebalo biti pod nadzorom sustava socijalne skrbi u nekom trenutku ostane samo u stanu i danas se bori za život. To je propust države, to je propust institucija i za to netko treba snositi odgovornost.
1: Vijesti.
2: Proširenje Krešimirove obale u Diklu i dalje u planu, potvrdio je zadarski gradonačelnik Šimerlić. Zbog imovinsko-pravnih pitanja izrađen je novi elaborat, a nakon završetka pripreme projekt bi trebao biti prijavljen za financiranje iz fondova Europske unije.
4: Vrlo, vrlo važan za Diklu i u prioritetima je, znači radimo na njemu, nije da stoji. Imao je problem imovinsko-pravne naravi, ove čestice su nešto bile izmiješane kako su me pravnici upozorili bili, radio se novi taj elaborat koji je trebao, koji je završen. Nakon toga se projekt prijavljuje na fondove Europske unije, čeka nas Ministarstvo prometa da to napravimo, izgotovimo kompletnu proceduru i onda će se moći ići dalje sa procedurom i fazu realizacije samoga projekta. Mi ćemo o tome izvijestiti javnost, ali ono što mogu sada kazati je da se radi na pripremi toga projekta i da će projekt ići.
1: Sport.
2: Novi igrač košarkaškog kluba Zadar je 31-godišnji američki centar Mark Anthony Ogden Jr. 208 cm visok Amerikanac, dolazi s bogatim europskim iskustvom. Prošlu sezonu proveo u talijanskom Riminiju gdje je prosječno postizao 12 poena i imao 8 skokova po utakmici. Sa Zadarom je potpisao ugovor do kraja ove sezone, čime je momčad kompletirana za novu sezonu.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je sunčano, a nakon bure stiže nam jugo koje će tijekom noći jačati. Trenutna temperatura zraka u Zadru je 26 stupnjeva, u Gospiću je izmjereno 22.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Bravo Filipe, podnevne vijesti maksimalno korektno odrađene, hvala ti.
2: To možda zbog juga koje stiže.
0: Moguće.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Da, vama svima pozivnica da i dalje ostanete uz program Radio Zadra. Jutarnja ekipa se oprašta od vas. Suzi, Jure i Željko vas pozdravljaju. 12 sati 15 minuta dogodilo se na današnji dan. I za 13 sati uz vas će biti Umberto Piasevoli.
5: Don't close your

0: Radio Zadar. Dogodilo se na današnji dan.
1: 5. drugi vladar iz dinastije Lancaster rođen je 16. rujna 1386. godine. Njegov otac Henrik IV. Na prijestolju dolazi 1399. zbacivanjem Rikarda II. Budući kralj stječe bogato vojno iskustvo, sudjeluje u gušenju pobune Harrya Hotspura i umalo pogiba u bici kod Shrewsburya 1403. godine. Do 1408. sudjeluje u nizu bitaka protiv velškog ustanika Owaina Glyndwra. Od siječnja 1410. godine Henrik je zbog bolesti svog oca praktično vladao Engleskom i pokazao da se i unutarnjoj i vanjskoj politici gotovo u svemu razlikuje od njega.
2: U jesen 1411. godine Henrik IV. Se oporavio i otpustio svog sina iz kraljevog vijeća. Nakon očeve smrti Henrik V. biva okrunjen za kralja 9. travnja 1413. godine. Na unutarnjem planu nije imao većih poteškoća. Istupao je kao vladar svih svojih podanika i težio je pomirenju. Promicao je uporabu engleskog jezika kao službenog i u njegovo vrijeme engleski postaje službeni jezik. On je prvi kralj koji piše engleskim u osobnoj korespondenciji, a engleski je jezik i standardizirao. Zbog mira na unutarnjem planu mogao je voditi agresivnu vanjsku politiku i to protiv starog rivala Francuske, čiji je kralj, mentalno bolesni Karlo VI, podržavao pobunu Owaina Glyndwra. Osim toga, engleski su kraljevi tvrdili da imaju pravo na francusko prijestolje i to je Henrik V. iskoristio da obnovi stogodišnji rat. Godine 1415. pokreće prvu kampanju u Francuskoj. Kulminacija te kampanje zbila se 25. listopada na Zaravni pored Tažankura. U toj bici umorna i malobrojnija Henrikova vojska nanijela katastrofalan poraz francuskoj konjici. Bitka je proslavila veliki luk, tipično britansko oružje, a bila je i od goleme važnosti za stvaranje engleske nacionalne svijesti. Taj događaj inspirirao je i Viljama Šekspira i bitka kod Tažankura okosnica je njegove drame Henrik V. Drugu kampanju u Francuskoj Henrik V. pokrenuo je 1417. godine

2022. godine. Grita de Dolores, plač Dolores poznati kao plač neovisnosti, zapravo objavu Meksičkog rata za neovisnost od španjolske vlasti izgovorio je katolički svećenik Miguel Hidalgo u gradiću Dolores 16. rujna 1810. godine. Hidalgo je bio član grupe koja je planirala pobunu protiv španjolske vlasti, ali je njih nekoliko izdano i uhićeno. Budući ustanici, većinu su uhićenih uspjeli osloboditi, a Hidalgo je naredio da crkvena zvona u mjestu Dolores zvone u 6 sati ujutro, 16. rujna, kako bi se okupili vjernici. Tada je pročitao proklamaciju u kojom je okupljene pozvao na pobunu, a prva bitka rata za nezavisnost, opsada Guanajuatoa, započela je 4 dana kasnije. Najpoznatiji govor u povijesti Meksika nije sačuvan. Hidalgo po svemu sudeći nije kritizirao monarhiju niti postojeći socijalni poredak, ali se usprotivio lošoj vladi i upravi. Hidalgov je govor postao simbolom meksičke borbe za nezavisnost, a 16. rujna slavi se kao državni praznik. Hidalga su u ratu za nezavisnost zarobile španjolske trupe. Strijeljan je 30. srpnja 1811. godine. Meksički rat za nezavisnost potrajao je 11 godina, sve do 27. rujna 1821. i priznavanja nezavisnosti. Jordanski kralj Husein proglasio je 16. rujna 1970. godine ratno stanje. Bila je to posljedica otmice 4 zrakoplova. Te otmice organizirala Narodna fronta za oslobođenje Palestine, marksističko-lenjinistička organizacija koju je 1967. osnovao George Habash s ciljem stvaranja samostalne Palestine i uništenja Izraela. Narodna je fronta 6. rujna 1970. otela zrakoplove Panama, TWA-a i Swissera, a otmica zrakoplova El Ala nije uspjela. 3 dana kasnije pripadnici Narodne fronte oteli su još jedan zrakoplov. Panamov zrakoplov prizemljen je u Kairu, a ostali u Jordanu. Zrakoplove u Jordanu, nakon što su ispražnjeni, Narodna fronta je pred očima svjetske javnosti digla u zrak 12. rujna. Nastao je jedan od emblematskih snimaka za drugu polovicu 20. stoljeća, ali bilo je jasno da je to tek upozorenje Narodnog fronta. Izravna posljedica tih događaja je crni rujan, koji je uslijedio nakon što je kralj, svjestan goleme moći koju palestinske organizacije imaju u njegovoj državi, proglasio ratno stanje. Jordan je udomio golemi broj palestinskih izbjeglica u izraelsko-arapskim ratovima koji su započeli 1948. godine, a glavni predstavnik palestinaca bila je Palestinska oslobodilačka organizacija na čelu s Yasserom Arafatom. Sljedećih godinu dana u Jordanu će praktično trajati građanski rat između palestinskih grupacija, prije svega PLO-a i regularnih jordanskih jedinica, ali najžešći sukobi zbili su se u rujnu 1970. Sukobi su potrajali do srpnja 1971. godine i u njima je poginulo najmanje 4000 ljudi, a prema nekim procjenama i više od 20.000. Sukob je završio pobjedom jordanskih snaga i povlačenjem PLO-a u Libanon, što je pak rezultiralo trajnom destabilizacijom te države. Uspomena događaja iz rujna 1970. godine, jedna je teroristička palestinska frakcija uzela naziv Crni rujan i ta je organizacija izvela masakr izraelskih sportaša na olimpijskim igrama u Minhenu 1972. godine. U ranim jutarnjim satima 16. rujna 1982. godine započeo je pokolj palestinaca i libanonskih šita u izbjegličkim logorima Sabra i Šatila u Bejrutu. Pokolj je trajao više od 2 dana i završio je 18. rujna. Broj ubijenih je sporan, nije manje od 800, a moguće da je ubijeno i 3500 civila u izbjegličkim logorima. Pokolj je izvršila libanonska kršćanska milicija i on je bio osveta za ubojstvo Bašira Džemajla, predsjednika Libanona izabranog u kolovozu 1982. godine, a ubijenog 2 dana prije početka pokolja. Kasnije se ispostavilo da ubojstvo Džemajla nisu organizirali Palestinci, nego libanonske milicije povezane sa Sirijom. U Libanonu je od 1975. godine trajao građanski rat duboko obilježen vjerskim razlikama stanovništva i palestinskim pitanjem. U lipnju 1982. Izrael je, kako bi spriječio daljnje napade PLO-a s libanonskog teritorija, pokrenuo vojnu operaciju u Libanonu s ciljem protjerivanja PLO-a.
To je dodatno zamrsilo i onako kompliciranu situaciju. Izraelska vojska doprla je do Bejruta i opsjela grad kako bi iz njega istirala PLO.

0: u čemu je uspjela do početka rujna. Tada je izraelska vojska opsjela Sabru i Šatilu. Džemail je zagovarao potpisivanje mirovnog sporazuma s Izraelom, a nekoliko sati nakon što je ubijen ministar obrane Izraela Ariel Sharon, odlučio je okupirati zapadni Beirut tvrdeći da su atentat izvršili palestinski ekstremisti koji se nisu povukli u skladu s dogovorom. Tvrdilo se da se u Sabri i Šatili krije nekoliko preostalih palestinskih ekstremista. Izraelske trupe nisu ušle u logore, ali su to omogućile kršćanskim falangistima. Njih oko 150 je navodno tražilo preostale ekstremiste, izvršili su pokolj u logorima u kojima im praktično nije pružen nikakav otpor. Ubijeni su većinom bili civili, a među žrtvama je bilo mnogo žena, djece i staraca. Izraelska vojska dopremila je hranu za falangiste, a pomagala im je i tako što je noću osvjetljavala logore reflektorima. Međunarodna zajednica osudila je pokolj, a Opća skupština UN-a proglasila ga je genocidom. U Izraelu su organizirani veliki prosvjedi, osnovano je posebno istražno povjerenstvo koje je zaključilo da izraelska vojska nije reagirala iako je bila svjesna što se zbiva u logorima, a Ariel Sharon je proglašen suodgovornim za pokolj, zbog čega je smijenjen s dužnosti ministra obrane, ali je ostao u vladi. Glavnog počinitelja, Elijeja Hobejku, nitko nije pokušao procesuirati. Nastavio je služiti u prosirijskim vladama u Libanonu, a ubijen je u atentatu 2002. godine.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jurica Novosel, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: 13 sati je, eto, promjene na voditeljskoj poziciji, a još ove vijesti uređuje vam Filip Buzov.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, još jednom. Majka trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u Zadru predana je pritvorskom nadzorniku. Policija je 36-godišnjakinju tereti za dva kaznena djela: kršenje djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. U vrijeme požara u stanu je bio sam. Ministar obitelji i socijalne politike potvrdio je da je obitelj bila pod mjerama socijalne zaštite. Rekao je da se sva postupanja zadarskog centra istražuju. A trogodišnji dječak prevezen je u kliniku za dječje bolesti u Zagrebu, gdje se liječnici bore za njegov oporavak od teških ozljeda i opeklina. Nakon jučerašnjeg kirurškog zahvata i dalje je vitalno ugrožen, ali stabilno, objavila je danas klinika, uz napomenu kako je dodatna dijagnostika potvrdila ozljede više organskih sustava, zbog čega nastavljaju s mjerama intenzivnog liječenja.
0: Vijesti.
2: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović stigao je Petrčane kod Zadra, gdje sudjeluje na sastanku načelnika glavnih stožera država članice Američko-Jadranske povelje. Uz predstavnike Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, na sastanku je američki zapovjednik NATO-vih europskih snaga. Razgovara se o jačanju regionalne suradnje i sigurnosti, a nakon sastanka trebala bi biti potpisana i zajednička izjava. Nova analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazala je da je voda iz javnog sustava u Ličko-senjskoj županiji na otoku Pagu i dalje zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 19 uzoraka iz slavina i ni u jednom od njih razina PFAS spojeva nije bila viša od dopuštene.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas vedar i sunčan dan, nakon bure stiže nam jugo koje će tijekom noći jačati. Trenutna temperatura zraka u Zadru oko 26 stupnjeva, Velirat 28, a u Gospiću je izmjereno 22 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Filipe, hvala ti lijepa, ovo su bile tvoje današnje posljednje vijesti, pa ti želim ugodno popodne, da se odmoriš, a mi idemo dalje.
2: A ja tebi dobrodošlicu želim.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Tako, još jednom dobar dan u popodnevnom programu Radio Zadra. Tu nam je Maksim Madun kao tonski realizator. Još uvijek vam glazbu bira Silvi Končurat i što drugo reći, ostanite uz Radio Zadar.

Šimonina, otoku Pagu, i ove godine postaju mjesto susreta ljubitelja mora, ribarske tradicije, gastronomije i dobrog druženja. Ovaj vikend trebali su se održati treći dan liganja, četverodnevna gastroturistička manifestacija, međutim, zbog najave lošeg vremena, sve se to seli, ali ništa u principu ne mijenja za 2. do 4. listopada. Program će započeti natjecanjem u kuhanju brodeta, a od 10 do 12 sati prvi dan ekipe po 2 člana preuzimaju sve one stvari koje su potrebne za pokazati svoje kulinarsko umijeće, a naravno da je ono udarno, a to je lov na lignje s kopna, u kojem će natjecatelji odmjeriti svoje ribolovne vještine. Međutim, biti će tu i ostale ribarske vještine kao natjecanje u krpanju mreže. Uostalom, da ne otkrivamo sve, imamo vremena do tada. Čisto obavijest da ovaj vikend, ako ste planirali u Šimune, nećete naići na lignjolov, nego to prolongirati za mjesec listopad.

Prostor gradske straže s etnološkim odjelom Narodnog muzeja Zadar zbog radova obnove bit će zatvoren sve do kraja 26. godine, a obzirom na povijesnu važnost Narodni muzej Zadar krenuje u treću fazu obnove gradske straže. Sanirat će se i čistiti ogradni zid i kameni elementi na njemu, te obnoviti željezna ograda. Za građevinsku sanaciju, restauratorske i završne radove stiže Ministarstvo kulture i medija izdvojilo je 44.000 eura u okviru javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi. A u prvoj fazi obnove, posjetimo i to, riješeni su svi problemi s prodorom oborinske vode, te su

Očišćeni svi kameni elementi od prvljaštine, taj posao radio se ispiranjem vodem, pod tlakom, pjeskarenjem i četkanjem kamena. Zvonik sa satom i dijelovi bočne fasade tada su ponovno obojeni. Druga faza na obnovi ovog vrijednog kulturnog spomenika iz 16. stoljeća na Narodnom trgu završena je u prosincu 2025. a ovih dana započela je treća faza obnove koja će, kako smo rekli, trajati do kraja godine.

0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Umberto Piacevoli, slušaj Zadar.
1: Današnja rujanska srijeda na Narodnom trgu donosi ponajbolji plesni ritam sezone. Glazbeni kolektiv Tihi Disco, predvođen autorom i vokalom Tomom Cukrovom, nastupit će večeras na Narodnom trgu s autorskim materijalom te probranim domaćim i svjetskim disco uspješnicama. Ulaz je besplatan. A posebnost njihova zvuka leži u spoju klasičnog sastava u čak tri flaute i ženskim pratećim vokalima, što Tihi Disco čini jedinstvenim kolektivnom na domaćoj sceni. Na pozornicu donose čak 13 glazbenika koji stvaraju moćan zvučni zid i vrhunske groove, a uz snažne ritmičke temelje te zarazne gitarske i bas linije, poseban vizualni pečat nastupa čine atraktivne tematski usklađene pidžame. Ovaj neobičan detalj dodatno pridonosi kućnoj i opuštenoj atmosferi dnevnog boravka u snažnom koncertnom izdanju. Tako da, eto, od 21 sat možete se i vi pridružiti virtuoznoj svirci na Narodnom trgu i uživanju u zadnjoj plesnoj večeri pod vedrim nebom pred onu subotnju varošku feštu, naravno mislim na iduću subotu.
0: Stare pjesme Radio Zadra.
2: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
2: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.
3: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

0: 14 je sati, s nama je sada Žana Ljuština. Žana, dobar ti dan i dobrodošla u popodnevni program.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Majka trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u Zadru predana je pritvorskom nadzorniku. Policija je tereti za dva kaznena djela, kršenje djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. U vrijeme požara dječak je u stanu bio sam. Ministar obitelji i socijalne politike potvrdio da je obitelj bila pod mjerama socijalne zaštite. Rekao je da se sva postupanja Zadarskog centra istražuju. Trogodišnji dječak nalazi se u klinici za dječje bolesti u Zagrebu gdje se liječnici bore za njegov oporavak od teških ozljeda. Nakon jučerašnjeg kirurškog zahvata i dalje je vitalno ugrožen, ali stabilno, objavila je danas klinika. Napominju kako je dodatna dijagnostika potvrdila ozljede više organskih sustava zbog čega nastavljaju s mjerama intenzivnog liječenja. Slučaj u Zadru komentirao se i u Saboru. SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac.
3: Ja se nadam zaista da će se ova vlada probuditi i da će zaista ovaj sustav socijalne skrbi dići na jednu razinu dostojnu čovjeka, da se više nikad ne dogodi da ovako dijete u Zadru koje je trebalo obitelj i dijete trebalo biti pod nadzorom sustava socijalne skrbi u nekom trenutku ostane samo u stanu i danas se bori za život. To je propust države, to je propust institucija i za to netko treba snositi odgovornost.
1: Vijesti.
2: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović stigao je u Petrčane gdje sudjeluje na sastanku načelnika glavnih stožera država članica Američko-Jadranske povelje. Uz predstavnike Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije na sastanku je i američki zapovjednik NATO-vih europskih snaga. Razgovara se o jačanju regionalne suradnje i sigurnosti, a nakon sastanka trebala bi biti potpisana zajednička izjava.
1: Vijesti.
2: Proširenje Krešimirove obale u Diklu i dalje je u planu, potvrdio je zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Zbog imovinsko-pravnih pitanja izrađen je novi elaborat, a nakon završetka pripreme projekt bi trebao biti prijavljen za financiranje iz fondova Europske unije.
4: Vrlo, vrlo važan za Diklo i u prioritetima je, znači radimo na njemu, nije da stoji. Imao je problem imovinsko-pravne naravi i ove čestice su nešto bile izmiješane, kako su me pravnici upozorili, bili, radio se novi taj elaborat koji je trebao, koji je završen. Nakon toga se projekt prijavljuje na fondove Europske unije, čeka nas Ministarstvo prometa da to napravimo, izgotovimo kompletnu proceduru i onda će se moći ići dalje sa procedurom i fazu realizacije samoga projekta. Mi ćemo o tome izvijestiti javnost, ali ono što mogu sada kazati je da se radi na pripremi toga projekta i da će projekt ići.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala našoj Žani na ovim vijestima, a mi ćemo malo dalje.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: U Rijeci je Igor Lisac. Igor, lijepi pozdrav iz Zadra.
5: Pozdrav vama iz Rijeke i svima koji nas slušaju.
0: Eto, danas lijepi dan, najavljena je promjena, da li to još uvijek stoji ili eto, slušamo pozorno.
5: Dakle, danas lijepi dan, iako već od jučer tlak pada, odnosno utjecaj anticiklone slabi, drugim riječima, i dalje po visini imamo greben koji čini današnji dan stabilnim, tako da je vedro i sunčano, puše slab jugozapadni vjetar, a more gotovo mirno do malo valovito i tako će uglavnom ostati tijekom cijelog dana, a sutra dolazi da promjena u obliku približavanja frontalnog poremećaja sa sjeverozapada, na kojem će se onda u Dženovskom zaljevu stvoriti jedna plitka ciklona te utjecati na vrijeme sutra, a i kako stvari stoje do subote, bare prvog dijela dana subote. Što se tiče temperature izmjerene u Zadru u 14 sati, ona je iznosila 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka bio 1016 hektopaskala te u blagom padu, a relativna vlažnost 48%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Gospić 25, Šibenik i Veli Rat 28, te Knin 29 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana, kao što smo rekli, u uvodu ostaće vedro i sunčano, vjetar će postupno okretati na slabo jugo koje će tijekom noći onda jačati, a more će ostati gotovo mirno do malovalovito. Sutra u četvrtak promjena, postupni porast na oblake koji već poslije podne mjestimice može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom i to osobito na sjeveru područja. Puhat će umjereno, ponegdje jako jugo, važno za reći, uz nestabilnosti vjetar može naglo mijenjati smjer i prolazno jačati, tako da oprez na moru. Temperatura sutra jutarnja će malo porasti, a dnevna se neće puno mijenjati. Prek sutra u petak će se nastaviti dosta slično, tako da promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom, moguće izraženima te praćenima tučom. Sve to uz jugo i jutarnju temperaturu zraka u blagom porastu, a dnevno u blagom padu, znači u petak. U subotu smirivanje vremenskih prilika, no neće biti posve stabilno, tako da i u subotu mjestimice moguća kiša, a nedjelja i dalje, kako sada sve izgleda, sunčano.
0: Pa dobro, nije ni čudno, ipak je mjesec rujan i to debelo i zagazio u drugu polovicu, tako da još uvijek je temperatura ugodna i more toplo za one koji to žele. Igore, hvala lijepa i veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Rijeci.
5: Hvala vama i lijep pozdrav iz Rijeke.
6: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Tako je, još jednom dobar dan uz vaš i naš Radio Zadar. Ostanite i dalje uz te frekvencije jer bit će dobre glazbe. Prva od njih, eto, Tomislav Bralić, Klapa Intrade i Zalutali pogledi.

0: do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov.
4: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who could do who.
7: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
8: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

0: Dakle, u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Airplay Radio Chart. Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
3: This is Lady Gaga, and you're listening to
4: Jeff Johnson,
5: 30 Seconds
6: Smart,
7: Fist the Bliss,
8: Scorpion,
9: Ariana Grande,
10: Bob and Dyke. What's up? This is Rev Brunch chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Weather drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart, Top 40.
0: Četvrtkom, poslije 20 sati.
1: Radio Zadar.
0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
11: Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda izdanog danas u 12 sati. Upozorenje. Od sredine noći na krajnjem sjeveru Jadrana mjestimice udari bure oko 35 čvorova. Još u početku na južnom, od noći na sjevernom, a sutra prema sredini dana na srednjem Jadranu mogući neverini. Vremenska prognoza za Jadran za prvi 12 sati. Jugo-jugozapadni vjetar 4 do 12 čvorova. Još u početku na otvorenom moru južnog Jadrana sjeverozapadni vjetar 6 do 16. More 1 do 2 na južnom, u noći na sjevernom Jadranu 2 do 3. Uz vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro još u početku na južnom, a u noći na sjevernom Jadranu uz povećanu na oblaku, moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab do umjeren na sjevernom Jadranu, postupno u jačanju na umjeren do pojačan jugozapadni vjetar i jugo. Od sredine noći na krajnjem sjeveru Jadrana umjerena do pojačana bura. More mirno ili malo valovito na sjevernom Jadranu i umjereno valovito. Pretežno vedro na sjevernom prema sredini dana na srednjem Jadranu, uz povećanu na oblaku moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom.

0: Mark Anthony Ogden Jr., novi igrač košarkaškog kluba Zadar, objavio je klub, a riječ je o 31-godišnjem američkom centru visokom 208 cm, koji za sebe ima bogato europsko iskustvo, a pokriva pozicije 4 i 5. Prošle sezone igrao je u talijanskom Dol Basket Riminiju, članu serije A2, s kojim je u ožujku ove godine osvojio kup Italije u serije A2. A Zadra očekuje još dvije utakmice prije početka sezone u ABA ligi, naravno hrvatskom prvenstvu. Danas je prva utakmica protiv Širokoga. Što o svemu tome kaže, poslušat ćete u prilogu koji je napravio Željko Kapelari. I razgovarao je vrlo kratko s njim, međutim, eto, po mom mišljenju i nije bilo baš previše tih pripremnih utakmica kapetan Ramljak, koji nije ni igrao ove pripremne utakmice, je još jedna otegotna okolnost za košarkaški klub Zadar. Dok s druge strane Bosna imala je prvi protivnik Zadra u ABA ligi, imala je ipak malo jače pripremne utakmice, izgubili jesu protiv Turk Telekoma, ali eto, takve utakmice domaće jednostavno bi trebalo dobijati. Poslušajmo malo što je to Željko Kapelari snimio sa Stipom Modrićem.
1: Mislim da svi mogu i moraju još puno bolje, a muče nas neke sitne ozljede, pogotovo kapetana Ramljaka koji ima problema sa zadnjom ložom i Mihajlovića koji ima problema sa preponama, a Ramljak iz tog razloga neće se nama na putu u Opatiju, a ostaje u Zadru na dodatnim pretragama dok Vlado ide sa nama i vidjet ćemo gore u kakvom je stanju. Nadamo se da njihovo stanje nije ništa ozbiljno i da će sve biti ok i da će do prve utakmice biti zdravi i spremni. Imamo još tih 10 dana do početka ABE, odmah i par dana iza toga i hrvatskog prvenstva, i to ćemo iskoristiti da se to vrijeme ćemo iskoristiti da se šta bolje još pripremimo za te utakmice. A što se tiče tih pripremnih utakmica, sam više manje zadovoljan, one nam i tako služe da se što bolje pripremimo za ove nastojeće, sljedeće, mislim, prvenstvene utakmice, i rezultat nekako nije primaran, jednostavno želim vidjeti sve igrače jer šta mogu i šta mogu očekivati od njih, jer sezona je duga, bit će naporna, a treba će nam svi igrači. Odigrali smo 4 pripremne utakmice, odigrat ćemo još 2 na turniru u Opatiji, eto, prva sutra protiv ekipe Širokog, druga za par i drugi par je u biti Kvarner protiv Ilirije, poraženi igraju petak prvu utakmicu, pobjednici iza toga, tako da ćemo i te utakmice iskoristiti da se još što bolje uigramo i pripremimo za utakmice koje slijede za 10 dana, znači za Bosnu i za Samobor.
2: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
3: Slušaj Zadar.

0: glasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
13: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
14: HR Mreža,

0: 15 je sati, vrijeme je za Žanu Ljuštinu.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Otpad u Gospiću i danas je među glavnim temama u Saboru. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost tome će posvetiti posebnu sjednicu, a Domovinski pokret predlaže osnutak rendžerske službe, takozvane zelene policije. Predsjednik saborskog odbora SDP-ovac Ranko Ostojić i zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
3: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez znači, situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati politikanstvo i slično u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, a to je da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno. Mislim da je to dovoljan razlog da upravo to rasprave.
4: Nudili smo prije godinu i pol dana rješenje u vidu osnivanja rendžerske službe ili zelene policije. Što bi ti rendžeri radili? Ne samo što bi nadgledali da ne može se dogoditi ovo što se dogodilo, da dođe 1500 kamiona ili bilo gdje koji drugi kamioni po nekom drugom dijelu Hrvatske, a da niko to ne primijeti.
2: Nova analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazala je da je voda iz javnog sustava u Ličko-senjskoj županiji i na otoku Pagu i dalje zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 19 uzoraka iz slavina i ni u jednom od njih razina PFAS spojeva nije bila viša od dopuštene.
1: Vijesti.
2: Majka trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u Zadru predana je pritvorskom nadzorniku. Policija tereti za dva kaznena djela, kršenje djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. Trogodišnji dječak nalazi se u klinici za dječje bolesti u Zagrebu gdje se liječnici bore za njegov oporavak od teških ozljeda. Nakon jučerašnjeg kirurškog zahvata i dalje je vitalno ugrožen, ali stabilno, objavila je danas klinika. Sport. Posljednje dvije pripremne utakmice uoči početka sezone očekuju košarkaše Zadra. Danas će u Opatiji igrati polufinale Liburnija kupa protiv Širokog iz Širokog Brijega. Utakmica za treće mjesto i finale na rasporedu su u petak. Nova sezona za Zadar službeno počinje u petak u 18.30 sati kada će u dvorani Krešimir Ćosić ugostiti Sarajevsku Bosnu u prvom kolu ABA lige. Trener Zadra Stipe Modrić.
5: Rezultat nekako nije primaran, jednostavno želim vidjeti sve igrače jer šta mogu i šta mogu očekivati od njih. Odigrali smo 4 pripremne utakmice, odigrat ćemo još 2 na turniru u Opatiji. Eto, prva protiv ekipe Širokog, druga za drugi par je u biti Kvarner protiv Ilirije, poraženi igraju petak prvu utakmicu, pobjednici iza toga, tako da ćemo i te utakmice iskoristiti da se još što bolje uigramo i pripremimo za utakmice koje slijede za 10 dana, znači za Bosnu i za Samobor.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru je trenutačno 27 stupnjeva Celzijevih, do kraja dana vedro i sunčano, vjetar će postupno okretati na slabo jugo, koje će tijekom noći jačati.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Žana, hvala ti lijepa.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Eto, čuli ste sve, ostanite uz Radio Zadar, mnoštvo dobrih razgovora, ali mnoštvo i još bolje glazbe. It's My Life slijedi prva.

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati. Pljusak hitova na Radio Zadru. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj

Hrvatska pošta prek sutra 18. rujna pustit će u opticaj novu prigodnu dječju poštansku marku na temu brige za kućnog ljubimca. Likovni predložak za marku izradio je Timofij Korfid, učenik 4. razreda osnovne škole Dragutina Tadijanovića područne škole Lužac u Vukovaru, a prikazuje dječaka koji gladi psa. Inače, autor predloška za dječju marku pobjedio je na ovogodišnjem natječaju Hrvatske pošte pod nazivom Kreiraj marku bajnu i osvoji nagradu sjajnu, a tu je sudjelovalo 146 osnovnih škola s ukupno 697 učeničkih radova. Timofijev likovni uradak prilagodila je za izradu prigodne marke zagrebačka dizajnerica Katarina Lončar. Nova dječja marka ima nominalnu vrijednost označenu slovnom oznakom A i otisnuta je višebojnim ofsetnim tiskom u 25.000 primjeraka u arcima od 20 maraka. Izdanje prati i prigodna omotnica prvog dana, dok će žig prvog dana biti u uporabi 18. i 19. rujna u poštanskom uredu 10.114 Zagreb u Jurišićevoj.

0: Na današnji dan 1829. godine Zadar je dobio svoj prvi javni perivoj, današnji perivoj kraljice Jelene kod Pete Bunara. Podigao ga je tadašnji vojni upravitelj grada, barun Franz Ludwig von Velden, a perivoj je bio svojevrsni balkon prema moru s pogledom na poluotok Velebit i Zadarski kanal. U doba romantizma bio je i svojevrsni muzej na otvorenom, a imao je vodoskok, kavanu i ledanu za proizvodnju sladoleda. Sa rukovoditeljicom hortikulture u Tvrtki Nasad i Zadar, gospođom Mirnom Petricioli, razgovarala je Suzana Dražić.
1: Perivoj kraljice Jelene kod Pet Bunara bio je ne samo prvi zadarski gradski perivoj, već prvi gradski perivoj u Hrvatskoj.
2: Jer je stariji od onog Haulikovog Maksimira. Ljudi koji su živjeli u jednom gradu opasanom zidinama na moru nisu mogli vidjeti more. Dakle, poklon baruna Veldena, tu je bio taj jedan balkon, recimo prema moru, prema pogledu, jer je imao sada još sačuvan brežuljak s kojeg su mogli gledati cijeli poluotok, Velebit, Zadarski kanal.
1: Nastao u doba romantizma, kada je vladalo veliko zanimanje za strane kulture i civilizacije, kao i za biljke dalekih krajeva, pojašnjava nam magistra Mirna Petricioli, a kako tada nije bilo muzeja, gradski je perivoj bio muzej na otvorenom.
2: Bio je odmah 2 godine nakon što je Zadar dobio struju, bio je osvjetljen. Je imao bazen s vodoskokom, iako nije bilo tekuće vode, iz ove cisterne Pet Bunara je dovedena voda. Imao je prvi sladoled, jer je u tom brežuljku umjetnom bila napravljena ledana gdje se nosio led s Velebita u zimskim mjesecima. Prvu kavu su pili još kad se kava ni nije zvala kava, nego se zvali kao arapska leguminoza. Bio je muzej na otvorenom, jer nije bilo još arheološkog muzeja.
1: Najveće stradanje perivoj kraljice Jelene doživio u Drugom svjetskom ratu, potom je dugo vremena bio zanemaren.
2: I zapravo tek nedavno je inicijativom privatno gradskom uređen veći dio parka, uređen je ulaz, dosta toga popločano, uređena je kavana uz pomoć EU fondova i osvjetljen parter.
1: Do 200. rođendana magistra Mirna Petricioli se nada da će perivoj kraljice Jelene biti uređen u botanički vrt i privući veći broj Zadrana, dok ga turisti već sada posjećuju u velikom broju.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: This is Lady Gaga, and you're listening to
5: Jeff Johnson,
6: 30 Seconds,
7: Mars,
8: Fist of
7: Bliss,
9: Scorpion,
10: Ariana Grande.
11: What's up? This is Rev Brun chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Weather drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart, Top 40.
0: Četvrtkom, poslije 20 sati.

0: 16 je sati i vrijeme je za Žanu Ljuštinu.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan poštovani slušatelji, iz sadržaja emisije izdvajamo. Zadarska policija uhitila majku dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru. Otpad u Gospiću i danas među glavnim temama u Saboru. Predsjednik Milanović stigao u Petrčane gdje sudjeluje na sastanku načelnika glavnih stožera država članica Američko-Jadranske povelje. Na današnji dan 1829. godine otvoren prvi zadarski javni perivoj.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Uhićena je 36-godišnja majka dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru. Sumnjičuju se za dva teška kaznena djela, kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. Time je i službeno potvrđeno da je ostavila 3-godišnje dijete samo i bez nadzora u stanu u kojem je zatim buknuo požar. Ministar obitelji i socijalne politike potvrdio da je obitelj bila pod mjerama socijalne zaštite. Rekao je i da se sva postupanja Zadarskog centra istražuju. 3-godišnji dječak nalazi se u klinici za dječje bolesti u Zagrebu gdje se liječnici bore za njegov oporavak od teških ozljeda. Nakon jučerašnjeg kirurškog zahvata i dalje je vitalno ugrožen, ali stabilno, objavila je danas klinika. Napominju kako je dodatna dijagnostika potvrdila ozljede više organskih sustava zbog čega nastavljaju s mjerama intenzivnog liječenja. Slučaj u Zadru komentirao se i u Saboru. SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac.
3: Ja se nadam zaista da će se ova vlada probuditi i da će zaista ovaj sustav socijalne skrbi dići na jednu razinu dostojnu čovjeka, da se više nikad ne dogodi da ovako dijete u Zadru koje je trebalo obitelj i dijete trebalo biti pod nadzorom sustava socijalne skrbi u nekom trenutku ostane samo u stanu i danas se bori za život. To je propust države, to je propust institucija i za to netko treba snositi odgovornost.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Otpad u Gospiću i danas je među glavnim temama u Saboru. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost tome će posvetiti posebnu sjednicu, a Domovinski pokret predlaže osnutak rendžerske službe, takozvane zelene policije. Predsjednik saborskog odbora SDP-ovac Ranko Ostojić i zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
4: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez znači situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati politikanstvo i slično u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, a to je da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno. Mislim da je to dovoljan razlog da upravo to raspravi.
5: Nudili smo prije godinu i pol dana rješenje u vidu osnivanja rendžerske službe ili zelene policije. Što bi ti rendžeri radili? Ne samo što bi nadgledali da ne može se dogoditi ovo što se dogodilo, da dođe 1500 kamiona ili bilo gdje koji drugi kamioni po nekom drugom dijelu Hrvatske, a da niko to ne primijeti.
2: Nova analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazala je da je voda iz javnog sustava u Ličko-senjskoj županiji i na otoku Pagu i dalje zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 19 uzoraka iz slavina i ni u jednom od njih razina PFAS spojeva nije bila viša od dopuštene. Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović stigao je u Petrčane gdje sudjeluje na sastanku načelnika glavnih stožera država članica Američko-Jadranske povelje. Uz predstavnike Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije na sastanku je i američki zapovjednik NATO-vih europskih snaga. Razgovara se o jačanju regionalne suradnje i sigurnosti, a nakon sastanka trebala bi biti potpisana zajednička izjava.
1: Dnevnik.
2: Nakon što je prihvatio ostavku direktora Zadarskog vodovoda Tomislava Mateka, gradonačelnik Šime Erlić najavio je da će se o novoj upravi te gradske tvrtke više znati nakon skupštine društva, koja bi se trebala održati sljedećeg tjedna. Matek je mandat stavio na raspolaganje nakon što je Državni inspektorat podnio kaznenu prijavu povezano sa smrću radnika vodovoda, a Erlić je istaknuo kako o eventualnoj pravnoj odgovornosti treba odlučivati nadležnosti. nadležna tijela. Erlić je gostujući u našem programu najavio novu sistematizaciju vodovoda.
6: I sada ide nova sistematizacija, ona će se usvojiti sa novim načinom nagrađivanja isto tako i radnika, sa jednim boljim, privlačnijim i atraktivnijim radnim mjestima, s tim u cilju i kad definiramo novu upravu sa svim ostalim djelatnicima, dakle nije samo direktor pitanje, nego i tog cijelog linijskog menadžmenta koji bi trebao voditi firmu, na tome će biti sada maksimalan fokus kroz sljedeći mjesec, a onda i kasnije, i vjerujemo da ćemo stvoriti jednu novu strukturu koja će onda moći uspješno učinkovito upravljati vodovodom.
2: Zadarski gradonačelnik osvrnuo se i na pitanje odlagališta otpada Diklo. Cilj je, kazao je, potpuno zatvoriti odlagalište otpada Diklo i prijeći na novi sustav gospodarenja otpadom putem Centra za gospodarenje otpadom. Ističe kako je Zadar već zatvorio odlaganje miješanog komunalnog otpada na Diklu, a sada slijedi završetak procesa i potpuni prelazak na novi sustav. Najavio je uređenje novih reciklažnih dvorišta te rješavanje pitanja odlaganja građevinskog i glomaznog otpada. Komentirao je i navodne nepravilnosti.
6: Ja nemam nekih saznanja o bilo kakvim malverzacijama, bilo čemu drugome. Kazivao sam je prije i gradskim vijećnicima i svima ostalima koji su postavljali pitanje, ukoliko smatraju da ima nekih nepravilnosti, da jave prijave upute nadležnim organima. Ja ne mogu znati do tih detalja ili postoji nešto ili ne postoji. Ja takvih saznanja nemam i u suštini posvećen sam u potpunosti tome kao gradonačelnik da napravimo sustavni iskorak, da zatvorimo Centar za gospodarenje otpadom, da radimo nova reciklažna dvorišta, da definiramo gdje će ići građevinski otpad, gdje će ići glomazni otpad nakon zatvaranja Dikla i da CGO funkcionira i normalno radi, da se čistoća restrukturira, obzirom da je to novi način model poslovanja za čistoću koji je vrlo sada izazovan i kompliciran.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Grad Zadar i ove godine sudjeluje u obilježavanju Europskog tjedna mobilnosti od 16. do 22. rujna. Glavni cilj je kroz razne aktivnosti podići svijest o ozbiljnim posljedicama prekomjernog korištenja automobila, zagađenju zraka, buci i prometnim gužvama koje negativno utječu na zdravlje ljudi i kvalitetu života u urbanim sredinama.
1: Dnevnik.
2: Na današnji dan 1829. godine otvoren je prvi zadarski javni perivoj, perivoj kraljice Jelene Madijevke. Podigao ga je tadašnji vojni upravitelj grada, barun Franz Ludwig von Velden. Povodom 197. rođendana prvog zadarskog perivoja, prilog je pripremila Suzana Dražić.
7: Perivoj kraljice Jelene kod Pet Bunara bio je ne samo prvi zadarski gradski perivoj, već prvi gradski perivoj u Hrvatskoj.
8: Jer je stariji od onog Haulikovog Maksimira. Ljudi koji su živjeli u jednom gradu opasanom zidinama na moru nisu mogli vidjeti more. Dakle, poklon baruna Veldena, tu je bio taj jedan balkon, recimo prema moru, prema pogledu, jer je imao sada još sačuvan brežuljak s kojeg su mogli gledati cijeli poluotok, Velebit, Zadarski kanal.
7: Nastao u doba romantizma, kada je vladalo veliko zanimanje za strane kulture i civilizacije, kao i za biljke dalekih krajeva, pojašnjava nam magistra Mirna Petricioli, a kako tada nije bilo muzeja, gradski je perivoj bio muzej na otvorenom.
8: Bio je odmah 2 godine nakon što je Zadar dobio struju, bio je osvjetljen. Je imao bazen s vodoskokom, iako nije bilo tekuće vode, iz ove cisterne Pet Bunara je dovedena voda. Imao je prvi sladoled, jer je u tom brežuljku umjetnom bila napravljena ledana gdje se nosio led s Velebita u zimskim mjesecima. Prvu kavu su pili još kad se kava ni nije zvala kava, nego se zvali kao arapska leguminoza. Bio je muzej na otvorenom jer nije bilo još arheološkog muzeja.
7: Najveće stradanje perivoj kraljice Jelene doživio u Drugom svjetskom ratu, potom je dugo vremena bio zanemaren.
8: I zapravo tek nedavno je inicijativom privatno gradskom uređen veći dio parka, uređen je ulaz, dosta je toga popločano, uređena je kavana uz pomoć EU fondova i osvjetljen parter.
7: Do 200. rođendana magistra Mirna Petricioli se nada da će perivoj kraljice Jelene biti uređen u botanički vrt i privući veći broj Zadrana, dok ga turisti već sada posjećuju u velikom broju.
1: Sport.
2: Posljednje dvije pripremne utakmice uoči početka sezone očekuju košarkaše Zadra. Danas će u Opatiji igrati polufinale Liburnija kupa protiv Širokog iz Širokog Brijega. Utakmica za treće mjesto i finale na rasporedu su u petak. Nova sezona za Zadar službeno počinje sljedeći petak u 18.30 sati, kada će u dvorani Krešimir Šosić ugostiti Sarajevsku Bosnu u prvom kolu ABA lige. Trener Zadra Stipe Modrić.
9: Rezultat nekako nije primaran, jednostavno želim vidjeti vidjeti sve igrače jer šta mogu i šta mogu očekivati od njih. Odigrali smo 4 pripremne utakmice, odigrat ćemo još 2 na turniru u Opatiji. Eto, prva protiv ekipe Širokog, druga za drugi par je u biti Kvarner protiv Ilirije, poraženi igraju petak prvu utakmicu, pobjednici iza toga, tako ćemo i te utakmice iskoristiti da se još što bolje uigramo i pripremimo za utakmice koje slijede za 10 dana, znači za Bosnu i za Samobor.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas vedro i sunčano, do kraja dana vjetar će postupno okretati na slabo jugo koje će tijekom noći jačati. Sutra postupni porast na oblake koji već poslije podne mjestimice može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom. Puhat će umjereno, ponegdje jako jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, a najviša dnevna od 26 do 29 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tehnička realizacija Maksimadum, uredila i vodila Žana Ljuština.

0: petkom.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who could you.
4: Sunce Maubasjan. Radio Zadar.
7: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

0: Zbirka Biblija Zadarske nadbiskupije, čiji je ideni pokretač i osnivatelj nekadašnji zadarski nadbiskup monsignor Marijan Oblak, dobila je novi vrijedni primjerak težak 6,5 kg, a darovala ga je Helena Matićova iz mjesta Stošikovice na Lovce u Južnomoravskoj regiji u Češkoj Republici. Biblija je uručena doktoru znanosti Don Anti Soriću, ravnatelju stalne izložbe crkvene umjetnosti Zadar, u uredu SIC-u u Zadru, gdje je Matićova i vlastoručno potpisala primjerak darovnice u kojem je opisan izgled Biblije i potvrđen čin darivanja. Uz Bibliju je darovani katalog s osnovnim informacijama o tom unikatnom izdanju na češkom jeziku. Ravnatelj Sorić zahvalio je Matićovoj na daru koji će obogatiti zbirku Biblija i rekao da će taj primjerak sljedećih mjesec dana biti izložen za posjetitelje u prostoru SIC-u u Zadru. Vlasnik je bio njezin pokojni sin Jirži Matić, koji je preminuo, a Helenin suprug je Hrvat rodom iz Drniša, Ante Matić.
1: Iz sata u sat.
2: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
1: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
7: Kakva dominacija u posjedu, on pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
11: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
12: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Petrčanima je održana konferencija načelnika glavnih stožera oružanih snaga država članica Američko-Jadranske povelje. U radu konferencije sudjelovao je i vrhovni zapovjednik, predsjednik Republike Zoran Milanović. Predstavnici zemalja članica Hrvatske, Sjedinjenih Država, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije potpisali su i zajedničku deklaraciju, čije su glavne značajke predstavili general Tihomir Kundić i zapovjednik zapovjedništva Sjedinjenih Američkih Država za Europu, general zbora Aleksis Grinkević.
2: Glavna tema ove konferencije bila je jačanje regionalne suradnje. Namjera je da vojske država regije zajednički provode određene oblike obuke kao i određene oblike vježbi i na taj način podižu razinu svojih sposobnosti, ali isto tako da razvijamo interoperabilnost. Suradnja vojski ove regije od osobitog značaja u smislu jačanja sigurnosti i stabilnosti jugoistočne Europe, a samim time jačamo sigurnost i stabilnost cijele Europske unije. We operate in evolving
3: security landscape. Djelujemo u sigurnosnom okruženju koje se razvija, koje karakteriziraju brzi tehnološki poremećaj i te širenje hibridnog ratovanja usmjerenog na našu infrastrukturu i naše društvene institucije. Suprotstavljanje tim prijetnjama zahtjeva trajnu spremnost, višeslojnu otpornost i neraskidivo jedinstvo. Sjedinjene Američke Države ostaju potpuno predane očuvanju regionalne stabilnosti, ponosno stojeći uz saveznike i partnere koji aktivno moderniziraju svoje snage i povećavaju ulaganje u našu zajedničku sigurnost.
1: Vijesti.
0: Majku trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru stana u Zadru policija tereti za dva kaznena djela: kršenje djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. Predana je pritvorskom nadzorniku. Dječak se liječi u Zagrebu na odjelu intenzivne skrbi. U vrijeme požara u stanu je bio sam. Obitelj je bila u sustavu socijalno-pravne zaštite. Ministarstvo je poslalo inspekcijski nadzor u zadarski centar, kaže resorni ministar Alen Ružić.
4: Danas se izuzima dokumentacija, to je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
1: Vijesti.
0: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje upozorio je na pojavu lažnih elektroničkih poruka u kojima se od građana traže uplate i osobni podaci. Poruke se šalju s adresa koje se čine kao da su povezane sa zavodom, no zapravo nisu. Građanima se savjetuju da ne otvaraju poveznice koje su u porukama i da ih odmah obrišu te da na njih ne odgovaraju.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je trenutačno 27 stupnjeva Celzijevih, do kraja dana bit će vedro i sunčano, vjetar će postupno okretati na slabo jugo koje će tijekom noći jačati.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Daniel Mandić i Žana Ljuština.

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
2: A danas je jedan veliki dan za zadarsku košarku. Naime, na današnji dan škola košarke Zadar slavi 55 godina uspješnog rada i kao što je košarkaški klub Zadar bio avangarda u mnogim stvarima, ne samo načinom igre, vicem, navijanjem, nego i dresovima, primjer za sve, uzor i preslika za mnoge, pa tako i u prvom, tako i prvom školom košarke na prostorima bivše države. Oduvijek je Zadar bio rasadnik mladih igrača koji su se iskazivali u prvenstvima svojih kategorija i konačno ulazeći u seniore nastavljaju uspjesima i samim načinom i igre svjedočiti o prepoznatljivosti igre Zadarske škole košarke. Naravno da je da su tadašnja pravila kada se prije 28. godine nije smjelo vani. Drugačije je sve bilo, danas naravno nemamo toliki broj ni svake godine mladih igrača koliko bi svi mi željeli, jednostavno se sport u mnogome promijenio, međutim to ne znači da ne odamo dužnost zahvalnost onima koji su to sve započeli i bili vizionari i osnivači iste. Gospodi pokojnom Boži Nadi Zriliću, pokojnom Leonardu Bajlo, koji su sa svojim suradnicima Lucijanom Valčićem, Vinkom Ivaniševićem, Marijanom Klancom i bračnim parom Luka i Verom Bezić 71. godine pokrenuli rade košarke. Mnogo bi se zaista moglo govoriti o ovome. Nepravedno bi bilo, dosta je trenera tamo radilo i dan danas radi, međutim ipak treba spomenuti pokojnog Ivu Vuču Pulanića i Đorđa Zdrilića koji su više radili u klubu sa kadetima i juniorima, ali ostavili su trag i u ovoj, i ovoj školi košarke. O onim mlađim trenerima i današnjim i koji su bili u ovih već 55 godina ne možemo nabrajati jer doista je veliki broj, ali svima njima puno hvala, puno hvala i djeci koja su ne samo postali igrači nego postali pravi ljudi i navijači Zadra, mnogi od njih i sponzori kluba i jednostavno kažem postali su pravi ljudi. Velike čestitke školi košarke Zadar i neka uspješno nastavi sa radom. Sada je 17 sati i 14 minuta, u 17.25 slijedi naš redoviti glazbeni vremeplov koji uređuje Denis Ostrogonac, a naziva se Rollercoaster.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Pljusak hitova na Radio Zadru. Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Svakim radnim danom slušajte nas u 17.25. Dobrodošli u Roller Coaster, glazbeni vremeplov Hrvatskog radija Radio Zadra. Emisiju otpočinjemo sa 1964. godinom, kada je show Shindig premijerno prikazan na TV-u. Nastupili su Sam Cooke, The Everly Brothers, The Wellingtons, The Righteous Brothers, Bobby Sherman i Alan Hughes. The Righteous Brothers je ime američkog pop dueta kojeg su otvorili Bill Medley i Bobby Hatfield. Njihovi vrlo emotivni glasovi zvučali su tako bluzerski da mnogi danas misle da su oni bili crnački duet. Međutim, oni su bili bijelci, rodonačelnici onog glazbenog stila kojeg danas zovemo Blue White Soul. Medley Hatfield bili su izuzetno talentirani pjevači velikih glazbenih mogućnosti. Medley je imao dubok topli bas bariton glas, dok je Hatfield mogao uvijek otpjevati visoke tonove svojim tenorom. The Righteous Brothers su sa Philom Spectorom 1965. godine snimili I Chained Melody. Od stotine napravljenih snimaka, verzija sa solom Bobbya Hatfielda postala je jukebox standard nakon objavljivanja. Hatfield je promijenio melodiju u završnom stihu i mnoge kasnije obrade pjesme temeljene su na njegovoj verziji.

1979. godine The Sugar Hill Gang su izdali Rapper's Delight, kojeg je producirala Celia Robinson. The Sugar Hill Gang su američka hip-hop skupina koja se smatra jednom od začetnica hip-hop scene, a Rapper's Delight se smatra prvim hip-hop singlom koji je izašao 79. te ušao među 40 najprodavanijih u SAD-u. Bernard Edwards i Nile Rodgers napravili su jednu od najpoznatijih disco-bass linija ikad, a Sugar Hill Gang su je pretvorili u temelj za gotovo 15 minuta repanja. Njihova kasnija izdanja imala su manje komercijalnog uspjeha. Bila je to prva top 40 pjesma koja je u SAD-u bila dostupna samo kao proširena verzija od 12 inča. Rana izdanja, vrlo mala, objavljena su sa crvenom etiketom i crnim tiskom. Rapper's Delight je mnogo više od stare disco rap pjesme. Ona predstavlja trenutak kada se jedna lokalna kultura pretvara u globalnu glazbenu industriju.

0: Roller Coaster.
1: 2008. Norman Whitfield je umro u Los Angelesu u Kaliforniji od dijabetesa i drugih bolesti. Motownov tekstopisac i producent surađivao je sa Beretom Strongom na hitovima kao što su I Heard It to the Grapevine, Ain't Too Proud to Beg, I Know I'm Losing You, Cloud Nine, War, Car Wash i Papa Was a Rolling Stone. Papa Was a Rolling Stone grupe The Temptations jedna je od najjačih pjesama o obiteljskom mitu, odsutnom ocu i tome kako dijete pokušava rekonstruirati istinu o vlastitom roditelju. Papa Was a Rolling Stone je zato toliko moćna. Čovjek može pobjeći iz grada, promijeniti ime, vjeru, stil života, ali ne može pobjeći od priče koju nosi iz vlastite obitelji.

Na današnji dan davne 1925. godine rodio se Riley B. King, poznati kao B.B. King, legendarni američki blues gitarist, pjevač i skladatelj. Smatra se jednim od najvećih blues gitarista u povijesti. Časopis Rolling Stone smjestio ga je na treće mjesto popisa 100 najvećih gitarista svih vremena. Za svoju glazbu dobio je 14 Grammy-a, uključujući i onaj za životno djelo 87. Tijekom 50-ih proslavio se nizom hitova, a njegove prve snimljene pjesme producirao Sam Phillips, kasnije osnivač izdavačke kuće Sun Records. Osim glazbene karijere, gostovao je u nizu televizijskih emisija i serija, kao što su Prince iz Bel-Aira i Bračne vode. Pojavio se i u filmu Blues Brothers 2000. Rock Me Baby je blues standard koji je postao jedan od najčešće snimanih blues pjesama svih vremena. Nastala je kao Rockin' and Rollin', pjesma Lila Sona Jacksona iz 51. koja je sama inspirirana ranijim bluesom. Prepjevi Muddy'a Watersa i B.B.'a Kinga učinili su pjesmu dobro poznatom. Kada je 64. objavljena snimka pjesme Rock Me Baby B.B.'a Kinga, postala je njegov prvi singl koji je dospio među 40 najboljih ljestvice Hot 100 časopisa Billboard. Rockin'

0: službeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Petrčanima je održana konferencija načelnika glavnih stožera oružanih snaga država članica Američko-Jadranske povelje. U radu konferencije sudjelovao je i vrhovni zapovjednik, predsjednik Republike Zoran Milanović. Predstavnici zemalja članica Hrvatske, Sjedinjenih Država, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije potpisali su zajedničku deklaraciju. Glavne značajke predstavili su general Tihomir Kundid i zapovjednik zapovjedništva SAD-a za Europu, general zbora Aleksus Grinkević.
2: Glavna tema ove konferencije bila je jačanje regionalne suradnje. Namjera je da vojske država regije zajednički provode određene oblike obuke kao i određene oblike vježbi i na taj način podižu razinu svojih sposobnosti, ali isto tako da razvijamo interoperabilnost. Suradnja vojski ove regije od osobitog značaja u smislu jačanja sigurnosti i stabilnosti jugoistočne Europe, a samim time jačamo sigurnost i stabilnost cijele Europske unije. We operate in evolving
3: security landscape. Djelujemo u sigurnosnom okruženju koje se razvija, koje karakteriziraju brzi tehnološki poremećaj i te širenje hibridnog ratovanja usmjerenog na našu infrastrukturu i naše društvene institucije. Suprotstavljanje tim prijetnjama zahtjeva trajnu spremnost, višeslojnu otpornost i neraskidivo jedinstvo. Sjedinjene Američke Države ostaju potpuno predane očuvanju regionalne stabilnosti, ponosno stojeći uz saveznike i partnere koji aktivno moderniziraju svoje snage i povećavaju ulaganje u našu zajedničku sigurnost.
0: Vijesti. Nakon što je prihvatio ostavku direktora Zadarskog vodovoda Tomislava Mateka, gradonačelnik Šime Erlić najavio je da će se o novoj upravi te gradske tvrtke više znati nakon skupštine društva koja bi se trebala održati sljedećeg tjedna.
4: I sada ide nova sistematizacija, ona će se usvojiti sa novim načinom nagrađivanja isto tako i radnika, sa jednim boljim, privlačnijim i atraktivnijim radnim mjestima, s tim u cilju i kad definiramo novu upravu sa svim ostalim djelatnicima, dakle nije samo direktor pitanje, nego i tog cijelog linijskog menadžmenta koji bi trebao voditi firmu, na tome će biti sada maksimalan fokus kroz sljedeći mjesec, a onda i kasnije, i vjerujemo da ćemo stvoriti jednu novu strukturu koja će onda moći uspješno učinkovito upravljati vodovodom.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru su trenutačno 26 stupnjeva. Sutra postupni porast na oblake koji već poslije podne može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom. Puhaće umjereno, ponegdje jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 21, a najviša od 26 do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Daniel Mandić i Žana Ljuština.

0: Riječka grupa Grad je aktivna, a prilog je napravio Denis Osrgonac, pa poslušajmo što se to novog sprema.
1: Riječka grupa Grad predstavlja Scenarij, prvi novi singl nakon albuma Brdo, objavljenog 2023. godine. Nova pjesma otvara novo poglavlje u radu benda i ujedno najavljuje materijal koji bi se tijekom sljedećeg proljeća trebao objediniti na novom EP-u, odnosno mini LP-u. S nama je Sergej Hoffman, koji će nam ukratko opisati o čemu se radi.
2: Pjesma je jedna od tri koje smo nedavno snimili kod Mateja Zeca u studiju GIS. U planu su još 3-4 pjesme i izdavanje EP-a, odnosno mini LP-a u proljeće sljedeće godine. Biće to naše 8. studijsko izdanje. Glazbu za Scenarij potpisuju Orijen Modrušan i Dejan Škaljac, koji je autor teksta, dok je za aranžman zaslužan cijeli bend. Na snimanju su nam se pridružili Vedran Križan na klavijaturama, Ana Kabalin kao prateći vokal, Krešimir Kunda na trubi i Petar Tepšić na trombonu. Za pjesmu smo snimili i spot u režiji našeg velikog prijatelja i glumca Alena Liverića, kojeg vjerujem da Zadrani dobro znaju. Lijepi pozdrav iz Rijeke, s željom da se što prije podružimo na nekom nastupu uživo.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

Vrijeme je i za malo servisnih informacija. Sutra, četvrtak 17. rujna, bez električne energije od 11 do 14 u Viru, ulica Put Smratine. U Viru, ulica Dalmatinski put od 8 do 11. U Zadru, ulica Roberta Frangeša Mihanovića od sredine ulice prema zapadu od 8.30 do 12.30. U Poličniku, južni dio ulice Stjepana Radića od 8.30 do 13.30. Olib, cijelo mjesto od 11 do 13. Vrana, predio Zelići 8.30 do 13.30 i Premuda, cijelo mjesto od 11 do 13 sati. Iz vodovoda Zadar stižu nam obavijesti da sutra 17. rujna, četvrtak, u vremenu od 8 do 17 sati opskrba vodom bit će privremeno obustavljena u mjestu Donji Zemunik u sljedećim ulicama. Ulica 1, kućni brojevi 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 3, 3A, 5, 7, 9, 19, 19A, 21 i nogometno igralište. Zatim ulica 2, kućni brojevi 11, 13, 15 i 17, Donji Zemunik od 8 do 17. Što se tiče pogled na stranice Hrvatskog autokluba,

kluba. Tamo nema većih problema jer mislim da se zbog prometne nesreće jedno vozilo vozilo je u suprotnom smjeru, da se je to raščistilo. Nadajmo se da će ljudi biti oprezni jer ovo i nije tako izolirani slučaj da ljudi uđu u krivi smjer.

0: Ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

I došlo je vrijeme da se bar večeras onako nakratko oprostimo od ovog popodnevnog programa Radio Zadra. I dalje je tu tonski realizator Danijel Mandić, a glazbu vam bira Denis Ostrogonac. Čućete u 19 sati još Žanu Juštinu jednom u našim vijestima, a mene ćete čuti u 20 sati kada počinjemo nakon ljetne stanke novu sezonu starih pjesama. To znači da vi birate pjesme, telefon 314-315, do tada vas lijepo pozdravljam, uživajte i budite uz Radio Zadar.

0: 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Voda iz javnog sustava u Lici na otoku Pagu i dalje je ispravna za piće, objavio je nakon još jedne analize Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Voda se od prošlog mjeseca provjerava jedanput na tjedan. Resorna ministrica Marija Vučković o slučaju zbog kojeg su deseci tisuća ljudi izašli na ulice u središtu Zagreba do sada je govorila da je sve učinjeno kako je trebalo, no danas ipak kaže da su neke stvari mogle biti i bolje odrađene.
2: Ne možemo iskazati dovoljno naš žal što je do toga došlo. Očito je da je trebalo još malo učvrstiti koordinaciju, unaprijediti nadzor i to smo mi planirali izmjenama zakona o gospodarenju otpadom koji su upućeni u saborsku proceduru. No odgovorni će odgovarati i mi činimo sve što je moguće nakon što smo dobili dopuštenje od istražnih tijela da se ove sanitetske aktivnosti provedu pravodobno.
1: Vijesti.
0: Majku trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru stana u Zadru, policija tereti za dva kaznena djela, kršenje djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. Predana je pritvorskom nadzorniku. Dječak se liječi u Zagrebu na odjelu intenzivne skrbi. U vrijeme požara u stanu je bio sam. Obitelj je bila u sustavu socijalno-pravne zaštite. Ministarstvo je poslalo inspekcijski nadzor u Zadarski centar, kaže resorni ministar Alen Ružić.
3: Danas se izuzima dokumentacija, to je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
1: Vijesti.
0: Na današnji dan 1829. godine Zadar je dobio svoj prvi javni perivoj, današnji perivoj kraljice Jelene kod Pet Bunara. Podigao ga je tadašnji vojni upravitelj grada barun Franz Ludwig von Velden. Perivoj je bio svojevrsni balkon prema moru s pogledom na poluotok, Velebit i Zadarski kanal. U doma romantizma bio je i muzej na otvorenom, a imao je vodoskok, kavanu i ledanu za proizvodnju sladoleda. Rukovoditeljica hortikulture u tvrtki Nasadi Zadar Mirna Petricioli.
4: Ljudi koji su živjeli u jednom gradu opasanom zidinama na moru nisu mogli vidjeti more. Dakle, poklon baruna Veldena, tu je bio taj jedan balkon, recimo prema moru, prema pogledu, jer je imao sada još sačuvan brežuljak s kojeg su mogli gledati cijeli poluotok, Velebit, Zadarski kanal. Bio je odmah dvije godine nakon što je Zadar dobio struju, bio je osvjetljen. Je imao bazen s vodoskokom, iako nije bilo tekuće vode, iz ove cisterne Pet Bunara je dovedena voda. Imao je prvi sladoled, jer je u tom brežuljku umjetnom bila napravljena ledana gdje se nosio led s Velebita u zimskim mjesecima. Prvu kavu su pili još kad se kava ni nije zvala kava, nego se zvali kao arapska leguminoza. Bio je muzej na otvorenom jer nije bilo još arheološkog muzeja.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra nas očekuje postupni porast na oblake koji već poslije podne može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom. Puhat će umjereno, ponegdje jako jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 17 do 21, a najviša dnevna do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Daniel Mandić i Žana Ljuština.
5: U mom gradu,
6: u mom mistu,
5: u mom kvartu,
7: u mojoj ulici,
5: na mojoj adresi,
6: u mojoj kući,
8: u mom stanu.
9: Slušamo Radio

0: Zaronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova truba.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Sunce Movasjan. Radio Zadar.

0: stari običaji.
1: Težaške ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
0: Kultura, tradicija i sjećanja. U emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.

Moj radio.

0: Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija, subotom od 17 sati.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Stare pjesme Radio Zadra.
0: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
1: Podsjetite se pjesama za koje vas vežu lijepe uspomene i podijelite ih s nama uz pjesmu.
0: Nazovite nas na 314-315.
1: Stare pjesme Radio Zadra.
2: Dobro vam večer još jednom, eto prošla je ova ljetna shema i mi smo se vratili i ovoj emisiji Stare pjesme koju de facto vi uređujete svojim pozivima na broj telefona 314-315 i naručujete pjesme vama, vjerujem i nama drage. Slobodno nazovite 314-315, imamo jedan poziv, dobro večer, izvolite.
3: Dobro večer.
2: Dobro večer, izvolite.
3: Ovako naručit ću pjesmu koju volim, Kuća stara od našeg
2: Tomislava. Kuća stara, eto zapisano.
3: Eto, hvala lijepa, lako noć.
2: Također i vama, odličan izbor, Kuća stara, Kuća stara. Dobro večer, izvolite. Slušam vas.
4: Dobro večer.
2: Dobro večer.
4: Jeli se čujemo?
2: Gospođo Carmen, čujemo se dobro.
4: Je, se čujemo, je?
2: Je, jako dobro.
4: Nešto jako loše vas čujem, kada ste mi daleko.
2: Nismo toliko.
4: Ali zašto, nije mi jasno, zašto?
2: Mi vas čujemo dobro.
4: Najprije sam zazvala i onda mi na engleskom nešto govorila. I sada 2-3 puta sam tipnula i ajde, nekako.
2: Recite.
4: Jedno, što sam se preznojila jadno.
2: Sve u redu.
4: Baš mi je drago što je počele su pjesme, falili ste nam cijelo lito. I želim vam ugodno, znam da ste malo i umorni, ali ima duša koje vas žele čuti i slušati i tako. A ja sam jedna od njih. Idemo jednu lijepu pismu, pronašla sam je, a nisam je davno čula, mislim da je stara, pokojna Đurđica Barlow pjevala je. Ti si to moje, moje nešto, mi se čini tako da se zove. Ti si to moje nešto, ako imate.
2: Dobro, pokušat ćemo.
4: Ako ne, onda nešto isto njeno, nešto lijepo za dušu.
2: Dobro, ona je uglavnom pjevala s novim fosilima, tako da...
4: Je, sa fosilima je ona bila, da.
2: Da. Dobro, pokušat ćemo.
4: Ako ne nađete ovo, ova mi je nekako davno nisam čula, a lipa mi je ova pisma.
2: Dobro, pokušat ćemo. Uglavnom...
4: Jako loše vas čujem, kod da ste mi negdje daleko.
2: Čuti ćemo mi Đurđicu večeras. Mi vas dobro čujemo i to je najbitnije. Hvala lijepa na pozivu, idemo mi i dalje. Stare pjesme Radio Zadra, eto, vratili su se, naravno da treba i vremena da se i priviknemo. Još uvijek je lijepo vrijeme, još uvijek je, eto, bio sam malo ovu pauzu u gradu, još uvijek je i dovoljno ljudi u gradu, tako da nije čudo da je danas malo mirnije, ipak je prva večer. Dobro večer, izvolite.
5: Dobro večer, ako možem, Megadeth, Burning Bridges.
2: Grupa Megadeth, pjesma je?
5: Burning Bridges, iz 2003.
2: Bridges, evo, zapisano.
5: Hvala
2: i vama, svako dobro, a idemo mi poslušati Tomislava Ivičića, Kućo stara.

grube, pa smo se razišli, karakovadica. Vrijeme je na nama iskušalo zube, život nas je uvijek ka figure mica. Al se ipak digod uželimo lica, matere i oca, vratimo se škoju. Pa se onda opet tragom ludih ptica zaputimo svitom.

nikad se ne gube, iznova se uvijek svak doma iskrca. Tragove u nama, dokle vrijeme dube, gorimo ka žiža na lanterni srca. Sputa u nas život, jače od kadene, svakog onu pregne u svoja kolica. Ma nas uvijek nešto vuče i pokrene, vratimo se škoju, skruš

0: Zadra.
1: Emisija glazbenih evergreena.
2: Evo nas natrag nakon Đurđice Barlović. 314-315, stare pjesme Radio Zadra, prvo izdanje nakon ljetne pauze. Slobodno nazovite. Kao što je rekao William Shakespeare, muzika je hrana ljubavi, doista je u svakoj prigodi, tužnoj ili veseloj, nekako olakša ili uveseli, ovisno o raspoloženju. Ako mi nemamo poziv, onda idemo poslušati američki heavy metal band Megadeth, pjesma Burning Bridges.

0: stare pies.
1: Tu smo, a čekamo vas. 314, 315, slobodno nazovite. Muzika je najveća utjeha, osvježava srce i daje mu mir, rekao je davno Martin Luther. Malo ćemo sačekati da nazovete ako vam je gužva. Malo budite uporni, prva je, pa možda niste ni znali, iako jesmo najavljivali da ovaj tjedan kreću stare pjesme. Dobro, morat ćemo malo pogledati da li nam je nešto na WhatsApp došlo. U međuvremenu nemojmo gubiti vrijeme, idemo poslušati Leonarda Cohena, So Long Maria.

0: 20 sati i 27 minuta, vi ste u starim pjesmama Radio Zadra 314-315, broj telefona i dalje istina koji nas možete nazvati. Za one koje zanima, košarkaši Zadra pobjedili su Široki u polufinalu Liburnija Kupa rezultatom 90-81-60. Mi imamo nekog na liniji, želim ugodno.
1: Dobro večer, ovo mene ponovo.
0: Izvolite.
1: Može od Julija Iglesiasa. Mama Juanita.
0: Dobro, evo zapisano. Hvala vam lijepa.
1: Ako noć.
0: Svako dobro. Evo zapisan je i Julio. Kažem, pobjeda Zadra preksutra za prvo mjesto protiv pobjednika između Kvarnera i Ilirije. Najuspješniji je Vraneš 18, Mihajlović 14, Koševa Klarica 12. 314-315. Nemamo poziva, idemo poslušati želju koja će otići na Pašman. Ipak imamo poziv, imamo. Dobro večer. Dobro večer. Halo.
2: Halo. Se može dva puta. Kaže gospodin da evo mene ponovo. Mogu i ja onda.
0: Dobro, on nije bio, on valjda misli da je bio.
2: opet vas ne čujem dobro.
0: Ja kaže nije, on je možda pokušavao zvati, ali nije.
2: Je, i rekao je čovjek, evo mene ponovo, tako je rekao.
0: Je, ali nije on večeras nas dobio. Ali dobro, zapišimo.
2: Dobro, ništa onda, ako ne, ništa, nema problema.
0: Ako, ajmo staviti pjesmu, ako bude prostora, ćemo
2: ajmo,
0: staviti.
2: Ajmo jedini. Od
0: Doris Dragović.
2: Spričanke.
0: Doris Dragović, da. Eto, ako bude ajmo prostora jedini. Ćemo staviti. Može.
2: Ajte, hvala vam lipa, gospodin
0: Beto. Hvala puno. Bog. Imamo li poziv? Nemamo. Idemo Zadarski kanal poslušati duo Maestral.

Eto, prošetali smo i Zadarskim kanalom, a vjerovali ili ne, za našeg slušatelja Julio Iglesias nigdje ne možemo naći da je on ovu pjesmu pjevao. Sve što god smo provrtili u fonoteci, ne samo ovdje nego i u Zagrebu, sve su to uglavnom naši izvođači od i od Iverovića i od Slavka Perovića. Trio ti vidi, mislim da su oni najbliži originalu, pa ćemo za večeras pustiti to. Pozivam vas 314-315 da nazovete i poželite neku sebi i nama dragu pjesmu. 20-34 nemamo poziva, onda idemo poslušati mamu Juanitu, trio ti vidi.

0: Evergreen.
1: Tu smo natrag, malo smo provrtili i naš WhatsApp, pa je to, vjerujem da će biti slušatelj koji je poželio Mama Juanitu od Julia Iglesiasa. Nije vjerojatno njegova želja bila na WhatsAppu, ali Julio Iglesias otpjevat će Guantanameru, vjerujem, nakon vašeg poziva. 314-315, slobodno nazovite, ima još vremena. Znam da je prva emisija nakon pauze, mnogi možda nisu znali, nisu pratili, ali nema veze, doći ćemo na svoje. Tek smo, eto, 16. rujna je danas, ima vremena da ulovimo onaj naš standardni ritam. 314-315 nemamo, onda idemo poslušati Julia Iglesiasa, Guantanamera.

0: Eto, čuli smo večeras i Julija i doduše ne sa mama Juanitom, jer to ne znam gdje je snimio, nismo uspjeli naći, ali našli smo također jednu vrlo, vrlo popularnu Guantanamera. Mi imamo nekog na liniji, dobro večer, izvolite.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Može Modi Blues u bijelom satenu.
0: Može, hvala lijepa. Modi Blues, evo ga. U međuvremenu moram reći, putem WhatsAppa stigla nam je također jedna predivna pjesma. Vile Mora se zove, pokojni Ivica Bačić Bačo iz Zadra je napisao tu pjesmu i pjevaju i pjevao, a nakon njega prepjevao je Mladen Grdović, međutim pod nazivom Nek me tuku sve nevere. Tako da ćemo poslušati najprije Vile Mora Ivice Bačića, a onda idemo dalje Modi Blues, i ne bude li pjesama ćemo čuti i jedini Doris Dragović.

Poslušali smo original pjesmu Vile Mora. Na vama je da ocijenite koja je bolja, naravno po meni je uvijek original bolji i čak je jedna kitica i više kod pokojnog Ivice Bačića Bače, izvrsnog gitariste, i nije za ništa Mladen Grdović zamolio i prepjevao tu pjesmu. Meni je drago da nas se sluša i van granica Lijepe naše. Fali nam naravno i drugi kontinent, Arizona očito još ne zna da smo počeli sa starim pjesmama, pa nam nema bračnog para večeras. Međutim, iz Miklauža, to je jedno manje mjesto pored Maribora u Sloveniji, dobili smo putem WhatsAppa želju, ali prije toga ćemo naravno poslušati Nighting Was Satan od Modi Bluza, a onda ćemo čuti i Zoricu Kondžu, Zar je voljeti grijeh.

0: vjerujem da vas ova pjesma vrati na one stare sentiše, da ste vjerojatno i prvi sentiš i prvu djevojku možda zamolili, ili momka ako je bio malo stidljivi da zapleše taj sentiš kojeg se itekako čekalo, ali u ono vrijeme se i 5-6 sviralo. Danas je to puno, puno drugačije, postoje drugi načini kontakta, međutim ovi mi se čine da su bili puno romantičniji, puno ljepši, pa trebalo imati malo naravno hrabrosti i pristrojnosti priči. 20:53, mislim da mi imamo nekog na liniji. Dobro večer, izvolite.
1: Dobro večer, Arizona tu opet.
0: Eto, hvala Bogu, kao da sam vas prizvao.
1: Ja kažem, malo sam bio zauzet, pa nisam došao na vrijeme, malo zakasnije, ali je dobro.
0: Dobro ste znali da su večeras, da je večeras prvo izdanje.
1: Svaki tjedan sam probao vidjeti jel ste počeli ili nije i tako danas sam opet ostavio, kaže tu smo.
0: Sistem eliminacije je bio. Dobro, što ste odabrali za večeras?
1: Možemo li Drifters, Stand by Me?
0: Stand by Me.
1: Ako imate.
0: Može, naći ćemo. Može,
1: dobro,
0: hvala.
1: Ako ne, onda možete neku našu staviti, možda dalmatinsku ako nemate.
0: Može. Hvala lijepa i svako dobro. Lijepo je i drago mi je da se opet čujemo i ovu sezonu.
1: Također, laku noć.
0: Svako dobro. Dobre, mi idemo sada poslušati za naše drage Slovenke koje se vole nazivati i Zadrankama, jer su doista često ovdje sa svojim boljim polovicama u Zadru, pa za njih poželjele su to Zar je voljeti grijeh, Zorica Konđa i Tedi Spalatovi.

20 sati i 58 minuta je to dok je svirala ova predivna pjesma. Gospođa Mary iz Arizone je bila zvala, dobila je liniju pa je se prekinulo. Vjerujem da nas čuje. Ništa, ovako ćemo kao kralj Solomon odabrati večeras. Ide Stand By Me, Benny King za Gianni-a, a mi ćemo za kraj odabrati za gospođu Mary koja će ići u daleku Arizonu jednu našu pjesmu. Vjerujem da će se svidjeti i mi bi s tim večera završili, jer i već smo malo prekardašili, pa vas pozdravlja Daniel Mandić, tonski realizator, i Umberto Piaseoli do novih starih pjesama. A inače, mene ćete čuti u programu sutra iza 13 sati. Lijepi vam pozdrav i ugodna i laka noć.

0: stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Podsjetite se pjesama za koje vas vežu lijepe uspomene i podijelite ih s nama uz pjesmu.
1: Nazovite nas na 314-315.
0: Stare pjesme Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: više od radija. Slušaj Zadar. Here comes the power. The power.
1: I got the love in the music. Music box.
2: Yeah, are you guys ready? Okay.
3: Legendarni Simple Minds otvaraju Music Box.
1: Slušamo Beginner Voice.
3: Dobrodošli su u Music Box. Žele vam Silvi Končurat, Denis Ostrogonac i Toni Dunatov.
1: Beginner Voice je potpuno novi single grupe Simple Minds, objavljen 3. rujna kao prvi single s nadolazećeg albuma Sacrosanct.
3: Jim Carrey ju je napisao pod dojmom gledanja svojih unuka blizanaca kako odrastaju.
1: Pjesma se pita što danas znači odgojiti dobrog muškarca u kulturi koja mladim muškarcima šalje često proturječne poruke.
3: Naglašava da pjesma nije neka konačna moralna poruka, nego više pitanje koje bi dječaci sami trebali pokušati odgovoriti tijekom života.
1: Album Sacrosanct izlazi 29. siječnja 2027. i ima samo 8 pjesama.
3: Bend kaže da se pri stvaranju ponovno približio svom ranom art rock new wave

0: Nakon prvog singla Jungle Joseph and the Lunatics, kojim je predstavio svijet 12 žičane gitare, hrvatski glazbenik, skladatelj i dobitnik nagrade Porin, Damir Halilić Hal, objavljuje novi single i video spot za pjesmu Latin Arabic. Riječ je o drugoj najavi ambicioznog autorskog projekta. Damire, možeš li nam podrobnije objasniti o čemu se radi?
1: Pozdrav svim slušateljima, ja sam Hal i zadovoljstvo mi je ovim putem najaviti novi single pod nazivom Latin Arabic. Riječ je o autorskoj skladbi sa novog nadolazećeg albuma koji bi trebao biti vani do kraja tekuće godine u izdanju Dallas Recordsa, a samu skladbu možda najbolje opisuje britanski hitmaker Chase Yankel koji kaže: "Oduševljava me poletnost ove skladbe koja u melodiji nosi peruanski štih, a u ritmu elemente flamenka. U središnjem dijelu glazba putuje na istok i uključuje složene arapske ljestvice što daje dodatnu fascinantnu dimenziju uzbudljivoj i jedinstvenoj izvedbi." E sad, da li je ta izvedba toliko uzbudljiva i jedinstvena i da li je zanimljiva za slušateljstvo, to će sami slušatelji procijeniti. Pozdrav!

0: Dati predstavlja novi single 12345, energičnu i zaraznu pjesmu koja donosi svjež spoj modernog popa i plesne produkcije.
1: Vođena upečatljivim ritmom i melodijom koja osvaja na prvo slušanje, pjesma odiše bezbrižnošću, samopouzdanjem i energijom stvorenom za repeat.
0: 12345 kroz dinamičan zvuk i catchy refren pokazuje novu stranu projekta, balansirajući između radijske pristupačnosti i suvremenog klubskog senzibiliteta.

0: Jaga je zaplovila barkom od papira, sjajom u glavnoj ulozi. Supergrupa donosi drugi singl s nadolazećeg albuma Bablje ljeto. Ovo je prvi singl grupe u kojem Jaja potpuno samostalno stoji iza mikrofona, a ujedno se pridružuje i uhodanom autorskom timu Graber i Antić. Singl prati i slikovit videospot. Jajo, s čime se bavi Barka od papira?
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ovdje Jaja. Naš novi singl Barka od papira malo se razlikuje od nekih uobičajenih, kako bi rekla, zvučnih slika do sada kakve je imala Baba Jaga. Mislim da je pjesma onako malo ozbiljnija i bavi se nekom finom emocijom nostalgije i ima nekakav bezvremenski štih, tako da mislim da će se svidjeti svim generacijama. Nastala je zajedničkim naporima Saše Antića, Marka Grabera i mene, gdje smo svi autori. Tu se čuje jedna fina sinergija, ne, koja je po meni dosta uspješna ovaj put se kroz ovu pjesmu pokazala. Spot smo snimali u Botaničkom vrtu, namjerno smo htjeli izbjeći varijantu da je snijamo na moru, to bi bio baš onak stereotip, a mi ne volimo stereotipe. Bilo je zabavno, snimali smo ga s Marijom Borčakom i Nevijom Smajom kao i prethodni. Nadam se da će vam se svidjeti i uživajte. Utješite se s Barkom od papira.

0: Cat Dog predstavlja novi single Call It What You Want, sirovu i intenzivnu pjesmu koja kaotičnu energiju benda spaja s izrazito osobnom temom.
1: Frontman Joe Love kroz pjesmu promatra probleme unutar vlastite obitelji i postavlja pitanje koliko nas određuje ono što nasljeđujemo i jesu li isti obrasci možda već zapisani u našem DNK.
0: Tu unutarnju napetost Fat Dog pretvara u eksplozivan zvučni trenutak, balansirajući između tjeskobe, nepredvidljivosti i nezaustavljive live energije po kojoj su postali prepoznatljivi.

0: Mnoge je početkom ljeta iznenadila odluka donedavnog pjevača Hrvatskih ruža da krene u solo karijeru, a nakon samo dva mjeseca marljivog rada, Antonio Maričević objavio je svoju prvu pjesmu. Odlaskom iz benda odlučio je slijediti vlastiti glazbeni put i publici predstaviti nove pjesme koje će vjerodostojno predstaviti njegov osobni glazbeni izričaj. U mediteranskom popu i zabavnoj glazbi najbolje se snalazi i smatra da tako može pokazati najbolji dio sebe i publici dati svoj maksimum. Antonio je upravo s nama i reći će nam tko je sve krivac za pjesmu Otiša sam.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji Hrvatskog radija Zadar. Autor teksta ove pjesme je Nenad Ninčević, a autor glazbe Toni Rajnović, kojima se ovim putem zahvaljujem na svemu što su učinili za mene i za ovu pjesmu. Isto tako spot je radio Domagoj Karačić, kojim se isto od sveg srca zahvaljujem i nadam se da ćete uživati u ovoj pjesmi kao i mnogim drugima na kojima se intenzivno radi. Želim ugodan ostatak dana i voli vas vaš Antonio. Lijep pozdrav!

0: U mom gradu.
1: U mom mistu.
2: U mom kvartu.
3: U mojoj ulici.
4: Na mojoj adresi.
5: U mojoj kući.
6: U mom stanu.
7: Slušamo Radio Zadar.
8: Sata.
9: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
10: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
8: Ursula von der Leyen pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Srbiji zbog Mladićeva pogreba samo osuda. Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. U Nepalu još traje potraga za oko 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama. Vrijeme sutra na oblaka s kišom, u Gorskom kotaru obilnom, a na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi, na moru jugo, temperatura do 29 stupnjeva.
10: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u Strasbourgu govor o stanju Unije. Kanadu je pozvala da postane prva pridružena članica Unije. Rekla je i da je zgrožena snimkama s pogreba ratnog zločinca Mladića. Predsjednica komisije najavila je da će se mlađima od 13 godina onemogućiti pristup društvenim mrežama. Iz Europskog parlamenta Ivanka Zorić.
11: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije. Rekla je predsjednica komisije i konstatirala da iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo.
12: So we are joining forces.
11: Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Von der Leyen je najavila i konkretiziranje prijedloga o uspostavi takozvanog Europskog sigurnosnog vijeća, u kojem bi uz članice Europske unije trebali sudjelovati i partneri poput Kanade, Norveške, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama sprovoda Ratka Mladića u Beogradu. Veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje.
12: Notre compassion.
11: Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne. A evo kako su govor komentirali hrvatski eurozastupnici Sunčana Glavak iz Europskih pučana.
13: Biti zabrana društvenih mreža mladima do 13 godina, da ne mogu zapravo društvene mreže ili velike korporacije određivati što, nego mi moramo postaviti jasno pravila. Mislim da je to ključno u svemu.
11: Gordan Bosanac iz kluba Zelenih.
14: Nama kao Zelenima i meni naravno bilo jako važno da se referira na novo što se desilo ovo ljeto, na 35.000 smrti u Europskoj uniji i najavu konkretnih mjera za bolje upravljanje toplinskim valovima.
11: Socijaldemokrat Tonino Picula je zaključio.
15: Sad čekati rujan iduće godine, znači 2027. godine, onda ćemo zapravo vidjeti do koje mjere ovo što je ona predložila je preživjelo tih 12 mjeseci.
11: Svi se slažu da je u svom govoru i ovoga puta predsjednica komisije pokušala ugoditi svima, ali je i donijela neke nove pa i neočekivane prijedloge o kojima će se raspravljati idućih dana i mjeseci.
10: Specijalni sud u Hagu nepravomoćno je osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. U vrijeme rata potkraj 90-ih kao zapovjednik oslobodilačke vojske Kosova proglašen je krivim za ubojstva, mučenja i nezakonita pritvaranja civila. Još trojica njegovih suradnika osuđena su na 13, 18 i 25 godina zatvora. Dok je na Kosovu ta presuda ljudima koje smatraju nacionalnim herojima izazvala val nezadovoljstva, u Beogradu kazne smatraju nedovoljnima. Jelena Maštruko.
0: Sud je utvrdio da su bivši zapovjednik OVK Hašim Tači i njegovi suradnici u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata odgovorni za nasilje nad političkim protivnicima i osobama koje su smatrane suradnicima srpskih snaga sigurnosti, uključujući Srbe i Rome, istaknuo je američki sudac Charles Smith, no istodobno su odbačene točke optužnice koje se odnose na zločine protiv čovječnosti.
1: Kaznena djela bila su široko rasprostranjena, a počinili su ih pripadnici OVK na područjima 14 kosovskih općina te na pojedinim lokacijama u sjevernoj Albaniji. Pripadnici OVK proizvoljno su uhitili i zatočili najmanje 385 osoba, podvrgnuvši ih okrutnom i nehumanom postupanju te mučenju, pri čemu je 96 ljudi ubijeno. Sva navedena kaznena djela iznimno su teška.
0: Dok je kosovski ministar vanjskih poslova Glavu Konfuca podsjetio da je postupak protiv osuđene četvorice vođani u Srbiji, gdje su im u odsutnosti izrečene 15-godišnje zatvorske kazne, premijer Albin Kurti ističe kako se presuda ne može tumačiti izvan povijesnog konteksta u kojem je nastala oslobodilačka vojska Kosova, te da će vlada nastaviti svim raspoloživim sredstvima pružati potporu optuženima u žalbenom postupku u kojem očekuje potpuno ispravljanje nepravde.
2: Osuđujuća presuda i tako stroga kazna za četvoricu bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Selimija i Jakupa Krasničija su neprihvatljiva nepravda te velika i štetna kazna. Iako je presuda možda formalno izrečena u ime naroda Kosova, taj isprazni čin ne treba poistovjećivati s voljom naroda.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić istaknuo je da presudom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovječnosti jer sudsko vijeće nije utvrdilo sumnje postojanja široko rasprostranjenog ili sustavnog napada na civilno stanovništvo, poručuje da je razlog tome što sudsko vijeće nije željelo uništiti kredibilitet oslobodilačke vojske Kosova i ulaziti u meritum stvari kada je riječ o stvaranju snaga za odcjepljenje Kosova od Srbije i Jugoslavije. Nakon izricanja presude više stotina kosovskih Albanaca prosvjedovalo je ispred zgrade suda u Hagu, a mnoštvo ljudi prosvjedovalo je i na ulicama Prištine.
10: Hrvatska prima na znanje presudu protiv Hašima Tačija, poručilo je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova ističući da je još riječ o nepravomoćnoj presudi. Iako je presuda osuđujuća, ministarstvo dodaje da ona ne mijenja povijesni kontekst rata na Kosovu i činjenicu da su Kosovo i njegovo stanovništvo bili žrtve represije i teških zločina Miloševićeva režima. Individualna odgovornost pojedinca ne može biti osnova za relativiziranje tih zločina, niti za dovođenje u pitanje slobode i neovisnosti Kosova, zaključuje u objavi na X-u Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
3: Nekadašnji predsjednik vlade Herceg Bosne Jadranko Prlić, kojeg je Haški sud osudio za ratne zločine nad Bošnjacima, zatražio je od međunarodnog rezidualnog mehanizma prijevremeno puštanje na slobodu. Pritom je izrazio kajanje i poručio da zločine ne čine narodi nego pojedinci. Prlić služi kaznu od 25 godina zatvora, a njegov prvi zahtjev podnesen 2024. bio je odbijen. U istom predmetu, kao Prlić, osuđena su još četvorica bosansko-hercegovačkih Hrvata, a tijekom izricanja pravomoćne presude 2017. godine Slobodan Praljak u sudnici je popio otrov.
9: Kronika dana.
10: Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je prije dva dana teško ozlijeđen u požaru u stanu Zadru u kojem je bio sam. Dječak je stabilno u Klaićevoj bolnici u Zagrebu, ali mu je život i dalje ugrožen. Majka se sumnjiči za dva kaznena djela, kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredni inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi, jer obitelj je bila pod mjerama socijalne zaštite.
4: Danas se izuzima dokumentacija, to je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
3: Državno odvjetništvo utvrdilo je da u radu općinskog državnog odvjetništva u Virovitici nije bilo nezakonitosti, ali je bilo nepravilnosti kada je riječ o muškarcu koji je u Slatini pred djecom ubio suprugu. Naime, općinsko odvjetništvo je za njega, kada je prethodno bio prijavljen, umjesto istražnog zatvora predložilo samo mjere opreza. DORH smatra da su nepravilnosti rezultat nepravilne procjene, zbog kojih dužnosnik ne može biti pozvan na odgovornost, a nezakonitosti nije bilo jer je postupanje bilo ažurno i u zakonskim rokovima. Propuste u tom slučaju utvrdila je i policija, jer neposredno prije ubojstva nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti. Nakon ubojstva, muškarac je u subotu počinio samoubojstvo u pritvoreničkoj ćeliji u Remetincu.
9: Kronika dana.
10: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću sutra će održati sastanak i izraditi materijal koji će proslijediti vladi, najavio je predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić. Kaže da je savjet dobio sve potrebne materijale i proučio ih, te da će sa svojeg znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za otpad u Gospiću. A mnogi se građani protive zbrinjavanju neopasnog otpada iz Gospića u cementar u Koromačnu i Našicama, i pojedini se političari protive tome jer se boje onečišćenja. Iz vlade poručuju da ga cementare neće preuzeti kako bi pomogle vladi, nego se u proizvodnji već i onako koriste takvim vrstama neopasnog otpada. Marinerak.
5: Otpad u Gospiću i njegov odvoz u Koromačnoj Našice, gdje bi se spaljivao u cementarama, i dalje zabrinjava građane. Nakon Istre sljedeći je prosvjed u Našicama, gradonačelnik Krešimir Kašuba i Mostov zastupnik Marin Miletić.
6: Sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
16: Imamo veliki dio ljudi koji su neinformirani i mi ne želimo da ti neinformirani ljudi budu zabrinuti i u strahu. Ovo suspaljivanje, oporav, ona nije se dogodila sada sa Gospićem.
5: Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić osvrnuo se na sumnje i otpore u vezi sa zbrinjavanjem dijela otpada iz Gospića u dvijema domaćim cementarama.
17: Cementari u svom procesu proizvodnje cementa koriste ovakve vrste neopasnog otpada. Znaju da je otpad bezopasan, zbog toga su i prihvatili. Ne bi jedna koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla.
5: I dok vlada pokušava učiniti neke konkretne postupke u zbrinjavanju neopasnog otpada, te uvjerava da je to u cementarama moguće, iz oporbe najavljuju da će se otpadu raspravljati na sjednici odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. SDP-ovac Ranko Ostojić.
18: Biće zatvorena sjednica bez kamera, znači situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati, politikanstvo i slično, u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno, mislim da je to dovoljan razlog da upravo to rasprave.
5: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponovno iskazala žaljenje zbog opasnog otpada. Postupak saniranja će, kaže, biti skup.
19: Ne možemo iskazati dovoljno naš žal
13: skandal što je do toga došlo. Očito je da je trebalo još malo učvrstiti koordinaciju, unaprijediti nadzor i to smo mi planirali izmjenama zakona o gospodarenju otpadom koje su upućene u saborsku proceduru. No odgovorni će odgovarati. Mi ćemo nastojati doći do svakog onog koji je odgovoran u ovom lancu.
5: Izjavila je ministrica Vučković na otvaranju novog centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori pokraj Karlovca, prvom u kontinentalnom dijelu, drugi bi mogao biti onaj u Resniku. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašić najavljuje i gradsku energanu.
19: Studija pokazuje da se isplati da grad investira u svoju vlastitu energanu za ostatak koji će ostati nakon obrade u centru za gospodarenje otpada, takozvano gorivo iz otpada koje ide u energanu, a lokaciju grad Zagreb ne može sam donijeti jer HEP toplinarstvo mora se složiti s tom lokacijom.
5: Projektiranje i gradnja bi mogli početi potkraj sljedeće godine, a Tomašević podsjeća da je za primjerice realizaciju pojedinih centara za gospodarenje otpadom trebalo desetljeće pa i više.
3: Dragana Turkalj iz stranke Drito pitala je na konferenciji za novinare u Zagrebačkoj gradskoj skupštini zašto građani studiju o izvodljivosti energane koju su platili ne mogu i vidjeti. Zastupnik Mislav Herman iz HDZ-a ustvrdio je pak da gradonačelnik Tomašević koristi SDP kao smokvin list kada je riječ o energani kako bi sačuvao koaliciju, te da ga se zelena akcija odrekla jer je ozbiljno narušio, kako je rekao Herman, tekovine zelene revolucije. Nezavisna zastupnica Dina Dogan pozvala je predsjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša koja je iz stranke Možemo da posjeti Jakuševac s obzirom na to da obilazi sva odlagališta otpada.
10: U novom valu poskupljenja sirove nafte i naftnih prerađevina, posebice visok rast cijene dizelskog goriva na svjetskom tržištu, uz zastave tankerskog prometa Hormuškim tjesnacem česti su i ukrajinski napadi na rafinerije u Rusiji, a Saudijska Arabija otkazala je dio isporuka nafte Europi nakon što je napad bespilotnim letjelicama teško oštetio ključni naftovod za izvoz. Ivica Krišto.
20: Cijena dizela, osnovnog goriva u prevozu i poljoprivredi, bilježi posebice visok rast i na burzama i na europskim benzinskim crpkama. O tome je ministar gospodarstva Ante Šušnjar u emisiji A sada vlada rekao.
21: Imamo povijesno najviše ikad cijene dizela. One su jutros burze otvorene preko 1550 dolara po toni, a negdje 1580 na početku ove krize. Približavamo se toj granici koja će po svemu sudeći biti premašena.
20: Uz poznati razlog vezan za rat na Bliskom istoku i poremećaj prometa Hormuzom, uzrokom se smatraju česti ukrajinski napadi na rafinerije i skladišta, čak i ona duboko u ruskom teritoriju. Energetski stručnjak Igor Dekanić.
22: Da su Ukrajinci, pretpostavljam, ne bez suglasnosti zapadnih saveznika počeli raketirati preradbena ruska postrojenja, od onda je krenulo porast cijena dizela. Svi su to znali ili planirali iza scene, samo niko to javno ne bi priznao.
20: Ipak priznanje i potvrda utjecaju tih napada na opskrbu i cijene dizela došla je u obliku javnog poziva američkog predsjednika Trumpa Ukrajincima da prestanu napadati ruske rafinerije. Što se tiče Bliskog istoka, Dekanić je napomenuo.
22: Kad se pogledaju karte opskrbe kroz Hormuški tjesnac, ispada da više od 4/5 nafte i naftnih proizvoda ide u Aziju. Europa tu ne bi trebala biti mnogo pogođena, osim ukoliko ne kupuje gro svoje sirove nafte preko onih skrivenih flota koje plove pučinama, a u kojima se ne zna čija je nafta. Generalno je pravilo, povećani intenzitet borbenih djelovanja će sigurno utjecati na povećanje cijene naftnih proizvoda.
20: Rastu cijena je moguće pridonijela i potražnja za dizelom koja se povećava u jesen.
10: U Petrčanima pokraj Zadra održana je konferencija načelnika glavnih stožera oružanih snaga država članica Američko-Jadranske povelje, a u radu je sudjelovao i vrhovni zapovjednik predsjednik Republike Zoran Milanović, predstavnici zemalja članica Hrvatske, Sjedinjenih Država, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije potpisali su zajedničku deklaraciju čije su glavne značajke predstavili general Tihomir Kundid i zapovjednik zapovjedništva Sjedinjenih Država za Europu general Aleksus Grinkević.
23: Namjera je da vojske država regije zajednički provode određene oblike obuke kao i određene oblike vježbi i na taj način podižu razinu svojih sposobnosti, ali isto tako da razvijamo interoperabilnost. Suradnja vojski ove regije od osobitog značaja u smislu jačanja sigurnosti i stabilnosti jugoistočne Europe, a samim time jačamo sigurnost i stabilnost cijele Europske unije.
7: Djelujemo u sigurnosnom okruženju koje se razvija, koje karakteriziraju brzi tehnološki poremećaj i te širenje hibridnog ratovanja usmjerenog na našu infrastrukturu i naše društvene institucije. Sjedinjene Američke Države ostaju potpuno predane očuvanju regionalne stabilnosti, ponosno stojeći uz saveznike i partnere koji aktivno moderniziraju svoje snage i povećavaju ulaganje u našu zajedničku sigurnost.
3: Ruski predsjednik Putin pozvao je građane da izađu na parlamentarne izbore. Rekao je da će njihova odluka pokazati potporu ruskim vojnicima i jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Trodnevni parlamentarni izbori počinju u petak, a birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire Putin, zadržati prevlast u Državnoj Dumi.
10: Amerika je nakon više od 20 godina uklonila Venezuelu s popisa najuspješnijih neuspješnih zemalja u borbi protiv droge, potvrdio je američki predsjednik Trump. Tomu je pridonijelo uhićenje bivšeg venezuelskog predsjednika Madura te dobra suradnja s privremenom vladom te zemlje. Trump je najavio da bi s popisa uskoro mogla biti uklonjena i Kolumbija ako sljedeće godine, kako se očekuje, ostvari napredak u borbi protiv narkokartela.
3: I dalje traje potraga za nešto više od 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama i odronima koji su pogodili Nepal prije nekoliko tjedana. Za sad je identificirano samo 7% pronađenih tijela. Poginulo je više od 1300 ljudi. Spasioci tragaju i za radnicima koji su ostali zarobljeni u tunelima hidroelektrana. Iz nekih tunela uspjeli su izvući preživjele. Potragu otežavaju nepristupačan teren i velike količine nanesenog materijala. Prije 35 godina, 16. rujna 1991. počeo je Rujanski rat za obranu Šibenika i Hrvatske. Srpske snage, kojima je zapovjedao ratni zločinac Ratko Mladić, napale su grad iz nekoliko smjerova, s kopna, mora i iz zraka. Naši su ih branitelji zaustavili na Šibenskome mostu. Istog su dana napadnute i Vodice, gdje su danas održani mimohodi i komemoracija pod sloganom Srcem protiv čelika.
10: Programom Varaždinski dani rata u Gradskom muzeju obilježena je 35. obljetnica oslobođenja Varaždina od JNA. Od 15. do 22. rujna 1991. Hrvatske obrambene snage opkolile su i prisilile na predaju 32. korpus JNA. Bila je to prekretnica u ratu jer se oslobođenjem vojarni Hrvatska vojska domogla prijeko potrebnog oružja. Zarobljena su 84 tenka te mnogo minobacačkog i topničkog oružja koje je raspodijeljeno diljem Hrvatske.
3: Predstavljanjem knjige psihijatra Veljka Đorđevića i Ludolozi su ljudi u Hrvatskom domu Vukovar počeli su 11. dani smijeha, koji će posjetiteljima u sljedeća tri dana ponuditi 4 domaće komedije. Prema riječima ravnateljice Hrvatskog doma Ane Njavro, dani smijeha osmišljeni su da u ranu jesen donesu ljudima radost i smijeh, te da se svi skupa opuste uz dobre kazališne predstave i druženje. A psihijatar Đorđević, razmišljajući o svojoj profesiji, rekao je kako ne liječe tehnike i lijekovi, nego uvijek liječi ljudski odnos. Ako imate povjerenje u osobu s kojom radite, znajte da ćete uspjeti. Sport.
10: Dameo Ramić-Kovačić.
8: Dobro večer i slušateljima Kronike dana. Nogometaši Dinama igraju protiv izraelskog Hapoela u prvome kolu Europske lige na neutralnom terenu u Bukureštu, gdje je naš reporter Vladimir Horvat.
12: 62. minuta dvoboja, rezultat je 0-0. Dinamo ne uljeva povjerenje u večerašnjem dvoboju. Nemoćan Dinamo protiv Hapoela Berševe. Tek u 46. minuti imao je prvi udarac u okvir gola kada je udarac Oršića blokirao Marciano. Puno bolji, konkretniji bio je Hapoel Berševa. Već u 25. minuti Forson je pogodio vratnicu, onda je udarac Zlatanovića bio blokiran u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Nova velika prilika za Hapoel, pucao je Ahmad lijevo iz kosa 14. metara uspio to izbiti Kotarski, a posljednju priliku HPL imao u 53. minuti kada je Zaltanović pucao glavom sa 7 metara ispod grede, izvadio je to vratara Kotarski. Dinamo ne uspijeva uspostaviti neki svoj sustav igre, tako da možemo reći da može biti zadovoljan ovim trenutačnim rezultatom 0-0, 63. minuta.
8: Poraz rukometaša Zagreba u drugom kolu Lige prvaka na gostovanju u Parizu 34-30. Više o toj utakmici Marko Šivak.
1: Zagreb je bio blizu iznenađenju u Parizu, ali na kraju je izgubio 4 gola razlike. Odlijepio se PSG na 5 golova prednosti već u prvom poluvremenu, no hrvatski je prvak to dostigao prije odlaska na odmor i prestigao, a ipak u nastavak utakmice krenuo je s golom minusa. Uspjeli su zagrebaši povesti 28-27, 13 minuta prije kraja, no kao da su se prepali tog vodstva. Parižani su malo podigli agresivnost u obrani, stala je Zagrebova realizacija u igri 7-6 i domaćin je do kraja izborio pobjedu 34-30. Najučinkovitiji igrač bio je Omar Jahija s 10 pogodaka, kod Zagreba ih je 6 postigao Bjeljavski. Nastavak Lige prvaka za zagrebaše slijedi domaćom utakmicom protiv Wolfsburga 8. listopada.
8: Vratimo se nogometu. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala u Bijelo Brdo dolazi Gorica, Rijeka će u Karlovac, a ostali su parovi Vukovar.

0: do sada kazao je na današnjoj najavnoj konferenciji za medije tehnički direktor utrke Luka Mišović.
1: 7 World Tour timova, 9 professional i 2 continental tima, najbolje je prezentacija ekipa koja dolazi do sada. Vjerujte mi, bit će ovo jedna zanimljiva i vrhunska utrka.
0: Koja će startati sljedećeg utorka u Splitu, a završiti 5 dana poslije na zagrebačkom Jarunu.
2: Vremenska prognoza.
3: Katarina Katušić.
4: U Hrvatskoj je srijeda proticala u znaku sunčana vremena. Jutro je u unutrašnjosti bilo svježe, ponegdje kratkotrajno i maglovito. Na kopnu je puhao slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar, a na Jadranu uglavnom jugozapadnjak. Dan je uglavnom bilo vrlo toplo s najvišom temperaturom između 24 i 29, a u Dalmaciji je gdje god bilo i vruće uz temperaturu koja je prelazila 30 stupnjeva. Sutra će se sa zapada postupno naoblačiti, tek prema večeri na istoku i jugu zemlje. Mjestimice će padati kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru i obilnija kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu jugo, na sjevernom dijelu i jako. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, duž obale između 18 i 23. Najviša dnevna većinom od 21 do 25. Na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. U nastavku tjedna promjenjivo oblačno s povremenom kišom sve do subote. Na Jadranu uz mogućnost za izražene i obilne pljuskove s grmljavinom. Potom u nedjelju sunčanije i vjerojatno suho. U dijelovima zemlje danju će biti osjetno svježije nego danas.
2: Kronika dana.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Ursula von der Leyen pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Srbiji zbog Mladićeva pogreba samo osuda. Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. U Nepalu još traje potraga za oko 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama. Vrijeme sutra na oblaka s kišom, u Gorskom kotaru obilnom, a na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi, na moru jugo. Temperatura do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota.
2: 101.8, 103, 105.9.
6: Sluša se Radio Zadar.

Kako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati. Ostalo s tobom da te ljubi. Dok budeš sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego išta ima. Dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spremam. Na nekoj zvijezdi što se gasi, ja tražim svjetlo kojeg nema.

ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim.

0: Puna mreža glazbe. Radio Zadar. Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
4: Svakim radnim danom slušajte nas u 17.25. Dobrodošli u Roller Coaster, glazbeni vremeplov Hrvatskog radija Radio Zadra. Emisiju otpočinjemo sa 1964. godinom, kada je show Shindig premijerno prikazan na TV-u. Nastupili su Sam Cooke, The Everly Brothers, The Wellingtons, The Righteous Brothers, Bobby Sherman i Alan Hughes. The Righteous Brothers je ime američkog pop dueta kojeg su tvorili Bill Medley i Bobby Hatfield. Njihovi vrlo emotivni glasovi zvučali su tako bluzerski da mnogi danas misle da su oni bili crnački duet, međutim oni su bili bijelci, rodonačelnici onog glazbenog stila kojeg danas zovemo Blue White Soul. Medley Hatfield bili su izuzetno talentirani pjevači velikih glazbenih mogućnosti. Medley je imao dubok topli bas bariton glas, dok je Hatfield mogao uvijek otpjevati visoke tonove svojim tenorom. The Righteous Brothers su sa Philom Spectorom 1965. godine snimili I Chained Melody. Od stotine napravljenih snimaka, verzija sa solom Bobija Hatfielda postala je jukebox standard nakon objavljivanja. Hatfield je promijenio melodiju u završnom stihu i mnoge kasnije obrade pjesme temeljene su na njegovoj verziji.